0: 74. žalm.
1: Prečo si nás, Bože, navždy zavrhol? Poučný žalm Asáfov.
2: Prečo si nás, Bože, navždy zavrhol? Prečo tvoje hnev horí proti ovciam tvojej pastviny? Rozpomeň sa na svoj ľud, ktorý si si dávno získal, na svoj dedičný kmeň, ktorý si vykúpil, na vrch Sion, kde prebývaš. Vykroč k večným zrúcaninám. Nepriateľ vo svätyni všetko spustošil. Tvoji protivníci revali uprostred tvojho zhromaždiska. Svoje znaky vstýčili namiesto našich znakov. Vyzeralo to tak, ako keď sa v húštine stromov dovysoka dvíhajú sekery. Všetky rezbárske diela zničili sekerou a kladivom. Tvoju svätyňu vypálili. Príbytok tvojho mena zneúctili do základu. Mysleli si, vyhubíme ich úplne. Vypálili všetky Božie zhromaždiská v krajine. Svoje znaky už nevidíme. Nie to už proroka. Nikto z nás nevie, dokedy. Bože, dokedy sa bude utláčateľ rúhať? Smie nepriateľ trvalo urážať tvoje meno? Prečo svoju ruku sťahuješ späť? Zdvihni zlo na svoju pravicu a skoncuj s tým. Boh je oddávna mojím kráľom. On koná spásne skutky na zemi. Ty si svojou silou rozdvojil more. Vodným obludám si porozbíjal hlavy. Rozdrvil si hlavy Leviatana. Dal si ho za pokrm žralokom. Otvoril si prameň i potok. Vysušil si mohutné riečné riavy. Tvoj je deň, tvoja je i noc. Určil si miesto nebeským svetlám i slnku. Ty si určil všetky hranice zeme. Leto i zimu si ty stanovil. Rozpomeň sa, Hospodin. Nepriateľ ťa hanobí. A bláznivý ľud zavrhol tvoje meno. Nevydaj dravcom dušu svojej hrdličky. Na život svojich biedných nikdy nezabudni. Hľaď na zmluvu, lebo zákutia zeme stali sa pelechmi násilia. Nech utláčaný neodchádza s hanbou, nech biedný a chudobný chvália tvoje meno. Vstaň, Bože, rozrieš svoj spor. Rozpomeň sa, ako ťa blázon hanobí celý deň. Nezabudni na krik svojich protivníkov, na stále mocnejší hukot svojich odporcov.
3: Na chvíľu sa rozlúčime, čo skoro sa uvidíme. Kroky stíchnu, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenahradí.

0: 75. žalm.
1: Velebíme ťa, Bože, velebíme. Zbormajstrovi na nápev Nezahub. Asáfov žalm, pieseň.
2: Velebíme ťa, Bože, velebíme. Tvoje meno je blízko. Rozprávajú o tom tvoje divy. Ja určím čas, keď budem súdiť spravodlivo. Hoď sa zem so všetkými obyvateľmi chveje, ja sám som upevnil jej stĺpy. Chvastúňom hovorím, nevychvaľujte sa. Bezbožníkom, nedvíhajte rohy. Nedvíhajte si rohy dovysoka. Nehovorte s drzo vypetou šijou. Veď ani od východu, ani od západu, ani od púšte neprichádza povýšenie. Len Boh je sudca. Jedného poníži, druhého povýši. Áno, v Hospodinovej ruke je kalich s penivým okoreneným vínom. Z neho nalieva a všetci bezbožníci zeme ho aj s kalom vypijú do dna. Ja však budem plesať na veky, ospevovať budem Boha Jákobovho. Postínam všetky rohy bezbožníkov a vyvýšia sa rohy spravodlivého.

0: 76. žalm.
1: Boh je známy v Judsku. Zbormajstrovi. Na strunovom nástroji. Asáfov žalm. Pieseň.
2: Boh je známy v Judsku. Veľké je jeho meno v Izraeli. V Šaléme je jeho stan. Na Sione má svoj príbytok. Tam polámal ohnivé šípy s lukmi, štít a meč, vojnové zbrane. Jasom a velebou prevyšuješ vrchy odveké. Údatní hrdinovia stali sa korisťou, spia svojím spánkom. Všetkým bojovníkom ochablí ruky. Tvoja hrozba, Bože Jákobov, omráčila jazdca i koňa. Ty si hrozný. Kto obstojí pred tebou, len čo sa rozhneváš? Z neba si oznámil súd, zem sa zľakla a stíchla, keď Boh povstal, aby súdil, aby zachránil všetkých ubiedených na zemi. Áno, teba musí chváliť aj hnev človeka a zvyšok hnevu spútaš. Dávajte sľuby Hospodinovi, svojmu Bohu, a spĺňajte ich. Nech všetci vôkol neho prinášajú dary tomu, ktorý vzbudzuje bázeň. Kniežatá zbavuje odvahy, hrozný je pre kráľov zeme.

0: 77. žalm.
1: Úpenlivo volám k Bohu. Pre zbor majstra Jedutúna, Asáfov žalm.
2: Úpenlivo volám k Bohu. Volám k Bohu a on ma vypočuje. V deň svojho súženia sa pýtam Pána. V noci neúnavne vystieram ruky. Moja duša odmieta útechu. Rozpomínam sa na Boha a vzdychám, rozjímam a môj duch sa trápi. Viečka mi držíš otvorené, som rozrušený, nemôžem ani hovoriť, premýšľam o dávnych dňoch, o rokoch pradávnych. V noci si spomínam, ako som hrával na strunách, premýšľam a môj duch uvažuje. Zavrhuje vari Pán na veky a neprejaví už priazeň. Navždy sa skončila jeho milosť a prestane hovoriť ďalším pokoleniam. Zabudol Boh na zmilovanie, odoprel v hneve svoje milosrdenstvo. Povedal som si, je to moja bolesť. Zmeniť to môže pravica Najvyššieho. Chcem sa rozpomínať na Hospodinove skutky, premýšľať o tvojich dávnych divoch. Uvažovať chcem o všetkých tvojich činoch, rozmýšľať o tvojich skutkoch. Bože, tvoja cesta je svätá. Ktorý Boh je taký veľký ako náš Boh? Ty si Boh, ktorý robí divy. Svoju moc si dal poznať národom. Mocným ramenom si vykúpil svoj ľud, Jákobových a Jozefových synov. Videli ťa vody, Bože. Videli ťa vody a rozochveli sa. Báj hlbiny sa zvírili. Z oblakov sa valila voda, v mračnách duneli hromy a tvoje šípy lietali. Tvoj hrom zaburácal vo výchrici, svet osvecovali blesky, zem sa triasla a chvela. Tvoja cesta viedla morom, tvoj chodník cez šíre vody, no tvoje stopy nebolo vidieť. Svoj ľud si viedol ako stádo, Mojžišovou a Áronovou rukou.

0: 78. žalm.
1: Ľud môj, počúvaj moje poučenie. Asáfov poučný žalm.
2: Ľud môj, počúvaj moje poučenie. Svoje ucho nakloň k slovám mojich úst. Chcem hovoriť príslovia, vyrozprávať záhadné príbehy dávnych čias, čo sme počuli a poznáme, o čom nám otcovia rozprávali. Nezatajíme ich deťom. Budúcemu pokoleniu rozpovieme slávne skutky Hospodina, jeho moc a divy, ktoré urobil. Jákobovi určil ustanovenia, Izraelovi dal zákon a našim otcom prikázal, aby s ním oboznamovali svoje deti, aby o ňom vedelo aj budúce pokolenie, deti, čo sa narodia. Tie budú o tom ďalej rozprávať svojim deťom, aby dôverovali Bohu, nezabúdali na Božie skutky a zachovávali jeho prikázania, aby neboli ako ich predkovia, pokolenie vzdorovité a neposlušné, pokolenie s nestálým srdcom, ktorého duch nebol verný Bohu. Lukom vyzbrojení Efraimovci zutekali v deň boja. Nezachovávali zmluvu s Bohom a odmietali žiť podľa jeho zákona. Zabudli na jeho skutky a na divy, ktoré im ukázal. Pred ich otcami robil divy v egyptskej krajine na Coánskom poli. Rozdelil more a previedol ich. Vodu postavil ako val. Vodne ich vodieval oblakom a svetlom ohňa v noci. Rozštiepil skaly na púšti a hojne ich napájal ako z podzemného vodstva. Vyviedol riavy zo skaly a vody nechal tiecť prúdom. No oni ďalej hrešili proti nemu. Na púšti sa priečili najvyššiemu. V mysli pokúšali Boha. Žiadali pokrm podľa svojich chúťok. Reptali proti Bohu a hovorili: môže Boh prestrieť stôl na púšti? Skalu síce udrel tak, že tiekli vody a prúdili potoky, no môže dať aj chlieb a svojmu ľudu pripraviť aj meso? Počul to Hospodin a rozhneval sa. Vzplanul oheň proti Jákobovi, hnev vyšľahol aj proti Izraelovi, lebo nedôverovali Bohu, nedúfali v jeho pomoc. Zhora rozkázal mračnám a uvoľnil vráta nebies. Mannu im zosielal ako dážď, aby sa najedli. Dával im nebeské obilie. Sýtiť sa smeli anielským chlebom. Stravu im poslal do sýtosti. Na nebi uvoľnil východný vietor a južný prihnal svojou mocou. Spustil na nich spršku mesa ako prach, okrídlené vtáctvo ako morský piesok. Spustil ho doprostred tábora, okolo ich príbytkov. Najedli, ba presítili sa, doprial im, čo si žiadali. Nestihli uspokojiť svoju žiadostivosť, jedlo mali ešte v ústach. Keď Boží hnev vzplanul proti ním, pozabíjal ich popredných mužov a pozrážal junač Izraela. Napriek tomu ďalej hrešili a neverili jeho divom. V márnosti teda ukončili ich dni a v predčasnom skone ich roky. Kedykoľvek ich trestal smrťou, hľadali ho, opätovne vyhľadávali Boha. Rozpamätúvali sa, že Boh je im skalou, Boh, najvyšší, je ich vykupiteľ. Ústami ho však klamali, jazykom mu lúhali, ani svojim srdcom neboli pri ňom, nezostali verní jeho zmluve. On však bol milosrdný. Odpúšťal vinu, nedopustil záhubu, často odvracal svoj hnev. Neprejavil v

všetku svoju prchkosť. Pamätal, že sú telo, vietor, ktorý zaduje a nevracia sa. Čo sa mu len navspierali na púšti a natrápili ho na pustatine. Znova pokúšali Boha, zarmucovali svätého Izraela. Nepripomínali si jeho mocnú ruku ani deň vyslobodenia z útlaku, keď dával svoje znamenia v Egypte, keď konal divy na Coánskom poli. Ramená riek a toky premenil na krv, aby sa nemohli napiť. Poslal na nich hmyz, aby ich štípal, žaby, aby im škodili. Ich úrodu vydal na pospas hmyzu a plody ich námahy kobylkám. Ich vinič zbil krupobytím a sykomory ľadovcom. Ich dobytok vydal krupobytiu a ich stáda bleskom. Poslal na nich páľavu svojho hnevu, prudkého hnevu, prchkosti a súženia, húf poslov záhuby. Uvoľnil cestu svojmu hnevu, ich duše neušetril pred smrťou, ich život vydal na pospas morovej nákaze. V Egypte pozabíjal všetko prvorodené, prvotiny plodnej sily v chámových stanoch. Svoj ľud však viedol ako ovce. Púšťou ich sprevádzal ako stádo, bezpečne ich vodil, nemuseli sa báť, no ich nepriateľov pohltilo more. Priviedol ich k svojmu svätému územiu, k vrchu, čo získala jeho pravica. Vyhnal národy spred nich, meračským lanom im rozdelil dedičnú krajinu a v stanoch pohanov ubytoval izraelské kmene. Pokúšali však Boha, najvyššieho, vzdorovali mu a nedbali na jeho ustanovenia. Odklonili sa a spreneverili ako ich otcovia, zlyhali ako nespoľahlivý luk. Urážali ho na obetných výšinách a modlami ho podnecovali do žiarlivosti. Boh to počul, rozhneval sa a úplne zavrhol Izrael. Opovrhol príbytkom v Šile, stanom, v ktorom prebýval medzi ľuďmi. Svoju moc vydal do zajatia a svoju okrasu do rúk protivníka. Svoj ľud vydal meču a zanevrel na svoje dedičstvo. Ich mládencov strávil oheň, ich pannám nespievali svadobné piesne, ich kňazi padli mečom a ich vdovy neplakali. Pán však precitol ako zo spánku, ako hrdina rozjarený vínom. Odrazil svojich protivníkov a vystavil ich večnej potupe. Zavrhol Jozefov stan. Ani Efraimov kmeň si nevyvolil, no vyvolil si Júdov kmeň, vrch Sion, ktorý miloval. Postavil svätyňu pevne ako nebesia, ako zem, ktorú založil na veky. Vyvolil si Dávida, svojho sluhu. Vzal ho od ovčích košiarov, odviedol ho od dojných oviec, aby pásol Jákoba, jeho ľud, a Izrael, jeho dedičstvo. Pásol ich s bezúhonným srdcom, skúsenou rukou ich vodil.

Milí poslucháči, vítajte pri pokračovaní našej relácie Hlas pre Slovensko. Sme znovu spolu, teším sa, že ste si naladili našu reláciu, naše rádio a budeme dnes premýšľať spolu a hovoriť o viere. A dnes by som chcel, aby sme premýšľali o viere, keď máš pocit, že viera slabne. Neviem, či mávate takéto situácie. Ja zvyknem prechádzať takými situáciami, keď vidím, že sú určité výzvy predo mnou, čelím im, idem proti ním, volám k Pánovi, snažím sa posluchnúť Pána v tom, čo mi ukazuje a možno tá situácia sa dlhodobo nemení. Alebo dokonca tá situácia vyzerá, ako keby smerovala k prehre, ako keby celý ten boj a to chodenie vierou, chodenie v duchu, ako keby neprerážalo tú temnotu. A vtedy mnohokrát sme vystavení tomu, že sa zdá, že prehráme, že neprejdeme cez tú situáciu. Niekedy dokonca Pán Boh nastaví v našom živote ako keby sériu prehier a vyzerá to, že toto je údel, v ktorom musíme zostať. Ale verím tomu, že Pán Boh robí všetko veľmi múdro a samozrejme my môžeme pokaziť veci svojou neposlušnosťou, svojim hriechom a v tom prípade musíme riešiť veci, ale ak poslucháme Boha, ak ideme verne za ním a napriek tomu veci nevychádzajú, cítiš sa slabý, nikto s tebou ani nepočíta, práve vtedy je čas, kedy takisto Pán Boh si ťa môže veľmi mocným spôsobom použiť. A ak je to tvoj prípad a teraz počúvaš túto reláciu a máš ten pocit, že si úplne taký outsider v Božom ľude, chcem ťa povzbudiť, aby si určite nevypol, aby si určite počul teraz to, čo Pán Boh chce aj cez túto reláciu povedať do tvojho života a chce ťa zdvihnúť znovu na tú cestu viery, aby si mu dôveroval, aby si s ním chodil. Nie, aby si išiel v svojej vlastnej sile. Nie, aby si v tom duchovnom tréningu stál na tom bežiacom páse, ktorý ťa unavuje a stále sa točí dookola, ale aby si naozaj vykročil do mocných Božích skutkov, do toho, čo Boh pre teba pripravil. Keď som premýšľal na touto tému, tak mi tak vyskočil príbeh, kedy amonský Nachaš, král, vládca, ktorý išiel a bojoval proti Izraelu, vyšiel proti Jabeš Gileadu a čítame v Božom slove v prvej knihe Samuelovej v 11. kapitole od 1. verša toto. Potom vyšiel hore Nachaš amonský a položil sa táborom proti Jabeš Gileadu a všetci mužovia Jabeša povedali Nachašovi: učiň s nami zmluvu a budeme ti slúžiť. Ale Nachaš amonský im povedal: takým spôsobom učiním s vami zmluvu, keď vám každému vykolem pravé oko a urobím to na pohanenie celého Izraela. Vtedy mu riekli starší Jabeša: daj nám 7 dní času, aby sme mohli rozoslať poslov do všetkých krajov Izraelových. Ak nebude nikoho, kto by nás zachránil, výjdeme von k tebe. Neviem, ak ste tí, ktorí čítate Božie slovo pravidelne, určite ste narazili na tento príbeh v starej zmluve. A neviem, myslím si, že takisto ako ja ste boli šokovaní tým, čo tu je napísané. Izraelčania súhlasili s tým, že ak sa nenájde nikto, kto by im pomohol, sú pripravení vstúpiť do zmluvy tým spôsobom, že si nechajú vypichnúť pravé oko a uzavrú zmluvu s pohanským kráľom Nachašom a budú mu slúžiť. Niekedy vidím, že toto je obraz, ktorý nás vlastne konfrontuje, ktorý ukazuje, ak sme pasívni, ak sme skleslí, ak sme bez viery, dokonca ak sme plní nevery v svojom srdci, že sme ochotní prijať akékoľvek veci a vstúpiť do akýchkoľvek vecí, čokoľvek diabol povie, príjmeme podmienky a poddáme sa tomu. Pán Boh nás volá k tomu, aby táto vec sa zmenila v našom živote. My vieme, že potom Nachaš nakoniec nevyhral, pretože obyvatelia Jabeš Gileadu našli milosrdného kráľa Saula, budúceho kráľa Saula, ktorý prišiel a ktorý ich zachránil. Verím, že aj táto vec, tento skutok milosrdenstva, ktorý urobil a zároveň také jasné manifestovanie vodcovstva
a vedenia Božieho ľudu v konečnom dôsledku otvorili dvere preto, aby král Saul mohol si sadnúť na kráľovský trón. Ja som nad tým premýšľal, prečo kresťania mnohokrát súhlasia s vecami, ktoré sú okolo nich, prečo upadáme do kompromisov, prečo niekedy súhlasíme s tým, aby nepriateľ nám vypichol oko, prečo kresťanskí rodičia sú ochotní prijať to, že ich deti odmietli vieru a odpadli od Pána a berú to ako stav, ktorý jednoducho je, ktorý potrebujú rešpektovať. Prečo dokážeme rešpektovať a prijať to, že zrazu sa udejú veci v cirkvi, že cirkev nerastie, noví ľudia neprichádzajú do spoločenstva a my to zoberieme ako normálnu vec. My to zoberieme ako vec, ktorá je jednoducho tak a nič s tým nemôžeme urobiť. Tá prvá vec, ktorá mi napadla, bolo, že Jabešania nevideli svoju hodnotu. Tým, že nevideli svoju hodnotu, nevedeli, kto sú v Bohu. Nemali silu sa postaviť Nachašovi, nemali silu vzoprieť sa a povedať, nie, my to odmietame, aj keď sme mali zomrieť, radšej budeme bojovať a radšej zomrieme a zomrieme s obidvoma očami, ako by sme mali byť ľudia, ktorí prídu o jedno oko. Presne táto vec je vec, do ktorej nás Pán Boh volá. Chce, aby sme vedeli o svojej hodnote. Boh o našej hodnote hovorí v svojom slove. Boh o našej hodnote hovorí skrze to, čo urobil v Pánu Ježišovi Kristovi pre nás. On nielen povedal, že si cenný, nielen povedal, že si jeho milovaný syn, v ktorom sa jemu zalúbilo, ale on to aj ukázal, keď nechal, aby za nás zomrel Pán Ježiš Kristus. V skutočnosti na kríži, keď Pán Ježiš zomieral, Boh ukázal cenu, ktorú bol ochotný za teba zaplatiť. Je to šokujúca správa, ale Pán Boh nás videl cenných ako svojho vlastného syna Pána Ježiša Krista. V prvom liste Petra, v 1. kapitole v 18. a 19. verši je napísané: Veď viete, že ste zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch, boli vykúpení nie pominuteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista, on ako bezchybný a nepoškvrnený baránok. Všimnite si, to vykúpenie sa nedialo, Boh mohol zaplatiť zlatom a striebrom za otrokov takých, akých si, akým som ja a ty. Ale on sa rozhodol zaplatiť cenou svojho syna, Pána Ježiša Krista, cenou jeho života, cenou jeho krvi. Pretože ty si tak hodnotný preňho. A toto je veľmi, veľmi dôležitá vec v dnešnej dobe, ktorá je veľmi blízka tomu, čo opisoval Izaiáš v 60. kapitole. Na začiatku hovorí: Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vschádza nad tebou. Lebo hľa, tma kryje zem a temnota národy, ale nad tebou vschádza Hospodin a jeho sláva sa zjavuje nad tebou. Jak silne prorocky ukazuje prorok Izaiáš ohľadom dejín sveta, ohľadom toho, čo sa deje. My vidíme, že tá temnota sa stupňuje. Stupňujú sa normy pre hriech, ktoré sú príjmané spoločnosťou. A samozrejme, cirkev vníma ten tlak na seba. Ale zároveň Boh zasľubuje, že jeho svetlo bude svietiť na Sione, že jeho svetlo, jeho sláva sa bude zjavovať na Sione. A to je zasľúbenie, ktoré Boh dáva. Aj vtedy, keď naša viera slabne, aj vtedy, keď sa zdá, že máme malé množstvo viery a že jednoducho si neporadíme s tými výzvami, ktoré sú pred nami. Boh nás povzbudzuje, pretože hovorí vlastne skrze tento text, hovorí: Ja, skrze vyliate Božej slávy, ja sám budem medzi vami. Ja sám osobne budem prítomný, a ja som mocný urobiť tie veci. Tak priatelia, teraz na chvíľočku si dáme pauzu, budeme počuť pieseň a po piesni pokračujeme ďalej v našej téme. Teší sa na vás Ivan Zuštiak zo štúdia Rádia 7 a verím, že budeme ešte mať spolu skvelý čas.

Priatelia, vítajte aj po piesni. My budeme pokračovať. Hovoríme dnes o tom, čo robiť, keď viera slabne. Čo robiť vtedy, keď prechádzame údolím, keď prechádzame vecami, ktoré ako keby nevieme vierou poraziť, ako keby nevieme ukončiť už ten konkrétny prípad a víťazne prejsť cezeň. Pán Boh nás neopúšťa, On je ten, ktorý nás miluje, na ktorému na nás veľmi záleží a na ktorého môžeme s dôverou sa pozerať. My sme hovorili o Jabešanoch, obyvateľoch Jabeš-Gileadu, ktorí boli pripravení uzavrieť zmluvu s kráľom Nachašom, boli pripravení dať sa pripraviť o pravé oko, takýmto podradným spôsobom prijať vlastne zmluvu s týmto vládcom. A hovorili sme o tom, že máme bojovať, máme jednoducho ísť vo veciach, ktoré Boh pre nás pripravil a bojov, do ktorých nás voviedol. Ale žiaľ, niekedy sú tie situácie také, že viera ako keby slabne, ako keby sme nevládali ďalej ísť, ale Boh nám rozumie a nevzdáva sa nás v tej chvíli. V tej prvej časti sme hovorili o tom, že veľmi dôležité, aby sme vedeli o svojej hodnote, o tom, ako nás vidí Boh, že sme jeho milovaní synovia, milované céry, že on naozaj vidí v nás cenu, dal Pána Ježiša Krista za nás, aby sme nezostali tak a zároveň, aby sme vedeli, že to výkupné bolo preto tak veľké, lebo skutočne nás vidí tak cenných, tak sme drahí pre ňo, tak nás miluje. Božia láska je prenesmierna a diabol mnohokrát nám zatieňuje ten pohľad, aby sme nevideli, aby sme pochybovali o Božej láske. Aby keď vidíme ťažkosti a nejaký tvrdý tréning v našom živote, ktorý Boh dopustil, aby sme si zúfali, aby sme pochybovali, že Boh má dobré úmysly s nami. Ale skutočne len dobré veci pochádzajú od Otca z nebies. On ťa miluje a si vzácny pre ňo. Mnohokrát sa stáva to, že nastupuje taká skleslosť a negatívne pocity z konkrétnych situácií, ktoré sme prežili a ktoré naozaj možno neboli ľahké. A mnohé z tých vecí sa zdajú, že boli nespravodlivé a že nám ublížili ľudia okolo nás. A snáď najťažšie rany a sklamania sú vtedy, keď tie veci prichádzajú od ľudí z cirkvi. A tieto veci môžu viesť ku sklamaniu. Ak sa človek naučí žiť v sklamaní, hýbe sa v sklamaní, a keď táto pretrváva, premení sa na depresívne ladenie osobnosti. Zrazu človek je tak depresívne ladený, má depresívne sklony, nevie sa radovať z obyčajných vecí, nevie mať radosť z veci a dokonca aj úspechy, ktoré prídu a ktoré sa objavia v jeho živote, tak človek to hodnotí ako len niečo dočasné. O, to veľmi rýchlo prejde, to dlho nebude trvať. A dokonca aj tie pozitívne veci, ktoré sa dejú v jeho živote, hodnotí, že ja aj tak o to prídem. O chvíľočku to skončí. To je len taký chvíľkový záblesk slnka, ale v skutočnosti nado mnou je temnota. Toto je veľmi dôležité skutočne nezostávať v tomto ladení, pretože ako náhle to depresívne nastavenie človeka pokračuje, ako náhle je dlhšie, tak dochádza k tomu, že skutočne sa môže rozvinúť depresia v živote človeka. A to je veľmi ťažký stav, veľmi ťažké väzenie, do ktorého diabol chce uvrhnúť Božie deti, pretože vie, že potom budú neaktívne, neefektívne pre Božie kráľovstvo. A ak si v tomto väzení, ak si v tomto zovretí depresie, nezabudni, že Pán Boh ťa miluje, že jeho ruka je pripravená ťa podržať, že on na teba nezabudol, aj keď tvoje pocity ti hovoria, že áno. Čo je dôležité, je však vedieť, že Pán Ježiš prišiel, aby nás vyslobodil z týchto vecí. V liste Galackým 5. kapitole v 1. verši je napísané toto. Kristus nás oslobodil, aby sme boli slobodní. Stojte teda a nedajte sa znovu zapriahnuť do jarma otroctva. Všimnite si, tu je napísané, že už sa to stalo, Kristus nás oslobodil, pripravil to, aby sme boli slobodní, ale my môžeme úplne cez pasivitu, cez sklamanie nechať sa znovu zapriahnuť do jarma otroctva. A pre týmto nás upozorňuje apoštol Pavel a vyzýva, aby sme to nerobili,
pretože jednoducho za nás už bolo zaplatené. Tak, jak sme v prvej časti hovorili, nie zlatom a striebrom ani drahými kameňmi, ale boli sme vykúpení drahou krvou Kristovou, ktorý ako bezchybný a nepoškvrnený baránok bol pripravený obetovať sa za nás a zaplatiť tú cenu, aby ty a ja sme mohli žiť v slobode. Toto je veľmi dôležitá vec. Nedovol, aby sklamanie prevalcovalo tvoj život. Jedna z veľmi dôležitých vecí je nezostávať v atmosfére sklamania. Ako to môžeme urobiť? Keď niekto má úplne sériu negatívnych skúseností, negatívnych okolností, keď zrazu ako keby úspech sa vzdiali z tvojho života a máš pocit, že ideš z jednej prehry do druhej, máš pocit, že jednoducho je to stále hustejšie a hustejšie v tvojom živote. Vieš čo, aj napriek tomu môžeš zostať úplne v jasnom vedomí, že Pán Boh je dobrý. Toto je ochrana pred tým, aby si nebol v sklamaní, aby si nechodil v sklamaní, aby si nezostával v depresívnej atmosfére. Prorok Jeremiáš v 29. kapitole svojej knihy v 11. verši hovorí toto. Lebo ja poznám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí Hospodin, myšlienky pokoja a nie zlého, aby som vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie. Budete ma vzývať a pôjdete a budete sa mi modliť a vypočujem vás a budete ma hľadať a nájdete, keď sa po mne budete dopytovať celým svojim srdcom. Bol to 11. až 13. verš. A viete, čo je šokujúce na tomto texte? Je to text, ktorý prorocky dostal prorok Jeremiáš v období, kedy Izrael išiel do babylonského zajatia. Teda v období, keď to bol jedno z najhorších období v dejinách Izraela. Nebol to slávny čas víťazstiev kráľa Saula, neboli to ešte slávnejšie víťazstva kráľa Dávida, alebo upevňovanie kráľovstva skrze múdrosť Šalamúnovu, kedy kráľovstvo viac a viac dynamicky rástlo a bolo pevné a silné, ale bolo to v období, ktoré bolo najťažšie pre Izrael. Chrám bol zrúcaný, Jeruzalém bol opustený. Jednoducho bolo to miesto, kde zlodeji a lúpežníci mali priestor na to, aby to lúpili, aby ničili celú túto krajinu, celé toto mesto. Celé dedičstvo Hospodinové bolo ako keby vydané na posmech. A uprostred tohto Hospodin prorocky hovorí cez proroka Jeremiáša. Ja poznám myšlienky, ktoré mám o vás, myšlienky pokoja a nie zlého. Vieš čo, aj tvoj život môže byť ako uprostred babylonského zajatia, ako keby boli zvalené múry v tvojom živote, ako keby boli spálené brány, ako keby zhorel chrám, bol zničený. Ale vieš čo, uprostred toho Boh hovorí, ja poznám myšlienky, ktoré mám o tebe. Myšlienky pokoja a nie zlého. Ty prejdeš cez tieto veci a budeš ten, cez ktorého Boh zjaví svoju slávu. Toto je veľmi dôležité, ak vieme si udržať uistenie, že Boh je dobrý. Pane, áno, nerozumiem tomu. Nerozumiem, prečo padli brány chrámu, brány Jeruzalema. Samozrejme, zbožní Židia vedeli v tom čase. Modlárstvo bolo rozšírené, ľudia opustili Boha, uctievali rôzne kamenné a falošné hlinené sošky a kláňali sa im. Miesto toho, aby uctievali Boha, ktorý je neviditeľný a ktorý zakázal, aby sme si tvorili obrazy a sochy, ktoré ho znázorňujú. Boh je žiarlivý Boh a on nedovolí, aby sme sa delili o jeho slávu s čímkoľvek iným. Ale vieš čo, uprostred toho môžeš mať istotu, že Boh je dobrý. A toto je tak silná kotva pre tvoj život, že dokážeš prejsť cez akékoľvek veci, cez akékoľvek ťažkosti. Tá druhá vec je, potrebujeme premieňať svoju myseľ tým, že bude obnovovaná, tak ako je napísané v Rimanom 12. kapitole v 2. verši, obnovujte sa premenením svojej mysle. Toto je veľmi dôležité, pretože naša myseľ má tendenciu zmýšľať duševne, odkláňajúc sa od Božieho slova a my potrebujeme, aby naša myseľ bola premieňaná tým, čo hovorí Boh. A on ťa potom prevedie cez veci. Ďalšiu vec, ktorú potrebujeme robiť, ak chceme byť ľuďmi, ktorí prejdú to obdobie, keď sa zdá, že viera je slabá, že viera zlyháva.
je to, že postav chválu pevne ako súčasť svojich stíšení s Bohom. My máme tendenciu, keď sme skleslí, keď depresia útočí na náš život, sa stiahnuť a povedať, ja nebudem pokrytec, nebudem teraz chváliť Boha, keď sa nemám dobre. Ale vieš čo, práve vtedy potrebuješ chváliť živého Boha. Práve vtedy potrebuješ zostať v tom, že ho vyvyšuješ a uctievaš. A tak ako Pavel so Silasom, keď boli zavretí vo väzení a chválili Boha po tom, čo boli palicovaní a bití a zovretí do klady, tak prišlo Božie víťazstvo, Boží prielom. A ja ťa chcem povzbudiť, možno nemáš absolútne chuť chváliť Boha, ale rob to. Choď a chvál ho, pretože on je dobrý, on sa nezmenil. On je stále ten istý. A tá posledná vec, posledná rada, ktorú chcem priniesť a povedať v dnešnej relácii je, buď aktívny. To, čo ti ukazuje Pán Boh, že máš urobiť, urob to, ale nie v nejakom jednaní solo kresťana, ale pripoj sa k cirkvi a spolu s bratmi a sestrami, ktorí nie sú dokonalí, ale ani ty nie si dokonalý. Preto ich potrebuješ, preto potrebuješ spolu s nimi fungovať, ísť, zápasiť, víťaziť aj odpúšťať si. Vojdi do toho. Viete, príbeh obyvateľov Jabeš Gileadu tu končí, ale zároveň vy, ktorí poznáte písmo, viete, že keď potom Saul, ktorý v tejto chvíli pomohol Jabešanom, nenechal ich tak, v tej neskoršej histórii sa odklonil od Boha, až nakoniec prišiel jeho pád, kedy Filištinci ho porazili, kedy ho zabili a keď ho našli na poli mŕtvého, tak zohavili jeho mŕtvolu, vyvesili jeho pozostatky na bránu mesta a na posmech, na to, aby všetci videli, že Filištinci sú silnejší ako Izrael. Predstavte si, čo sa vtedy stalo. Keď sa to dozvedeli Jabešania, išli celú noc a bez ohľadu na to, čo sa im stane, tie pozostatky Saula dali dolu z brány a pochovali jeho telo. Dali úctu Saulovi. A Dávid, keď nastúpil ako nový král, jedna z prvých pochvál, ktorá zaznela, bola pochvála pre Jabešanov za ich hrdinský čin. Tí, ktorých Saul vyviedol a pomohol im, nezabudli na ňo a odplatili sa mu vďačnosťou. A priatelia, ja chcem na záver vás povzbudiť. Ak toto slovo bolo pre vás, to obdobie ako mrak prejde cez tvoj život a ty znovu vojdeš na tú cestu viery a pôjdeš, pretože vieš, že aj tieto obdobia ťa privedú k tomu, že poznáš, kto je Ježíš a poznáš, že on je skutočne dobrý Boh. Poďme sa na záver modliť. Pane Ježišu, ďakujeme ti, že ty nás nikdy neopustíš. Nebo aj zem pominú, ale ty budeš stále s nami. Ďakujeme ti za to, Pane. Ďakujeme, že tvoja prítomnosť je tu s nami teraz. A my sa rozhodujeme, že chceme ísť s tebou, Pane. A ďakujeme, že stačí, aby naša viera bola ako horčičné zrno. Aj tak sa budú diať veľké veci. Nie preto, že my sme veľkí, ale preto, že máme veľkého Boha. Nech je oslavené tvoje meno. Amen. Priatelia, a toto je už naozaj pre dnešnú reláciu všetko. Zo štúdia Rádia 7 sa s vami lúči Ivan Zuštiak a teším sa na ďalšie stretnutie s vami.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Nikdy nepožiadate Boha o niečo, čo si bude vyžadovať tak veľa lásky, ako vám už vyjadril cez kríž na Golgote. Väčšina z nás by musela priznať, že tak trochu vieme, čo chceme, aby bolo preč z našich životov a pravdepodobne máme plán na dosiahnutie týchto cieľov. Ale keď nám Boh povie niečo iné, pochybujeme o jeho vedení a často povieme: Pane, prečo chceš, aby som to urobil týmto spôsobom? Doktor Stanley nám pripomína, že Boh nemá žiadnu povinnosť vysvetľovať seba samého. Ak nerozumieme Pánove dôvody, musíme si vybrať, že budeme veriť a poslúchneme, alebo odmietneme jeho láskyplné vedenie. Naučte sa, ako urobiť jediné múdre rozhodnutie, ako nám o tom hovorí Charles Stanley v dnešnom programe pod názvom Môžete dôverovať Bohu?
2: Veríte, že Boh je schopný vykonať každú jednu vec, ktorú sľúbil? Veríte, že On nie je len schopný, ale že On aj vykoná, že On dokončí, že On splní každý jeden sľub, ktorý urobil? Nemôžem vám povedať, aké je to pre vás dôležité dostať túto správu do vášho srdca. Pretože zo všetkých mojich posolstiev o viere je tu jedno, ktoré chcem, aby ste boli schopní jednoducho a priamo uchopiť a aplikovať ho na dennej báze. Chcem vás teda úpenlivo požiadať. Zapíšte si prosím tieto tri vyhlásenia, ktoré vám dám. Pretože celá vec je pre nás ako veriacich veľmi dôležitá. Sú tam tri podstatné pravdy o Bohu, ktoré sú absolútne nevyhnutné pre vás a pre mňa, aby sme boli schopní dôverovať mu v tých ťažkých časoch skúšok, keď nerozumiem a nepáčia sa mi moje okolnosti. Chcem to zmeniť. Nemôžem to fixovať. Nemôžem sondovať, ako Boh dovolil, aby sa taká vec stala. A ešte je tam základný princíp, na základe ktorého mám dôverovať všemohúcemu Bohu. Bez ohľadu na to, čomu veríte, na aká silná je podľa vás vaša viera, tu je konečný súčet. Tu sú tie tri podstatné a základné pravdy, ktoré sú nevyhnutné pre vás a pre mňa, aby sme boli schopní veriť Bohu nielen vtedy, keď idú veci dobre, ale aj vtedy, keď veci idú veľmi zle. Chcem vám ich odovzdať v troch krátkých frázach a potom povedať vetu, ktorá vysvetlí každú frázu. A potom by som chcel, aby sme o všetkých frázach diskutovali. Takže, prvá fráza je: Boh je v jeho láske dokonalý. Zapíšte si to. To jednoducho znamená, že Boh v láske urobí vždy to, čo je pre nás najlepšie. Nie niekedy, nie väčšinou, ale vždy. Boh v jeho láske urobí vždy to, čo je pre nás to najlepšie. Ak vy a ja pochybujeme o Božej láske, tak mu nebudeme dôverovať. Budeme hľadať dôvody. Vymyslíme si nejaký spôsob, aby sme rozumom vysvetlili naše pochybnosti o Bohu. Pane, keby si konal tak a tak, keby si bol urobil toto alebo tamto. Ale ak ho vy a ja milujeme, naozaj ho milujeme a spoznávame jeho lásku k nám, ak naozaj veríme, že jeho láska je dokonalá, budeme mu v najťažších časoch naozaj dôverovať. Druhá vec, ktorú chcem, aby ste si poznamenali, je toto. Povedali sme, že Boh je v jeho láske dokonalý. A po druhé, chcem, aby ste si zapísali. Boh je neohraničený v jeho múdrosti. To znamená, že v jeho neohraničenej múdrosti on vždy vie, čo je pre nás najlepšie. Ak ma Boh miluje a robí iba správne veci, potom musí vedieť, čo je tá správna vec v každom čase. On je neohraničený v jeho múdrosti. To znamená, že Boh robí súdy, ktoré sú absolútne dokonalé. Nie sú nikdy nedokonalé, ale vždy sú dokonalé. A ak o tom premýšľate, Boh nemusí zvolať nebeských hostiteľov na zasadnutie rady, aby sa opýtal, čo má robiť. On sa nemusí pýtať nikoho. Nie je tam žiadny výbor, nie je tam žiadna rada a nie je tam žiadna otázka. On určuje každú jednu vec jeho absolútnou, úplnou, dokonalou a neohraničenou múdrosťou. Boh vždy vie, čo je pre nás najlepšie v každej situácii. V Žalme 32:8 Boh hovorí: Dám ti rozum a vyučím ťa ceste, po ktorej pôjdeš. Dám radu, obrátiac na teba svoje oko. A žalmista dodáva v Žalme 119, verš 130. Otvorenie tvojich slov osvecuje, robí prostých rozumnými. To znamená, že nám to dáva zmysel o Božom smerovaní pre náš život. Ak naozaj chcem pravdu, musím počúvať Boha. Dostať sa do jeho slova. A potom, keď urobí prísľub, som ochotný dodržať to, čo on povedal. Nie to, čo cítim. Zatiaľ, čo nám to nie je často zrozumiteľné, Bohu je to vždy zrozumiteľné. A tu je to, čo si musíme zapamätať. Nikde v Biblii nedostaneme vysvetlenia, v ktorých Boh hovorí: Toto sa chystám urobiť a toto sú dôvody, pre ktoré to idem urobiť. Boh nie je povinný vysvetľovať prečo. Viem to, pretože v Biblii som mnoho z nich nenašiel. A druhý dôvod je, že mi nikdy nepovedal o nejakom prečo. Niekedy môžem porozumieť, čo zamýšľa urobiť, ale nie vždy rozumiem prečo. Boh nie je povinný vysvetľovať čokoľvek vám či mne. A ak o tom premýšľate, Biblia hovorí v Genesis 1:1. Na počiatku stvoril Boh nebesia a zem. Dá mi k tomu vysvetlenie? Nie, on iba vyhlási, čo spravil. A takto môžete prechádzať cez celé písmo. Napríklad, Boh nevysvetlil Jozefovi, prečo ho nechal nespravodlivo 13 rokov vo väzení predtým, než z neho spravil premiéra celého Egypta. Mohol ísť do domu Putifara. Putifar mohol vidieť, akú dobrú prácu odvádzal. Putifar ho mohol spomenúť pred faraónom. Ale nie. 13 rokov bol vo väzení zabudnutý vrchným sluhom, ktorého sen vykladal. A keď nadišiel správny čas, Boh ho vo svojej neohraničenej múdrosti vytrhol z väzenia a urobil z neho premiéra Egypta. Takže sa pýtame, vieš prečo? Ale vždy nemožno odpovedať na túto otázku. Prečo by Boh umožnil Židom, aby žili 400 rokov v egyptskom otroctve a potom ich zachránil a urobil z nich národ? Prečo by ich previedol cez Červené more skrze zázrak? Boh nám neponúka žiadne vysvetlenie pre tieto veci. Myslím, že tam nie je nič, čo by hovorilo. Musím porozumieť, čo Boh zamýšľa urobiť. Obyčajne začneme byť frustrovaní, plní úzkosti, bojazliví a pochybujúci o Bohu, keď nemôžeme vysvetliť, čo Boh robí. Rozmýšľaj nad týmto. Keby si mohol vysvetliť Boha, potom priateľu by si mal dôvod spochybňovať ho. Ale preto, že všetko, čo on robí, je v jeho neohraničenej múdrosti, v jeho dokonalej láske, nemôžeme ho vysvetliť. Nemáme žiadny legitímny dôvod pochybovať, pretože on je neohraničený, múdry Boh, ktorý vie vždy urobiť vo vašom a mojom živote tú správnu a najlepšiu vec v každom čase bez námietky. Ak je Bohom dobrotivosti a iba účinkuje vo vašom a mojom živote podľa jeho dobrotivosti a jeho lásky a je neohraničený v jeho múdrosti, potom musím veriť, že je to nekonečne múdre a dobré pre mňa, že nerozumiem a nemôžem vysvetliť všetky tie veci, ktoré Boh zamýšľa urobiť. On je neohraničený v jeho múdrosti. A my sme ohraničení, takže my môžeme vidieť iba určité veci, ktoré nám Boh dovolí vidieť. My sa nechystáme rovnať Bohu. Neexistuje spôsob, aby sme mu boli rovní našim chápaním. A je tu Pavol, muž, ktorý mal najväčšie zjavenie o tom, kým je Ježiš v celej kresťanskej histórii, zjavenie niekoho, kto niekedy existoval na tvári tejto zeme, okrem samotného pána Ježiša. A tento muž, ktorý najlepšie interpretoval to zjavenie, pre nás všetkých povedal: keď skúmam hlboké veci Božie, musím usúdiť, že hlbina bohatstva a múdrosti a známosti Božej. Aké nevyspytateľné sú jeho súdy a nevysvetliteľné jeho cesty. Rimanom 11.33. V mojom vlastnom prípade existujú nejaké veci, pri ktorých nikdy nebudem chápať dôvod. Možno pochopím spôsoby, ktorým ich Boh priniesol, alebo spôsoby, ako sa stali, alebo spôsoby, ktorými Boh jednal v situáciách a okolnostiach. A možno budem schopný pochopiť niektoré z prečo, ktoré mi zjaví, že Boh možno dovolil určité veci, ale nakoniec si rezervoval konečný súd pre seba. Takže, po prvé sme si povedali, že prvá úžasná pravda, ktorú vy a ja potrebujeme pochopiť o úplnej prirodzenosti nášho pána a skutočnosť o týchto troch základných pravdách je, čo? Boh je v jeho láske dokonalý. Po druhé, on je neohraničený v jeho múdrosti. A tretia pravda je, on je v jeho vláde úplne zvrchovaný. On má absolútnu a úplnú nadvládu nad každou jednou vecou na tvári tejto zeme. Chcem, aby ste si toto starostlivo zapamätali. Ak sa môže stať nejaká udalosť v Božom vesmíre mimo jeho moci, vy a ja nemôžeme ďalej dôverovať Bohu. Ak on nemá absolútnu vládu, nevieme, čo sa môže stať. Dôvod, prečo mu vy a ja môžeme dôverovať, je v tom, že on je zvrchovaný. On nie je iba dokonalý v jeho láske k nám, neohraničene múdry, čo sa týka nás, ale má i absolútnu a dokonalú vládu nad každou jednou vecou. Existuje veľa ľudí, ktorí tomu neveria. A problémom je to, že oni sú jediní, ktorí sú stratení a mýlia sa. Ak niekto povie, že Boh nemá nad všetkým vládu, prečo sa Boh zaujíma o tieto veci? On sa zaujíma o každú jednu vec, pretože každá jedna udalosť spadá pod nariadenie všemocného Boha. Dovoľte mi uviesť jeden príklad. Vráťme sa na chvíľku do 10. kapitoly Evanjelia Matúša. Hovorí sa tu o tom, akú má Boh absolútnu a zvrchovanú vládu a vie o každej jednej veci. A vy poviete, Boh na to nemá čas. Priateľ môj, Boh nie je ani obmedzený, ani ovplyvnený časom, ani inými podmienečnými faktormi. Pozri sa na tento verš v Evanjeliu Matúša, kapitola 10, verš 29. Či sa nepredávajú dva vrabce za groš, ale ani jeden z nich nepadne na zem bez vášho otca. Dovoľte mi povedať to, čo Boh nepovedal. Dve červienky, dvaja salašníci modrí, dve sojky. On však spomenul najbezvýznamnejšieho vtáka zo všetkých. Vrabca. Boh povedal. Boh vie všetko o každom jednom vrabcovi, ktorý spadne na zem. On povedal, že padne pod jeho nadvládou. Priateľu, premýšľaj teraz nad tým. Tvoj a môj Boh má takú absolútnu a zvrchovanú vládu nad všetkým, že on je ten, kto dovoluje každému jednému vrabcovi spadnúť na zem. Takéto niečo nikto iný nepovedal. Toto povedal Ježiš. Potom, čo je to, čo je v tvojom živote také dôležité, ako to, že sme ľudské bytosti, že on nemá úplnú nadvládu a nie je na nej zúčastnený. Posuňme sa trochu ďalej k niečomu dôležitejšiemu ako toto. Pozrite si Evanjelium Jána 19. kapitolu. Je to výpoveď Ježiša, stojaceho pred Pilátom. Ideme od jedného extrému k druhému. A chcem, aby sa vám to dostalo do vašich srdc. Nie iba do vašich hlav, ale do vašich srdc. Chcem, aby ste pocítili, že môj zvrchovaný a všemocný Boh, ktorý je absolútne zvrchovaný nad celým vesmírom, stvoril všetko, čo existuje. On dovoluje vtákom spadnúť na zem. On má vládu. Iný takýto extrém je v Evanjeliu Jána, kapitola 19, verš 8 až 11. A keď počul Pilát to slovo, ešte väčšmi sa bál. A zase vošiel do pretória a povedal Ježišovi: odkiaľ si ty? Ale Ježiš mu nedal odpovedi. Vtedy mu povedal Pilát: so mnou, že nehovoríš? Či nevieš, že mám moc ukrižovať ťa a že mám moc prepustiť ťa? Vypočujme si Ježišovu odpoveď. Na to mu povedal Ježiš: nemal by si nado mnou nejakej moci, keby ti to nebolo dané zhora. Chcem, aby ste o tom premýšľali. Sledujte toto. Pozrite sa na toto. Od malého starého vrabca sme prešli k ukrižovaniu Ježiša. A Biblia hovorí, že náš zvrchovaný Boh dovolí, aby vrabec spadol na zem a jeho syn má byť ukrižovaný. A teraz, priateľu, nespochybňuj už, že Boh má absolútnu nadvládu. Ty povieš: a čo tieto letecké havárie? A čo tieto vrstvy bahna, ktoré zavalili dediny? A čo tieto krutosti? A čo všetky tieto veci? Kde je v tom všetkom Boh? On má absolútnu a úplnú vládu. Nerozumieš tomu? Ani ja. Tak čo urobíš, keď mu nerozumieš? Veríš mu, lebo on nepovedal, že ty a ja budeme rozumieť. My žijeme v skázenom, hriešnom, podlom a zlom svete hriechu so všetkými jeho následkami. A Boh dovolí, aby sa mnohé veci stali, ktoré nie sú jeho dokonalou vôľou, ale jeho vôľou, ktorú dovoluje. Dovolí ich, lebo je dobrým Bohom, hoci tieto môžu ublížiť. Dovolí ich, pretože je Bohom, ktorý je neohraničený v jeho múdrosti, pretože on vie, čo je najlepšie. Ty a ja nepoznáme dlhotrvajúce následky týchto vecí, ktoré vyzerajú tragicky a absolútne a úplne nevysvetliteľne, bezcitne, kruto a trpko. Nerozumieme. Tak čo urobíme? Odvrhneme Boha? Spochybníme ho, pretože niečo sa stalo, čomu nerozumieme? Nie. Prijmeme fakt, že on má absolútnu a zvrchovanú vládu. On je stále dobrý. On stále robí jeho veci a v jeho neohraničenej múdrosti dovoluje, aby sa tie veci stali. Čo musíme urobiť? Musíme mu odovzdať naše životy, podať sa mu a potvrdiť skutočnosť, že on má absolútnu vládu, či tomu rozumieme, alebo nie. Keď rozmýšľam o ľuďoch, ktorí vo veľkej autorite robia všetky tie nariadenia a uznesenia a o tom, že za to získavajú dôveru a myslia si, že to urobili oni, urobili však iba to, čo zvrchovaný a všemocný Boh dovolil. A nič viac. Zamýšľam sa, ako môže byť niekto pyšný pre svoju dôležitosť, keď Boh povedal: každý jeden z nás predtým, ako bol zachránený, bol ako suché kosti. Boli sme pod nadvládou satana. Boli sme pod jeho vládou. Žili sme v hriechu. Boli sme oddelení od Boha, mimo jeho milosti. Ale on nás zachránil. A bola to Božia vôľa, ktorú spravil. On je jediný, ktorý ti umožnil počuť evanjelium. On je jediný, ktorý ti dal vieru, aby si mohol veriť. On je jediný, ktorý ťa posilnil. On je jediný, ktorý ťa vyučuje. On je jediný, ktorý ti dal vieru, aby si uveril, že on je a že je všetko, čo povedal, že je. To všetko je o Bohu, nie o nás. Musí byť oslávený a vyvyšovaný a my by sme mali kričať haleluja a chvála Bohu za to, čím on je, kým on je, nielen za to, čo robí. Keď rozumiem tomu, kým je on, nemusím mať starosti o to, čo robí. Keď rozumiem tomu, kým on je, nemusím mať starosti o to, čo budem mať. Pretože viem, že Boh ktorý je dokonalou láskou, ktorý je neohraničený v jeho múdrosti a úplný v jeho moci, ma dostatočne miluje na to, aby mi dal to, o čom vie, že je pre mňa dobré. Miluje ma dostatočne na to, aby mi dal to, o čom vie, že je pre mňa múdre. A Boh má moc urobiť to všetko v jeho vlastnom ideálnom načasovaní. Ak sa chystám dôverovať mu, tieto tri veľké pravdy musia byť podstatnou časťou môjho života. Boh pripravil plán pre naše životy. Nikto tu nie je náhodou. Niekto povie, ja som bol omylom mojich rodičov. Nie, nebol si. Odkiaľ sme vzali túto myšlienku? Neboli ste omylom. Boh v jeho prozreteľnosti umožnil, aby ste sa narodili. Takže vy nie ste náhoda. Ste súčasťou Božej zvrchovanej vôle. Jeho zhovievavej vôle. Jeho plánu. A vidíte, často si myslíme, že sme niečím z týchto vecí, ktoré sa dejú náhodou. Premýšľajte o tomto. V mysli Božieho dieťaťa by nemala byť žiadna taká vec ako náhoda, osud alebo šanca. Ako tam môže byť náhoda, osud alebo šanca? Kde je Božia láska, neohraničená Božia múdrosť a Božia zvrchovanosť spolu s náhodou, osudom a šancou? No nie je tam. A preto tie tri slová by vôbec nemali byť vo vašom slovníku. Niekto povie, môžem ti porozprávať o mojej práci? Môj šéf ma môže vyhodiť. Mohol by zruinovať môj život. Mohol by urobiť toto. Nie, nemôže. A ty povieš, môže. Nie, nemôže. Ak váš šéf, zlý ako len môže byť, môže vykonať jeden jediný čin mimo zvrchovanosti Boha, potom sme my všetci nahratí. Sme v kaši. Nemôže. Môžete byť v armáde a povedať. Ale môj veliaci generál, váš veliaci generál je pod autoritou všemocného Boha. On hovorí, že všetci králi, všetci ľudia, ktorí majú autoritu, sú pod jeho Božou autoritou. Nie len pod jeho autoritou, ale aj pod jeho zvrchovaným vládnutím a mocou. Dávno som povedal, že váš a môj život patrí Bohu. Čiže chodíme iba v tom, čo zvrchovaný, dobrý, všemocný a vševediaci Boh dovolí v našom živote. Možno to nie je to, čo sa mi páči. A možno pôjdem cez nejaké ťažkosti, utrpenie, skúšky, trápenie a tomu podobné. To je iba to, čo všemohúci Boh dovolí. Ak si myslíte, že váš život, vaša práca, váš domov a všetky tieto veci podliehajú tomu, čo ešte niekto iný urobí, tak sa mýlite. Môže to byť niečo úplne strašné a hriešne. Môže to byť nejaký druh týrania. Ale to všetko je pod zvrchovanou vôľou Boha, v jeho neohraničenej múdrosti a poznaní. Môžete sa opýtať, ako to môže byť dobré? Ľudsky povedané, nemôžem povedať, ako to môže byť dobré. Ani ako to môže Boh zmeniť na dobré. Myslím, že veľa ľudí, ktorí prešli vo svojom živote cez ťažkosti, utrpenie a skúšky, sa pozrú späť a povedia. Nebol som rád, keď sa to stalo. Myslel som si, že Boh ma opustil. Myslel som si, že Boh sa ma vzdal. Ale teraz nejako môžem vidieť, čo Boh zamýšľal urobiť. Niekedy to vidíme, niekedy nie. Sú tam veci, ktorým vy a ja porozumieme iba vtedy, keď sa dostaneme do slávy. A v prítomnosti nášho Boha, či ich vysvetlí, alebo nie, pochybujem, že Boh bude míňať kopu času na vysvetlenie. Pretože je pravdou, že to už nespôsobí rozdiel. Lebo budeme v tej úžasnej večnej budúcnosti. A budeme žiť s Bohom a vidieť ho takého, aký je. Nebrzdený obmedzenými myšlienkami. Takže ti chcem povedať, priateľ môj. Ak nie si veriaci a čuduješ sa, kto je tento Boh, chcem ti povedať, kým je. On je Boh, ktorý miluje bezpodmienečne, ktorý ťa dokonale pozná a ktorý ti poskytol to, čo je pre teba najlepšie. A to, čo chce, aby si urobil je, aby si mu odovzdal svoj život a dôveroval mu ako svojmu absolútnemu a osobnému spasiteľovi. Priateľ môj, ty a ja nemáme žiadny dôvod, aby sme pochybovali o Bohu. Pamätaj si, existujú tri základné podstatné pravdy, ktoré si potrebujeme, ty a ja, uložiť do mysle a aplikovať ich v našom každodennom živote. Predovšetkým, čo je prvá pravda? Boh je dokonalý v jeho láske. Po druhé, čo je Boh? Boh je neohraničený v jeho múdrosti. A po tretie, čo je on? On má zvrchovanú vládu. Je úplne zvrchovaný v jeho riadení celého vesmíru. Premýšľaj o tom. Vieš, ako ty a ja každý deň žijeme? Pravdepodobne o tom ani nepremýšľaš. Ale takto žijeme každý deň. Pod trojnásobným dážnikom dokonalej Božej lásky, jeho neohraničenej múdrosti a jeho absolútnej nadvlády. Prečo sa chceme hnevať kvôli nejakým veciam? Zamysli sa nad tým. Žijeme pod trojnásobným dážnikom. Jeho dokonalej lásky, jeho neohraničenej múdrosti a jeho zvrchovanej vlády. Nepoznám ťa, ale ja by som nechcel žiť inak. Za žiadnych podmienok. Ty by si chcel? Priateľ môj, ak si ešte nikdy neveril Pánovi Ježišovi ako svojemu spasiteľovi a nemohol si sa tešiť zo svojho života, som tu, aby som ti povedal, že toto je najlepší život. A ty môžeš povedať, ale ty nevieš o mojich ťažkostiach. Ani ty nepoznáš naše, ale ja ti chcem niečo povedať. Dokonca aj v najhlbších a najtmavších udalostiach života existuje cesta, ako mať pocit hlbokej, pretrvávajúcej a nevysvetliteľnej radosti, dôvery a istoty v najtemnejších nociach tvojho života. Tvoj milujúci, múdry, neobmedzený, všemocný, všade prítomný, vševediaci, zvrchovaný Boh ťa drží v kolíske jeho milujúcej ruky. Záverečná modlitba. Oče, žehnáme ťa, chválime ťa, uctievame ťa a zbožňujeme ťa. Modlíme sa, aby Duch Svätý ponoril túto správu hlboko do srdca každej jednej osoby, ktorá ju počula. Aby ju nielen počuli, nielen zapisovali, ale aby sa dostala do ich srdc, do ich myslenia, do ich životov, do ich konverzácie. Aby sa dostala do ich emócií, kým on alebo ona nepocítia tvoju lásku, tvoju múdrosť, tvoju zvrchovanú vládu nad ich životom. Za to prosíme v mene Ježiš. Amen.
1: Všetci veriaci žijú pod trojvrstvovým dážnikom dokonalej Božej lásky, jeho neohraničenej múdrosti a jeho absolútnej vlády. Ak si držíme tieto pravdy v popredí nášho myslenia, ako doktor Charles Stanley práve navrhol, potom budeme ľahko dôverovať Pánovi v každej a akejkoľvek situácii. Ježiš Kristus nám dal jeho život, aby sme sa stali súčasťou Božej rodiny. V liste Rimanom v 8. kapitole nám pripomína, že keď raz príjmeme Krista ako spasiteľa, nič nás nemôže od neho oddeliť. Ale v tom vo všetkom statne víťazíme skrze toho, ktorý nás zamiloval, lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani vrchnosti, ani moci, ani prítomné, ani budúce veci, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani niektoré iné stvorenie nebude môcť odlúčiť nás od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Dotknúť sa sveta s nadšením pre Boha a so súcitom k ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

0: Nechajte si naladené Rádio 7 aj cez nasledujúci víkend. V sobotu po 12. si vypočujte reláciu Nová pieseň a po obede po 16. navštívte spolu s našou redaktorkou Gabikou Slnečné Albánsko.
1: No a v nedeľu po 13. počúvate reláciu Hudobný klub, či večer si vypočujte ďalšiu kapitolu z knihy Dar Bázne Božej po 21. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Žalm 119. verš. Blúdim ako stratená ovca. Hľadaj svojho služobníka. Robert Robinson žil v rokoch 1735 až 1790. Napísal pieseň Príď prameň každého požehnania. Pri cestovaní vlakom si neznáma spolucestujúca začala pohmkávať melódiu tejto piesne. Po chvíli sa Roberta spýtala, čo si myslí o piesni. Povzdychol si. Viete, som ten úbohý a nešťastný muž, ktorý ju pred rokmi napísal. A dal by som 1000 svetov, keby som ich mal, aby sa mi vrátili pocity, ktoré som vtedy prežíval. Hoci nevieme, či je tento starý príbeh pravdivý, je zrejmé, že Robinson osobne zažil blúdenie, ktoré opisuje v ďalších slohách. Mám sklony blúdiť, pane, ja to cítim. Mám sklon opustiť Boha, ktorého milujem. Vo veku 20 rokov prežil osobné obrátenie ku Kristovi a neskôr sa stal kazateľom Božieho slova. Autor žalmu opísal niečo podobné. Blúdim ako stratená ovca, hľadaj svojho služobníka. Poznal nesmiernu hodnotu a radosť z Božieho slova. A aj tak sa zatúlal. Vo svete plnom prázdnych sľubov a rušivých túžob môžeme aj my zistiť, že máme sklon zblúdiť od pravdy Božieho slova. Keď sa to stane a my, tak ako Robinson, zistíme, že sme stratili radosť, žalmista nám ukazuje cestu späť. Hospodin, nech moje volanie prenikne k tebe. Vysloboď ma podľa svojho sľubu. Kdekoľvek sme, môžeme znova vložiť svoju dôveru do zasľúbení Božieho slova a volať k tomu, ktorý hľadá a zachraňuje stratených.

0: Mali ste niekedy pochybnosti o svojej modlitbe?
1: Ale jej slová nedokázali úplne presne vyjadriť to, čo cítila. Zhlboka sa nadýchla a sklamaná vyhlásila. Vieš čo, Keren, keď nerozumieš tomu, čo ti hovorím, počúvaj prosím moje srdce.
0: Viac na túto tému v relácii Stíšenie už tento štvrtok po 20. Teším sa na vás.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko dnes plánuje doručiť premiérovi Robertovi Ficovi oficiálne vyjadrenie strany s podpismi poslancov stotožnených s návrhom na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Zdôraznil, že návrh na odvolanie nominanta SNS je definitívny. Skonštatoval tiež, že niektoré veci bolo potrebné diskutovať skôr. Prizvukoval ale, že s Tarabom sa usilujú nájsť riešenie situácie tak, aby bola zachovaná funkčnosť vlády. Rovnako zdôraznil, že nadchádzajúca schôdza Národnej rady Slovenska bude bezproblémová. Neočakáva šokujúce hlasovania. Body, kde by mohol byť dopad na štátny rozpočet, budú podľa predsedu SNS presunuté na september. Ministerstvo vnútra Slovenska a štátna archívna služba Ukrajiny podpísali memorandum o porozumení v oblasti archívov. Za ministerstvo vnútra Slovenska podpísal memorandum štátny tajomník Michal Kaliňák. Veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Miroslav Kastran považuje podpis memoranda za dôležitý krok v rozvoji spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskom v oblasti ochrany historického dedičstva, vedeckého výskumu a sprístupňovania archívnych dokumentov. Dodal, že táto dohoda prispeje k prehlbeniu humanitárnych a kultúrnych väzieb medzi našimi krajinami a vytvorí nové príležitosti pre spoločný výskum a uchovávanie historickej pamäti. Najmenej 28 baníkov zahynulo pri závale, ku ktorému došlo v nelegálnej zlatej bani na severe Angoly. K nešťastiu došlo v sobotu nad ránom v provincii Bengo, severovýchodne od hlavného mesta Luanda. Angola má bohaté zásoby diamantov a ďalších nerastov vrátane zlata. Nelegálne bane však často fungujú bez akýchkoľvek bezpečnostných opatrení a priťahujú tisíce ľudí vrátane baníkov zo susednej Konžskej demokratickej republiky. Podľa miestnych úradov sa v provincii Bengo nelegálnej ťažbe zlata venuje približne 7 000 ľudí. Podľa spoločnosti Infinity Energy Systems má vo švajčiarskom Laufenburgu vzniknúť najväčšia vanádiová prietoková batéria na svete. Projekt bude súčasťou technologického areálu s dátovým centrom pre umelú inteligenciu. Batéria má pomáhať využívať elektrinu z obnoviteľných zdrojov v areáli a zároveň prispieť k stabilizácii elektrickej siete. Vanádiové prietokové batérie sa používajú najmä na veľkokapacitné ukladanie elektriny. Energiu ukladajú do kvapalného elektrolitu s obsahom vanádu, ktorý cirkuluje v samostatných nádržiach. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí poslucháči, pozdravujem vás pri počúvaní vysielania Rádia 7. Prišiel čas na reláciu modlitby za prenasledovaných kresťanov. Moje meno je Peter Kozár a spolu sa dnes budeme modliť za Katar. Katar je emirát, ktorý leží na arabskom polostrove v juhozápadnej Ázii. Hlavou štátu a vlády je emír, ktorému asistuje predseda vlády. Katar leží na malom vápencovom polostrove. Na juhu hraničí so Saudskou Arábiou a zvyšok obklopuje Perský záliv. Rozprestiera sa na ploche 11 000 km štvorcových. Hlavným mestom je Doha. V krajine je úradným jazykom arabčina a Katar má viac než 2,5 milióna obyvateľov. Z toho väčšinu však predstavujú prisťahovalci. Kresťania v Katare sú prenasledovaní vládou, miestnymi ľuďmi a dokonca aj vlastnou rodinou. V ohrození sú najmä kresťania, ktorí sa obrátili z islamu. Islam je tu totiž jediné akceptovateľné náboženstvo a právo šaria predpisuje širokú škálu pravidiel pre osobný, rodinný aj spoločenský život. Hlasanie evanjelia je tu zakázané a môže viesť k trestu hnetia slobody. Kresťania, rovnako ako aj príslušníci iných náboženstiev, môžu uctievať Boha iba vo svojich domoch alebo v na to určených vymedzených priestoroch. Snaha obrátiť niekoho iného na vieru, odlišnú od islamu, je protizákonná a môže to tiež viesť k trestu odňatia slobody až do 10 rokov. Katár je navyše absolutistická monarchia. Vláda tu vytvorila blahobytný štát vďaka bohatým zásobám ropy a plynu, čo prináša mnohé finančné výhody pre štátnych príslušníkov Kataru. Na oplátku však vláda očakáva poslušnosť a nepripúšťa žiaden nesúhlas. V Katare sa nachádzajú dve skupiny kresťanov. Najväčšou skupinou sú komunity pozostávajúce z kresťanských migrujúcich pracovníkov. Mnohí z nich musia žiť a pracovať v zlých a ťažkých podmienkach. A fakt, že sú kresťania, tieto podmienky ešte viac komplikuje. Všetky ich aktivity monitorujú policajné orgány. Napriek tomu kresťanské spoločenstvá v Katare rastú. Druhou skupinou potom sú kresťania, ktorí sa obrátili z islamu. Tí bývajú vystavení tlaku zo strany rodinných príslušníkov aj miestnej komunity, aby sa vzdali svojej viery. Sú kontrolovaní aj v pracovných táboroch, v ktorých žijú. Prenasledujú ich aj ich zamestnávateľia. Modlíme sa za veriacich, ktorí sú v tejto krajine. Pane Bože, prihovárame sa za Katar a za ľudí, ktorí v tom ťažkom a neprajnom prostredí našli vieru v Teba. Modlíme sa za posilu a za múdrosť a za Tvoju ochranu pre tých, ktorí boli moslimami, ale pod vplyvom evanjelia, keď počuli Tvoje slovo, sa odozdali Tebe a vyznali vieru v Teba. Tí to majú veľmi ťažké a čelia mnohým ohrozeniam. Prosíme, aby si ich od zlého zachoval, aby oni vedeli svojim vystupovaním aj svojim zmeneným spôsobom života, svojou praktickou láskou byť dobrým svedectvom o Tebe pre svojich blízkych rodinných príslušníkov a susedov. Pane, prihovárame sa aj za migrantov, za pracovníkov, ktorí z iných krajín prišli do Kataru, aby tu pracovali, aby si tu zabezpečili nejaké živobytie, ale ako menšina a prišelci majú tiež veľmi ťažkú pozíciu. Prosím, aby si aj ich ochraňoval, prosím, aby si budovali spoločenstva, aby mohli rásť vo svojej viere, aby mohli to, čo veria, prejavovať svojim životom a aby v rámci svojej komunity, ale aj cez hranice tej svojej komunity mohli svedčiť o Tebe a tak byť Tvojimi nástrojmi. Pane, prosíme, aby aj tento Katar sa otvoril a aby ľudia, ktorí tam žijú a ktorí si užívajú po materiálnej stránke mnoho dobrých vecí, mohli zažiť to pravé dobro, tú pravú slobodu, ten pravý zmysel života, ktorý len Ty ponúkaš. Amen.

Kráčate niekedy smerom, o ktorom si myslíte, že nie je správny? Dnešné názory a informácie nás dokážu ľahko oklamať a zviesť tam, kde by sme nechceli. Zavolajte dnes niekomu, kto je pre vás inšpiráciou. Podelte sa s ním s vašimi plánmi a nechajte si poradiť, ak to bude potrebné.

0: Rozmýšľali ste už niekedy nad tým, čo znamená žiť život v posvetení?
1: Ale ja deň čo deň večer zaspávam s neodpustením a ráno sa budím s neodpustením. A zrazu si uvedomujem, že ja sám som v nejakom väzení, do ktorého som sa ako keby sám dal. Odpustenie je práve to, čo Boh chce, aby nás ako keby aj požehnal náš život tým, aby sme boli slobodní.
0: Počúvajte viac v relácii Dobrý štart v téme odpustenie už tento štvrtok ráno. A nezabudnite, že môžete počúvať Dobrý štart celý tento pracovný týždeň vždy ráno po 8.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko dnes plánuje doručiť premiérovi Robertovi Ficovi oficiálne vyjadrenie strany s podpismi poslancov stotožnených s návrhom na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Zdôraznil, že návrh na odvolanie nominanta SNS je definitívny. Skonštatoval tiež, že niektoré veci bolo potrebné diskutovať skôr. Prizvukoval ale, že s Tarabom sa usilujú nájsť riešenie situácie tak, aby bola zachovaná funkčnosť vlády. Rovnako zdôraznil, že nadchádzajúca schôdza Národnej rady Slovenska bude bezproblémová. Neočakáva šokujúce hlasovania. Body, kde by mohol byť dopad na štátny rozpočet, budú podľa predsedu SNS presunuté na september. Ministerstvo vnútra Slovenska a štátna archívna služba Ukrajiny podpísali memorandum o porozumení v oblasti archívov. Za ministerstvo vnútra Slovenska podpísal memorandum štátny tajomník Michal Kaliňák. Veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Miroslav Kastran považuje podpis memoranda za dôležitý krok v rozvoji spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskom v oblasti ochrany historického dedičstva, vedeckého výskumu a sprístupňovania archívnych dokumentov. Dodal, že táto dohoda prispeje k prehlbeniu humanitárnych a kultúrnych väzieb medzi našimi krajinami a vytvorí nové príležitosti pre spoločný výskum a uchovávanie historickej pamäti. Najmenej 28 baníkov zahynulo pri závale, ku ktorému došlo v nelegálnej zlatej bani na severe Angoly. K nešťastiu došlo v sobotu nad ránom v provincii Bengo, severovýchodne od hlavného mesta Luanda. Angola má bohaté zásoby diamantov a ďalších nerastov vrátane zlata. Nelegálne bane však často fungujú bez akýchkoľvek bezpečnostných opatrení a priťahujú tisíce ľudí vrátane baníkov zo susednej Konžskej demokratickej republiky. Podľa miestnych úradov sa v provincii Bengo nelegálnej ťažbe zlata venuje približne 7 000 ľudí. Podľa spoločnosti Infinity Energy Systems má vo švajčiarskom Laufenburgu vzniknúť najväčšia vanádiová prietoková batéria na svete. Projekt bude súčasťou technologického areálu s dátovým centrom pre umelú inteligenciu. Batéria má pomáhať využívať elektrinu z obnoviteľných zdrojov v areáli a zároveň prispieť k stabilizácii elektrickej siete. Vanádiové prietokové batérie sa používajú najmä na veľkokapacitné ukladanie elektriny. Energiu ukladajú do kvapalného elektrolitu s obsahom vanádu, ktorý cirkuluje v samostatných nádržiach. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, počúvate Rádio 7. Spoza mikrofónu vás pozdravujem. Moje meno je Davy a veľmi ma teší a pozbudzuje, že nás počúvate aj v túto hodinu, v tento čas. A chcel by som vám zapriať a požehnať vám deň, kedy budete môcť vidieť Pána Ježiša vo svojom živote, kedy budete solou a svetlom ľuďom, ktorí sú okolo vás, a je to možno taká výzva byť tým, do čoho nás pozýva Pán Ježiš. A rád by som vás pozval aj v počúvaní Rádia 7 v kontexte témy, o ktorej sa dnes budeme rozprávať. V Biblii je totiž napísané, že kto zvádza statočných na zlú cestu, sám do vlastnej jamy spadne, ale bezúhonný zdedia požehnanie.

Priatelia, stalo sa vám niekedy, že ste si nastavili GPS, nejakú offline alebo online mapu na telefóne a dali ste sa viesť touto aplikáciou, touto mapou po ceste, po ktorej ste nikdy nešli? Viete, uvedomujem si, že celý náš život môže vyzerať presne takto. Vchádzame do vecí, do situácií, v ktorých sme sa nikdy predtým nenachádzali a uvedomujem si, že našou jedinou výsadou poznania cesty, po ktorej kráčame, je, že poznáme toho, kto tú cestu tvorí. Chcem nás pozbudiť, aby ste aj dnešné ráno vstúpili na tú cestu, ktorú pripravil pre vás Pán Ježiš aj pre dnešný deň.

Pane Ježišu, ďakujem Ti, že si za nás vyniesol na kríž všetky naše prestúpenia a každý, kto ťa prijíma vo svojom živote ako pána, môže chodiť v novote života. Tak prosím o múdrosť, ako je v čistote a pod vedením Tvojho ducha. Nech sme múdri aj v tom, ako si udržať čisté srdce a zameranie na Teba a na to, čo je dôležité, na veci, ktoré obstoja a vytrvajú. Vďaka za Tvoje slovo, ktoré hovorí, že bezúhonní zdedia požehnanie. Tak nech chodíme s vedomím, že máme mysel Kristovu a pokoj Boží nech rozhoduje v našich srdciach v každej situácii a v akýchkoľvek okolnostiach. Amen.

I najjednoduchšie veci sú požehnané. Ale budete slúžiť Hospodinovi, svojmu Bohu, a požehná tvojmu chlebu a tvojej vode. 2. Mojžišova 23:25. Aké požehnané zasľúbenie? Slúžiť Bohu je už samo o sebe nádherné. Dokonca je výsadou, že na každej našej práci spočinie Pánovo požehnanie. Ak sa zasvetíme jemu, bude požehnaná i najvšednejšia vec. Náš Pán Ježiš vzal chlieb a požehnal ho, aj my budeme jesť požehnaný chlieb. Ježiš Kristus požehnal vodu, dokonca ju premenil na víno. Voda, ktorú pijeme, je o mnoho lepšia než víno, ktoré obveseluje našich nepriateľov. Každá kvapka vody, ktorú vypijeme, bude požehnaním. Božie požehnanie spočinie na veriacom človeku vo všetkom a zostane na ňom vždy. Čo na tom, že máme iba chlieb a vodu, keď chlieb a voda sú požehnané? Chlieb a vodu však budeme mať vždy. Sú zahrnuté v zasľúbení, veď tam musia byť, aby ich Boh mohol požehnať. Dostane svoj chlieb a jeho voda bude stála. Ak si sadáme k stolu s Bohom, tak o požehnanie nielen prosíme, ale ho aj vlastníme. Nepožehná nám iba chlieb večere Pánovej, ale aj ten na rodinnom stole. Tým, ktorí jemu verne slúžia, slúži verne aj on. Toto požehnanie stola nedostávame za naše zásluhy, ale skrze milosť. V skutočnosti tu ide o trojnásobnú milosť. Dá nám milosť, aby sme mu slúžili, milosť, že nám dá chlieb, a nakoniec milosť, že ho požehná.

týchto dňoch je podľa mňa veľmi jednoduché sklznúť do toho, že sa stretávame s ľuďmi, napríklad s kolegami v práci, ktorí majú trošku iné smerovanie života ako my sami. A je veľmi ľahké sklznúť do toho, že pritakávame, opakujeme tie isté vtipy, prípadne súhlasne pokývkávame hlavou, keď sa jedná o bežné veci. Božie slovo nás však pozýva do toho, aby sme sa obklopovali ľuďmi, ktorí sú Boží. Prečo? Nie kvôli tomu, aby sme boli izolovaní a žili niekde v kláštoroch, ale kvôli tomu, aby sme jeden druhého mohli povzbudiť vo viere, modliť sa jeden za druhého, prípadne inšpirovať jeden druhého. Takže priatelia, chcem vás iba povzbudiť, ak dnešný deň, po obede, večer, máte možno nejaké stretnutie, na ktoré väčšinou nechodíš, chcem ťa povzbudiť, aby si dnes na to stretnutie v cirkvi išiel, pretože nie je nič lepšie, ako byť v Ježišovej prítomnosti spolu s ostatnými veriacimi.

Milí priatelia, keď som čítal aj text z Biblie, kde sa píše, že kto zvádza statočných na zlú cestu, sám do vlastnej jamy spadne, uvedomil som si, že aké je veľmi jednoduché pre nás použiť nejakú frázu z Biblie alebo nejaký text v kontexte toho, čo nám sa páči. Určite vám napadlo to známe porekadlo slovenské a uvedomil som si, že pointou nie je hašteriť sa o to, kto to napísal prvý, ale to, aby sme nevyťahovali z Biblie texty, ktoré potom vydávame za vlastnú múdrosť, ale riadili sa Bibliou a nechali Božiu múdrosť, aby jednala skrze naše životy.

Milí priatelia, o malú chvíľu bude pokračovať aj 8 hodina a mnohí z vás, pravidelní poslucháči, viete, že prichádza čas, kedy sa ja odmlčím a budem sa vám opäť prihovárať po 16. Každopádne rád by som ešte upriamil vašu pozornosť aj na ďalšie relácie, ktoré si môžete vypočuť na vlnách Rádia 7. Napríklad o malú chvíľu po 8. pokračuje alebo začína relácia Dobrý štart, kde Monika s Mimom sa budú rozprávať o pokore, ale takisto po 10. témy, ktoré sa nás týkajú, spoločne s mojim hosťom budeme rozprávať o potrebách seniorov a ich naplňaní. Prajem ešte príjemné počúvanie a teším sa na vás po 16.

0: Pomaly začína obdobie dovoleniek a výletov. Aj na vlnách Rádia 7 môžete nájsť inšpiráciu.
1: A my sme sa vydali prebádať najľudnatejšie mesto na svete, Tokio. Pred 17. storočím bolo Tokio prevažne rybárskou dedinou, známou pod názvom Edo. Pri návšteve Ria vám isto neujde pohľad na najznámejší symbol mesta, ktorým je socha Krista Vykupiteľa, alebo Spasiteľa. Postavená vo výške viac ako 700 metrov nad morom na vrchole hory Korkovádu. Po slovensky Hrbáč.
0: Na to, aby sme mohli naďalej robiť aj nasledovný program, však potrebujeme vašu finančnú či modlitevnú pomoc. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
2: Reklama.
3: Máte pocit, že sa vaše manželstvo rúca? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy, ktoré vám pomôžu.

0: dokážu obnoviť vzťah, zlepšiť komunikáciu a porozumieť potrebám jeden druhého. Ak prežívate napätie, nepochopenie alebo stratu blízkosti, nečakajte, kým bude neskoro. Zadajte, čo vás trápi a objavte praktické rady na stránke www.kresťanskyporadca.sk.
1: Právi.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko dnes plánuje doručiť premiérovi Robertovi Ficovi oficiálne vyjadrenie strany s podpismi poslancov stotožnených s návrhom na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Zdôraznil, že návrh na odvolanie nominanta SNS je definitívny. Skonštatoval tiež, že niektoré veci bolo potrebné diskutovať skôr. Prizvukoval ale, že s Tarabom sa usilujú nájsť riešenie situácie tak, aby bola zachovaná funkčnosť vlády. Rovnako zdôraznil, že nadchádzajúca schôdza Národnej rady Slovenska bude bezproblémová. Neočakáva šokujúce hlasovania. Body, kde by mohol byť dopad na štátny rozpočet, budú podľa predsedu SNS presunuté na september. Ministerstvo vnútra Slovenska a štátna archívna služba Ukrajiny podpísali memorandum o porozumení v oblasti archívov. Za ministerstvo vnútra Slovenska podpísal memorandum štátny tajomník Michal Kaliňák. Veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Miroslav Kastran považuje podpis memoranda za dôležitý krok v rozvoji spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskom v oblasti ochrany historického dedičstva, vedeckého výskumu a sprístupňovania archívnych dokumentov. Dodal, že táto dohoda prispeje k prehlbeniu humanitárnych a kultúrnych väzieb medzi našimi krajinami a vytvorí nové príležitosti pre spoločný výskum a uchovávanie historickej pamäti. Najmenej 28 baníkov zahynulo pri závale, ku ktorému došlo v nelegálnej zlatej bani na severe Angoly. K nešťastiu došlo v sobotu nad ránom v provincii Bengo, severovýchodne od hlavného mesta Luanda. Angola má bohaté zásoby diamantov a ďalších nerastov vrátane zlata. Nelegálne bane však často fungujú bez akýchkoľvek bezpečnostných opatrení a priťahujú tisíce ľudí vrátane baníkov zo susednej Konžskej demokratickej republiky. Podľa miestnych úradov sa v provincii Bengo nelegálnej ťažbe zlata venuje približne 7 000 ľudí. Podľa spoločnosti Infinity Energy Systems má vo švajčiarskom Laufenburgu vzniknúť najväčšia vanádiová prietoková batéria na svete. Projekt bude súčasťou technologického areálu s dátovým centrom pre umelú inteligenciu. Batéria má pomáhať využívať elektrinu z obnoviteľných zdrojov v areáli a zároveň prispieť k stabilizácii elektrickej siete. Vanádiové prietokové batérie sa používajú najmä na veľkokapacitné ukladanie elektriny. Energiu ukladajú do kvapalného elektrolitu s obsahom vanádu, ktorý cirkuluje v samostatných nádržiach. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Je 8 hodín ráno, milí poslucháči, počúvate Dobrý štart. Z Rádia 7 vám príjemné dobré ráno praje Monika a Mimo. Práve v dnešnom ráne sa chceme opäť trošku napojiť na to, o čom sme rozprávali už včera. Chceme sa pozrieť do Božieho slova. Mimo, predstav nám ten text, do ktorého sa budeme spoločne pozerať.
2: Áno, takže text je opäť Kolosenským 3. kapitola. A je tam vymenovaných 7 vlastností, do ktorých nás Boh pozbudzuje, aby sme si ich oblekli. A dnešnou jedinou bude vlastnosť pokora.
1: Mm-hmm. Náročné rozmýšľanie, si pokorný človek, čo myslíš?
2: No samozrejme.
1: No dobre, Mimo, tak toto ti nikto neverí, ale veľmi sa teším teda na to, čo je pred nami, aj na to, že sa môžeme pozrieť od takejto hlbokej a veľmi dôležitej témy, dokonca Božie slovo samo o tom hovorí, teda asi to bude dôležité. Veľmi sa tešíme teda na to, čím nás Duch Boží bude viesť a zároveň veríme, že aj vás bude Duch Boží viesť v tejto chvíli krásnymi piesňami.

0: dnešnom dobrom štarte rozprávame o tom, čo je pokora, alebo čo znamená byť pokorný. A mnohokrát sa stretávame v živote s rôznymi poučkami, ktoré hovoria, že pokora znamená toto a toto. Čo o tom hovorí Božie slovo? Božie slovo nás povzbudzuje k tomu, aby sme boli pokorní, aby sme si obliekli pokoru. Ale čo to v skutočnosti znamená? Pripomenula sa mi taká moja situácia, že rozmýšľal som nad tým, že čo znamená byť pokorný. Aký mám byť, ak chcem byť pokorný? Veľakrát som počul to, že ak mám byť pokorný, tak mi vraveli, že musíš proste byť ten posledný, musíš byť skrytý, proste až ako keby taký chudák. A ja som si hovoril, že fakt to tak má byť. Veľmi som rozmýšľal nad tým, že čo Boh o tom hovorí. O pokore je veľa textov v Božom slove, ale ja by som povedal možno to, čo pre mňa znamená byť pokorný. Neviem, či s tým budete súhlasiť, ale možno začnem takto a Monika, ty môžeš potom povedať, či sa ti to páči, alebo nie. Ale byť pokorný neznamená myslieť o sebe menej, ale myslieť na seba menej. Dáva ti to význam?
1: Toto mi teda dáva naozaj zmysel. Myslím, že to je veľmi dobrá definícia. Skutočne, lebo ak je človek slobodný sám od seba, tak tým pádom dokáže nebyť pyšný. Môže to byť aj takto?
0: No, otočila si to, ale presne vlastne to je to, o čom hovorím.
1: Zároveň, ak teda rozprávame o pokore, tak to úzko veľmi súvisí aj s hodnotou človeka. Teda o tom nielen či nad sebou rozmýšľam, ale už aj keď nad sebou rozmýšľam možno v akom zmysle, čo si o sebe myslím, ale zároveň je tam veľmi podstatné je to, ako často. No a toto sú teda všetko veci, na ktoré sa chceme pozerať aj naďalej. Aj v dnešnom dobrom štarte sa teda chceme rozprávať o tom, čo je to byť pokorný. Ja ešte len raz zopakujem túto veľmi dobrú myšlienku, ktorú si ty mimo povedal, aby nás tak viedla tým vysielaním aj naďalej. Myslieť nie o sebe menej, ale myslieť na seba menej. To je teda to, čo sa chceme snažiť aj v dnešnom ráne. Prajeme vám príjemné a krásne počúvanie dnešného dobrého štartu.

0: Myslieť si o sebe menej, respektíve myslieť na seba menej. To bola veta, ktorá nám zaznela z vysielaču Rádia 7 už pred malou chvíľou. Práve z dnešného dobrého štartu dnes sa Monika a Mimo venujú práve tejto téme. No a my sa okrem toho chceme rozprávať teda nielen o pokore, ale zároveň aj o hodnote. O tejto téme, ktorá veľmi úzko súvisí aj s tým, či sme pokorní, či nie sme pokorní, či poznáme svoju hodnotu, alebo ju nepoznáme.
1: A Monika, podľa teba, ak rozprávaš teraz o hodnote, veľmi úzko súvisí s tým aj pokora? Je to tam úzko prepojené?
0: Určite. Ja si myslím, že ak poznám svoju hodnotu, tak ak sa vrátim aj k tej tvojej vete, ktorú si teda predtým už spomínal, nepotrebujem nad sebou rozmýšľať tak veľmi, pretože ako keby nemám až takú hlbokú potrebu tú svoju hodnotu nejakým spôsobom stále doplňať alebo ju vyzdvihovať, pretože ju jednoducho poznám. Nemusím toľko času tráviť rozmýšľaním nad sebou, rozmýšľaním nad tým, kto mi tú moju hodnotu nejakým spôsobom dodá alebo doplní, ale môžem byť jednoducho radostná z toho, aká som.
1: A akým spôsobom dnešní ľudia podľa teba rozoberajú samých seba?
0: To je naozaj vec, ktorá je podľa mňa práve v dnešnom svete veľmi rozšírená, že veľa rozmýšľame sami nad sebou. A práve kvôli tomu paradoxne, že tak veľmi sa snažíme byť šťastní a rozmýšľať nad tým, vymyslieť niečo, prečo by sme boli šťastní, tak just šťastní nie sme. Ale myslím si, že naozaj veľmi úzko s tým súvisia aj sociálne siete, na ktorých teda my ľudia sa snažíme prezentovať, čo najlepšie vieme. Zároveň dostávame spätnú väzbu v podobe nejakých komentárov, lajkov, srdiečok, čohokoľvek. A tým pádom, ak chceme byť skutočne hodnotní a chceme mať dobrý obraz sami o sebe, tak musíme najlepší obraz o sebe vyprodukovať navonok, aký sa dá, aby sme dostali najlepšiu spätnú väzbu. A zároveň my pozeráme aj obrázky ostatných ľudí, ktorí vyzerajú v našich očiach vždy dokonalejšie alebo väčšinou ako my sami. A ja si myslím, že je to veľmi nebezpečné, pretože takýmto spôsobom naozaj úplne sa stávame takými otrokmi toho, ako vyzeráme, toho, čo sme dosiahli, či sme úspešní, či nie sme, a sme otrokmi druhých ľudí vlastne. Sme úplne závislí od toho, čo nám povedia, a potom až na základe toho vytvoríme to, kto vlastne sme. Myslíš si ty, Mimo, keď sa na to pozrieš, ty tak aj, či teda súhlasíš s tým, čo hovorím, alebo nie, myslíš, že ako môže napríklad taký kresťan toto všetko prepojiť s Pánom Ježišom? Dáva nám Pán Ježiš iný obraz o nás samých, ako možno taká sociálna sieť, na ktorej sme?
1: Samozrejme, Božie slovo je plné zasľúbení a plné slov, ktoré hovorí o tom, kto som ja, Pánovi Ježišovi Kristovi. Keď si prechádzame cez Božie slovo od začiatku po koniec, tak človek si uvedomí, že to vlastne nie je o mne, ale je to o ňom, ktorý je vo mne. A potom je dobrá otázka, že koho zdieľam ja iným ľuďom? Zdieľam seba, Mima, alebo Ježiša Krista skrze Mima?
0: To je tiež pravda. Takže Pána Ježiša vieme oslavovať napríklad aj cez naše sociálne siete a zároveň ho vieme oslavovať aj piesňami na Rádiu 7. Tie sú tu v tejto chvíli pre vás.

0: Pokora je to, čo nás zaujíma práve v dnešnom ráne. Počúvate Dobrý štart dnes s Mimom a s Monikou. A my sa teda už od skorého rána zamýšľame nad tým, čo to znamená byť pokorným, čo to znamená poznať svoju hodnotu a mať ju v Kristovi. Okrem toho, v Božom slove, konkrétne v knihe Žalmov, je napísané, že Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. To znamená, ako keby tieto slova hovorili o tom, že pyšný človek len veľmi ťažko príde ku Kristovi, len veľmi ťažko dokáže získať to, čo by možno mohol mať teda ten človek, ktorý by sa dokázal pokoriť pred Pánom Bohom. Mimo, myslíš, že je to naozaj takto, ako to o tom hovorí Božie slovo? Bolo to možno tak aj v tvojom živote?
1: Áno, je to presne takto. Tým, že vlastne ja som do mojich 17 rokov nepoznal Pána Ježiša Krista, žil som si svoj život, mal som svoje nastavenie, mal som svoje plány na môj život a to, čo všetko chcem, tak vlastne keď prišiel ako keby prvýkrát ten impuls, že Boh sa ma dotkol, alebo som počul Božie slovo, vo mne sa to zvirilo a ja ako pyšný človek som mal s tým veľký problém. Môžem porovnať seba s mojim bratom. Môj brat jednoducho prečítal nejakú knihu a uveril takej ľahkosti úplne. Ja 2 roky som s tým bojoval. Ja som 2 roky bojoval s Ježišom Kristom, že či vôbec to je pravda, či je to naozaj tak, ako to Božie slovo hovorí a všetci kresťania okolo mňa hovorili v tom čase. Ja som bol natoľko pyšný, že som proste sa videl ako dokonalého hudobníka, chcel som mať svoju budúcnosť, chcel som stať na pódiach a chcel som, aby si mi Monika tam medzi ľuďmi tlieskala, keď raz zahrám niečo. A jednoducho ten pocit toho, že wow, toto som ja, toto dokážem, a chcem, aby ste to videli a chcel som to zdieľať s ľuďmi, no bolo to niečo brutálne pre mňa, táto moja budúcnosť. A ja som v tom mojom nastavení nemal miesto nejako na Boha. Akože dobre, súhlasil som s tým, beriem to, existuje Boh, veď OK, ja ti to neberiem, to som hovoril bratovi, ale moja pýcha mi natoľko branila k tomu, aby som vlastne uznal, že Boh je, aby som sa pokoril a vlastne, aby som to takto prešiel k tej pokore. Pamätám si ten deň, že to chcelo úplne také, ako keby kapituloval som pred Bohom, že Pane, už nie je viac ja, ale Ty. Musel som ako keby dojsť aj k tomu, že pokoriť sa pred Bohom a vtedy dal svoju milosť pre mňa. Cez pýchu mne sa Boh protivil, lebo som bol pyšný. Ale keď som sa pokoril, dal mi milosť.
0: Pokora je teda na základe toho, čo od teba počúvam, niečo nielen veľmi úžasné, ale aj potrebné, čo potrebujeme skutočne v našom živote. Verím, že aj tie ďalšie piesne, ktoré si budeme hrať na Rádiu 7, nás všetkých budú viesť len k pokore pred našim nebeským Otcom. A samozrejme, Dobrý štart aj naďalej pokračuje.

0: Už od 8 hodiny ráno sa v dnešnom dobrom štarte Monika a Mimo rozprávame práve o tom, čo znamená byť pokorným človekom a dali sme si takú definíciu pokory. Pokorný človek je ten, ktorý nie myslí si o sebe menej, ale ten, ktorý nad sebou menej rozmýšľa. Teda ktorý nie je úplne ponorený v tom, ako vyzerá, aký je, čo všetko robí, ale myslí skôr na druhých. Dajme tomu. A hlavne na tie Božie veci. Okrem toho, práve v knihe Žalmov je napísaná taká krásna veta, ktorá ale je pre mňa aj trošku otázna a ja ju teraz prečítam Mimo a rovno sa ťa aj niečo k nej spýtam, lebo ma veľmi zaujíma teraz, čo mi povieš. Je tu totiž to napísané, Pán Boh vypočúvaš túžbu pokorných, posilňuješ ich srdce, nakláňaš k ním ucho. Prečo je to podľa teba tak, že Pán Boh vypočúva túžbu pokorných? Prečo práve pokorných?
1: No podľa toho, čo si vlastne na začiatku povedala, že pokorný človek je ten, ktorý nemyslí o sebe menej, ale myslí na seba menej. Takýto človek, ktorý sa modlí, tak sa nemodlí ako keby prioritne za veci pre seba, že ja, mne a ja potrebujem, ale modlí sa za veci, ktoré sú potrebné pre iných, ako keby, alebo pre Božie kráľovstvo, ako si spomínala. A ja týmto spôsobom žijem a preto sa aj modlím tak, ako tu dnes rozprávame. Pretože uvedomujem si, že Boh chce, aby som bol pokorný týmto spôsobom. Ja nemusím o sebe hovoriť, že ja som niekto menej hodný, alebo neviem. A moja cena je krv Pána Ježiša Krista. Ja som draho kúpený. A rovnako každý, kto verí v Ježiša Krista, má takúto cenu. Cenu Syna Božieho. A takže to je veľká hodnota. A práve z tohto ja vychádzam, že keď sa modlím, tak sa modlím za iných ľudí, ktorí nepoznajú Pána Ježiša a mojou túžbou je, aby ho spoznali. A verím tomu, že toto slovo, čo si čítala, to je presne o tom, že ja sa modlím a prosím Otca, aby naozaj sa dialo to, čo je na jeho srdci. A ja sa pripájam k jeho srdcu, lebo potom to túžim. Lebo napríklad mnohokrát v živote som prosil za niektoré veci pre seba a aj som ich dostal a boli to skvelé veci. Ale po nejakom krátkom čase sa stalo to, že som si uvedomil, že už sú staré tie veci a sú novšie. A stále som túžil ako keby niečo novšie. A Boh mi ukázal, že pozri sa, ty túžiš po veciach, ktoré chradnú, ktoré hrdzavejú, a dal si veľkú cenu napríklad za toto a toto, veľmi veľkú cenu, dnes už nemá takúto cenu a už je to staré. A Boh ma volal k sebe, aby som túžil po veciach, ktoré sú na jeho srdci, lebo tie sú večné.
2: Keď

0: Dnešný dobrý štart je v tejto chvíli na konci. O chvíľu tu máme 9 hodín. Monika aj mimo sa dnes na Rádiu 7 práve rozprávame o pokore. Už teda v tejto téme aj pomaly končíme, ale mňa veľmi zaujalo to, čo Mimo rozprával pred malou chvíľou. Hovoril totiž toto, že jeho cena sa nemení, pretože jeho cena je krv Pána Ježiša Krista. Teda tá najvyššia cena, akú môže mať, a zaujalo ma to práve z toho dôvodu, pretože skutočne veci na tejto zemi, ako si aj ty Mimo hovoril, tak chradnú. Keď čím je aj notebook starší, tak tým má menšiu hodnotu, rovnako je to aj s autom, veci sa vedia pokaziť. Dokonca, keď sa ti niečo pokazí, tak už to nemá takú hodnotu. Ale úžasné je to, že my môžeme poznať našu cenu cez krv Pána Ježiša Krista a vedieť, že aj keď starneme, tak naša cena sa nemení.
1: Áno,
0: že aj keď stratíme prácu, tak naša cena sa nemení. Alebo keď prehráme nejaký dôležitý zápas, tak naša cena je úplne stále rovnaká, pretože je to cena krvi Boha. Je to krv nášho spasiteľa Pána Ježiša Krista. A je to naozaj niečo, s čím môžeme žiť aj v dnešnom dni a z čoho sa môžeme radovať, že naša cena je skutočne nemenná a večná.
1: Presne tak. A to všetko nás vedie k tomu, že sme slobodní od všetkého. Že už som slobodný od toho, aby som ukazoval, kto som iným ľuďom a aby som sa plnil nejakou hodnotou, či už na sociálnych sieťach, alebo v nejakých veciach, ktoré si kupujem a myslím si, že mi naplnia moju identitu alebo tú hodnotu, pocit z toho. A je to skvelé, že Pán Ježiš zaplatil veľkú cenu a to je cena jeho života. A túto cenu si môžeme privlastniť, pretože zomrel za nás. Preto aj dnešné ráno si oblečme pokoru, to, o čom sme sa rozprávali, aby sme nemysleli o sebe menej, ale aby sme mysleli na seba menej.
0: Presne tak. A takto skutočne dosiahneme tú slobodu, ku ktorej nás volá Pán Ježiš Kristus a budeme môcť byť úplne slobodní v ňom samom, práve kvôli tomu, čo on pre nás vykonal. Ja teraz sa veľmi teším aj na naše ďalšie stretnutie, nielen s Mimom, ale aj s vami, milí poslucháči, a v tejto chvíli sa s vami z Rádia 7 lúčime. Do počutia.
1: Majte sa.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: Rozmýšľali ste už niekedy nad tým, čo znamená žiť život v posvetení?
1: Ale ja deň čo deň večer zaspávam s neodpustením a ráno sa budím s neodpustením. A zrazu si uvedomujem, že ja sám som v nejakom väzení, do ktorého som sa ako keby sám dal. Odpustenie je práve to, čo Boh chce, aby nás ako keby aj požehnal

0: náš život tým, aby sme boli slobodní.
1: Počúvajte viac v relácii Dobrý štart v téme odpustenie už tento štvrtok ráno. A nezabudnite, že môžete počúvať Dobrý štart celý tento pracovný týždeň vždy ráno po 8.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko dnes plánuje doručiť premiérovi Robertovi Ficovi oficiálne vyjadrenie strany s podpismi poslancov stotožnených s návrhom na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Zdôraznil, že návrh na odvolanie nominanta SNS je definitívny. Skonštatoval tiež, že niektoré veci bolo potrebné diskutovať skôr. Prizvukoval ale, že s Tarabom sa usilujú nájsť riešenie situácie tak, aby bola zachovaná funkčnosť vlády. Rovnako zdôraznil, že nadchádzajúca schôdza Národnej rady Slovenskej bude bezproblémová. Neočakáva šokujúce hlasovania. Body, kde by mohol byť dopad na štátny rozpočet, budú podľa predsedu SNS presunuté na september. Ministerstvo vnútra Slovenska a štátna archívna služba Ukrajiny podpísali memorandum o porozumení v oblasti archívov. Za ministerstvo vnútra Slovenska podpísal memorandum štátny tajomník Michal Kaliňák. Veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Miroslav Kastran považuje podpis memoranda za dôležitý krok v rozvoji spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskom v oblasti ochrany historického dedičstva, vedeckého výskumu a sprístupňovania archívnych dokumentov. Dodal, že táto dohoda prispeje k prehlbeniu humanitárnych a kultúrnych väzieb medzi našimi krajinami a vytvorí nové príležitosti pre spoločný výskum a uchovávanie historickej pamäti. Najmenej 28 baníkov zahynulo pri závale, ku ktorému došlo v nelegálnej zlatej bani na severe Angoly. K nešťastiu došlo v sobotu nad ránom v provincii Bengo, severovýchodne od hlavného mesta Luanda. Angola má bohaté zásoby diamantov a ďalších nerastov vrátane zlata. Nelegálne bane však často fungujú bez akýchkoľvek bezpečnostných opatrení a priťahujú tisíce ľudí vrátane baníkov zo susednej Konžskej demokratickej republiky. Podľa miestnych úradov sa v provincii Bengo nelegálnej ťažbe zlata venuje približne 7 000 ľudí. Podľa spoločnosti Infinity Energy Systems má vo švajčiarskom Laufenburgu vzniknúť najväčšia vanádiová prietoková batéria na svete. Projekt bude súčasťou technologického areálu s dátovým centrom pre umelú inteligenciu. Batéria má pomáhať využívať elektrinu z obnoviteľných zdrojov v areáli a zároveň prispieť k stabilizácii elektrickej siete. Vanádiové prietokové batérie sa používajú najmä na veľkokapacitné ukladanie elektriny. Energiu ukladajú do kvapalného elektrolitu s obsahom vanádu, ktorý cirkuluje v samostatných nádržiach. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Nechajte si naladené Rádio 7 aj cez nasledujúci víkend. V sobotu po 12. si vypočujte reláciu Nová pieseň a po obede po 16. navštívte spolu s našou redaktorkou Gabikou Slnečné Albánsko.
2: No a v nedeľu po 13. počúvate reláciu Hudobný klub, či večer si vypočujte ďalšiu kapitolu z knihy Dar Básne Božej po 21. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

kniha Prísloví, 16. kapitola, 24. verš. Príjemné slová sú medový plást, sladkosť pre dušu a vzprúženie pre kosti. Témou diskusie bolo rasové napätie. Rečník však zostal pokojný a vyrovnaný. Pred obrovským publikom hovoril smelo, ale dôstojne a pokorne. Zakrátko sa napätí diváci viditeľne uvoľnili a začali smelo hovoriť o problémoch, ktoré s témou súviseli. Otázka tiež bola, ako vyriešiť tento pálčivý problém, no zároveň udržať pod kontrolou svoje pocity a slová. Ako sa postaviť k danej téme s potrebnou zdvorilosťou. Kráľ Šalamún všetkým radí zaujať rovnaký postoj. Príjemné slová sú medový plást, sladkosť pre dušu a vzprúženie pre kosti. Vtedy srdce múdreho rozširuje poznatky na jeho perách. Prečo by taký mocný kráľ ako Šalamún venoval čas spôsobu vyjadrovania? Pretože slová môžu zničiť. Za čas Šalamúna sa králi spoliehali na poslov, ktorí im prinášali informácie o ich národoch. Vyhľadávali pritom iba pokojných a spoľahlivých služobníkov, ktorí hovorili rozvážne a opodstatnene, bez preháňania či krútosti, nech išlo o akýkoľvek problém. Každý z nás môže mať úžitok z toho, že svoje názory a myšlienky vyjadruje so zbožným a uvážlivým postojom. Šalamún tvrdí, človek vo svojom srdci plánuje, odpoveď však prichádza od Hospodina.

Kráčate niekedy smerom, o ktorom si myslíte, že nie je správny? Dnešné názory a informácie nás dokážu ľahko oklamať a zviesť tam, kde by sme nechceli. Zavolajte dnes niekomu, kto je pre vás inšpiráciou. Podelte sa s ním s vašimi plánmi a nechajte si poradiť, ak to bude potrebné.

0: ste niekedy pochybnosti o svojej modlitbe?
1: Ale jej slová nedokázali úplne presne vyjadriť to, čo cítila. Zhlboka sa nadýchla a sklamaná vyhlásila. Vieš čo, Keren, keď nerozumieš tomu, čo ti hovorím, počúvaj prosím moje srdce.
0: Viac na túto tému v relácii Stíšenie už tento štvrtok po 20. Teším sa na vás.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko dnes plánuje doručiť premiérovi Robertovi Ficovi oficiálne vyjadrenie strany s podpismi poslancov stotožnených s návrhom na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Zdôraznil, že návrh na odvolanie nominanta SNS je definitívny. Skonštatoval tiež, že niektoré veci bolo potrebné diskutovať skôr. Prizvukoval ale, že s Tarabom sa usilujú na

0: nájsť riešenie situácie tak, aby bola zachovaná funkčnosť vlády. Rovnako zdôraznil, že nadchádzajúca schôdza Národnej rady Slovenska bude bezproblémová. Neočakáva šokujúce hlasovania. Body, kde by mohol byť dopad na štátny rozpočet, budú podľa predsedu SNS presunuté na september. Ministerstvo vnútra Slovenska a štátna archívna služba Ukrajiny podpísali memorandum o porozumení v oblasti archívov. Za ministerstvo vnútra Slovenska podpísal memorandum štátny tajomník Michal Kaliňák. Veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Miroslav Kastran považuje podpis memoranda za dôležitý krok v rozvoji spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskom v oblasti ochrany historického dedičstva, vedeckého výskumu a sprístupňovania archívnych dokumentov. Dodal, že táto dohoda prispeje k prehlbeniu humanitárnych a kultúrnych väzieb medzi našimi krajinami a vytvorí nové príležitosti pre spoločný výskum a uchovávanie historickej pamäti. Najmenej 28 baníkov zahynulo pri závale, ku ktorému došlo v nelegálnej zlatej bani na severe Angoly. K nešťastiu došlo v sobotu nad ránom v provincii Bengo, severovýchodne od hlavného mesta Luanda. Angola má bohaté zásoby diamantov a ďalších nerastov vrátane zlata. Nelegálne bane však často fungujú bez akýchkoľvek bezpečnostných opatrení a priťahujú tisíce ľudí vrátane baníkov zo susednej Konžskej demokratickej republiky. Podľa miestnych úradov sa v provincii Bengo nelegálnej ťažbe zlata venuje približne 7 000 ľudí. Podľa spoločnosti Infinity Energy Systems má vo švajčiarskom Laufenburgu vzniknúť najväčšia vanádiová prietoková batéria na svete. Projekt bude súčasťou technologického areálu s dátovým centrom pre umelú inteligenciu. Batéria má pomáhať využívať elektrinu z obnoviteľných zdrojov v areáli a zároveň prispieť k stabilizácii elektrickej siete. Vanádiové prietokové batérie sa používajú najmä na veľkokapacitné ukladanie elektriny. Energiu ukladajú do kvapalného elektrolitu s obsahom vanádu, ktorý cirkuluje v ostatných nádržiach. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
1: Vítajte pri počúvaní relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť. Milí poslucháči, počúvate Rádio 7 a aktuálne nám už začína relácia Témy, ktoré sa nás týkajú. V tejto relácii sa spoločne rozprávame, ako to už zaznelo, o témach, ktoré sa či teraz, alebo možno v blízkej budúcnosti nás týkajú. A téma, o ktorej sa budeme dneska spoločne rozprávať, sú seniory a konkrétne sa budeme rozprávať o potrebách seniorov alebo starších ľudí, akokoľvek pomenujeme túto skupinu, ktorá je jednou z nás, tak budeme sa rozprávať práve o tejto skupine. Predo mnou už sedí môj dnešný hosť, ktorou je Bea Dobová.
2: Dobrý deň.
1: Pozdravím vás. A Bea, aby som vás možno na začiatok trošku predstavil našim poslucháčom, pochádzate z Bratislavy a aktuálne ste viac ako 12 rokov riaditeľkou stredisku evanjelickej diakonie v Bratislave. A správne hovorím?
2: Správne hovoríte. Je to zariadenie pre seniorov.
1: Presne aj. Tak, ďakujem za doplnenie. A Bea, keď už teda sa vrhneme do tej našej témy o potrebách, aké sú možno také nejaké základné potreby seniorov alebo teda starších ľudí?
2: No, asi potreby, rozmýšľam, ako to povedať, že asi sa nemenia, že sú to ľudské potreby, hej, že tak ako každý z nás má v ktorejkoľvek etape života nejaké potreby, tak také majú aj seniory, len problém je s tým, že už nevedia sami si tieto nejaké potreby uspokojiť, hej. To znamená, že je tam veľká oblasť tých fyzických potrieb, hej. To znamená naozaj, aby sa cítili fyzicky dobre, to znamená lekári a tie zdravotné nejaké problémy vyriešiť. To samozrejme, že čím je človek starší, tak tým menej v tomto vie si pomôcť, že tie návštevy lekárov, že zabezpečiť im odvoz, dovoz a niekedy a vlastne aj tú koordináciu tých rôznych návštev u týchto špecialistov a zabezpečiť to. Ten zdravotný aspekt, hej, to, týchto našich seniorov vychádza možno ako prvý, pretože je to práve ťažké obdobie, čo sa týka tohto zdravia. Hej, že to asi vieme všetci, že čím je človek starší, tak tým je zdravotne zraniteľnejší alebo slabší. Čiže toto treba dať pozor na to, aby ten senior mal vždy tie lieky, ktoré potrebuje a aby všetko, čo, na čo sa sťažuje, lebo ja sama viem, že veľakrát, hej, že vieme, keď niekto nekričí o pomoc, tak všetko iné je prioritou. Hej? Že keď ten náš senior povie, aj bolia ma kríže, povieme, aj mňa bolia kríže a nejdem sama s tým k doktorovi, ale pre toho seniora to je práve možno niečo alarmujúce z toho dôvodu, že on má veľmi blízko k tej imobilite. No, čiže tieto zdravotné potreby fyzické, to znamená samozrejme, k tomu patrí aj to jedlo, pitný režim, to sú tiež veci, na ktoré sa zabúda, že k nám do zariadenia veľakrát prídu ľudia, nie že zabúda, to nemyslím si, lebo veľa našich príbuzných je veľmi zodpovedných v tom, hej, že navaria na 3 dní jedlo a roztriedia všetko do chladničky, nazvu to menami dní v týždni, hej, akože robia všetko preto, aby to jedlo tam bolo, ale ten senior to už nevie si úplne sa zabezpečiť, hej, že nevie si to zohriať, vybrať alebo podcení, to nie je hladný, tak si nedá. No ale toto, že stravovanie a pitný režim má tiež veľmi veľký vplyv na zdravotný stav. Hej, že veľakrát k nám prídu práve klienti, ktorí, nechcem povedať, že sú priamo podvyživení, ale sú veľmi zle živení. Hej, a vtedy sa aj tá pokožka napríklad ľahšie trhá, čiže môžu vznikať tie kubity. Také nejaké pravidelné, racionálne stravovanie pre seniorov je tiež veľmi dôležitá otázka. Čiže na toto treba dať vždy pozor. No potom nehovoriať, že toto sú také tie základné fyzicko-zdravotné potreby, ale potom je tu aj tá sociálna stránka, hej, že akokoľvek seniori už si nevedia tak vyhľadávať tie kontakty, hej, že ťažšie sa im používa mobil, o internete už ani nehovorím, hej, čiže taktiež veľakrát ako rodina viem, že musí zabezpečovať aj ten sociálny kontakt, musí organizovať tie návštevy tých starých priateliek a dám a tiež vec, ktorá môže byť prehliadaná, hej, že ten človek, ktorý je sám doma a on niekedy aj povie, lebo nechce robiť tej rodine starosti, hej, si uvedomuje, že tá rodina sa už o mňa stará, hej, že nosia mi jedlo a sú milí, zlatí, prídu sem a porobia upracu. V tom zhone zabudáme na to, že ten náš starý rodič potrebuje aj rozhovor, hej, potrebuje stráviť nejaký čas v tom, že aha, niekto má o mňa naozaj záujem aj tým, že si sadne vedľa mňa, rozpráva sa, pýta sa, nehovoria, že môže sa nám zdať, že ten človek opakuje často tie príbehy a my nemáme čas, utekáme. Ale či sme sa rozprávali v jednej z relácií, že aj tie príbehy opakujúce sa majú svoj význam a svoju podstatu. Čiže aj toto je taká dôležitá potreba starých ľudí stráviť s niekým čas. No potom sú to aj tie duchovné potreby, hej, že veľakrát tí naši klienti alebo naši starí rodičia boli zvyknutí chodiť do kostolov, chodiť do nejakých spoločenstiev a tým, že teraz sa stanú teda imobilnejší alebo čokoľvek v zime sa boja, že vyjdú na ulicu, šmíknú sa alebo tak, tak toto postrádajú, hej. Ale tiež povedia, že mne to nevadí, hej, že sú v takom stave, že chcú robiť čo najmenej starosti tej rodine, tak to nespomenú, ale možno im chýba tá večera pánova, alebo ten kontakt s tým kazateľom, alebo s inými nejakými veriacimi ľuďmi. Potrebujú to. Takže tie potreby majú ľudia aj vo vysokom veku alebo v starobe také isté, ako máme my a na to musíme myslieť. Aj, že nie je to len veľakrát iba tá vyčnievajúca časť ľadovca. Ju vidíme, ale pod tom tam sú skované všetky tie iné potreby, ktoré voľakedy boli, sú aj teraz, ale oni nechcú o tom hovoriť a na to si treba dávať pozor v starostlivosti o seniorov.
1: Na toto by som možno aj rovno nadviazal. Vy ste povedali veľmi veľa spustu myšlienok, ja sa možno tak postupne k ním budem vracať, ale hneď teraz premostím na toto, čo ste povedali úplne na záver, že vlastne, že častokrát tie problémy sa môžu zdať ako maličké, ale v zásade môžu prameniť a môžu byť obrovitánske. Ako možno môžeme my ako rodinní príslušníci pracovať s tou staršou generáciou, ktorá napríklad naozaj, že nepovie, akú má potrebu, alebo nejako to tak zatlka, keď to tak poviem ľudovo. Ako, z čoho máme my vychádzať? Máme pracovať aj s tou pravdou, ktorú nám hovorí ten starší človek, alebo máme nadväzovať na nejakú našu skúsenosť?
2: No najlepšie spoznáme toho svojho seniora, keď sme s ním, keď s ním trávime čas. Čím viac času s ním strávime, tak tým viac vidíme. Tam sa už nedajú niektoré veci skovávať, hej, lebo veci sa dajú skovať za hodinu, za dve, ale keď sme s nimi, akože dajme tomu, už 3 dní v kuse, tak tam nám už vyjdú tie veci, ktoré sú tie práve slabé, hej, v tom jeho živote. Čiže ja by som povedala, že určite treba s ním zo začiatku tráviť veľmi veľa času, aby sme vedeli identifikovať, že čo je to, hej, čo potrebuje, v čom potrebuje pomoc. A potom samozrejme, však sú tie veci, ktoré sú trošku aj viditeľné, ale ktoré možno aj my poceníme, lebo nemáme na to čas. Hej, že presne my najprv plníme vždycky aj podľa tej maslovej hierarchie potrieb, vždycky tie základné, aby bol najedený, aby bol v čistom možno. Na ostatné nám nevíde čas. No čiže trošku sa zamyslieť a povedať si, urobiť si nejakú rodinnú radu, hej, po všetkých blízkych ľudí toho nášho seniora dať za jeden stôl a povedať, pozrite sa, tuto naša mama naozaj starne. Už sme si všimli, možno susedka niečo povie, hej, že častejšie si zabúda kľúč, alebo ja neviem, proste čokoľvek môže za tým byť, že poďme sa poradiť, počúvajme, hej, týchto okolie, ktoré je s tým našim človekom čo najdlhšie a skúsme mu vymyslieť nejaký plán podpory, hej, chceme, aby bol čo najdlhšie doma, samozrejme, že príde otázka k tomu, že či u niekoho ten senior môže byť, ale aj, no to je jedna vec, že čo my vymyslíme, ale druhá vec je to, že aj ten senior náš to nemusí prijať, hej, lebo
1: no,
2: typický problém seniorov sa volá spomienkový optimizmus. To znamená, že oni si stále myslia, že bude tak, ako bolo. A tak už nebude, uh-huh. Hej, že bude možno lepšie, ale zase nebude tak, jak bolo. Hej. Čiže oni stále dúfajú, že bude tak, jak bolo, že sa obnoví zdravie, že obnovia sa síly, že budú zase môcť piecť a variť pre celú rodinu a toto nejako dúfajú a niekedy teda rodinní príslušníci sa týmto nechajú oklamať, ale zase viem, že všetci máme nejakého toho rodiča doma teda, alebo starých rodičov, keď sú to mladší ľudia. Tak treba k ním tak trošku jemne pristupovať a naozaj skúmať to, čím žijú a samozrejme nie v rámci konfrontácie alebo dokazovania, že jaj, ale ty toto už nevládzeš, pozri sa, máš tu neporiadok a vidíš, voľa, kedy si vládala a teraz nevládzeš, že tá konfrontácia je kontraproduktívna. To znamená, že tomu človeku sa môže ešte pohoršiť, lebo sa môže opustiť a to nechceme, hej. Čiže naozaj v takej láske a v takom porozumení mu vyjadriť to, že rozumieme, že je v takom nejakom zraniteľnejšom období života alebo teda v ťažšom období života, že potrebuje viac podpory, ale možno nemusíme to takto povedať, že ty potrebuješ viac podpory, ale možno mu povedať, vieš čo, my ti chceme viac pomáhať. Sme sa stretli rodina a my sme si povedali, že si tak vzácny pre nás, tak vzácna pre nás, že chceme byť s tebou viac. My sme sa dohodli, že takto a takto, že ja neviem, každý druhý deň k tebe my prídeme, lebo chceme byť s tebou. Nemôžeme mu povedať, že nestíhaš a nevládzeš, tak my sa tu obetujeme a prídeme za tebou. Hej, že musí to byť všetko v takej dôstojnosti, aby ten senior to vedel prijať.
1: Uh-huh. A vy ste spomínali na začiatku, že hej, príde nejaký senior a povie, že bolia kríže napríklad. A keď to premostím do tej otázky, že častokrát som to aj videl po nejakom osobnom svojom živote, to, že potom tie deti, keď im to tak rodič zahlási, tak tie deti sa potom ako keby tak aj obviňujú, že tak asi som mal kúpiť lepší madrac, alebo proste niečo, že asi by ho neboleli tie kríže, ak by sme tomu predišli. Ako možno sa vieme postaviť, možno aj vy z takých praktických skúseností, ktoré vidíte v tých rodinách vašich klientov, že ako sa k tomu tak prakticky postaviť, aby nás to tak vnútorne nás samých nerozbíjalo?
2: Ja si myslím, že stačí si uvedomiť, že tí naši rodičia, starí rodičia naozaj sú v tom ťažkom období starnutia, hej, že hovoríme, že je ťažké, ale zase nechcem, aby niekto, kto stárne, mal nejakú depresiu z toho, pretože každý z nás, ak všetko pôjde tak, jak má, každý z nás bude v tom období, že nie je výnimočné pre ľudí, hej, a má svoje aj pozitíva, ale má aj svoje negatíva. A tie negatíva sú, že v tomto období naozaj človek stráca. To obdobie strát, hej, to stráca okrem toho, že to sociálne postavenie, financie, priateľov, rodinných príslušníkov, pretože že čím je človek starší, tým viac úmrtí okolo neho je, tak stráca aj zdravie. No a my sa nemusíme obviňovať z toho, že je to pre nás niečo nové, že ten rodič, ktorý nás držal, zrazu je slabší a my tiež potrebujeme naučiť, ako vnímať jeho nové potreby, ako vnímať jeho nové zraniteľné obdobie. Každý sa tomu učíme, nemáme sa to kde naučiť. Hej, že volá, kedy, ako sme si hovorili, že tie generácie bývali spolu, tak tam sme možno videli to, ako tie staré mami žili v tej rodine, kým nezomreli a mohli sme sa učiť, ako sa tí rodičia o tú starú mamu starali, ale dnes je to inak. A nie je na tom nič zlé, keď ho máme radi. Hej, keď naozaj sa učíme z toho, aha, tak to toto sme asi zle rozhodli, že toto by ti nesedelo, nevadí, že skúsime niečo iné a snáď to zafunguje, že veľakrát je to naozaj aj o tom triafaní sa, hej, že čo pre jedného seniora nie je dobré, pre druhého môže byť napríklad presne aj to, ten pobyt v takomto type zariadenia pre seniorov, hej, že niekomu to veľmi, veľmi sadne. Ja stále hovorím, že je to vynikajúca alternatíva dôstojného starnutia, ale samozrejme, že aj my sme zažili za tie roky, rokuce zo pár klientov, čo ich bolo naozaj že veľmi málo, ale boli, ktorí sa nikdy nevedeli zadaptovať v takomto prostredí a ktorí vždy túžili a vždy komunikovali, že chcú ísť domov, chcú ísť domov. Čiže čo pre jedného platí, pre druhého nie a neexistujú nejaké správne odpovede. Hej? Ale na druhej strane zase existujú aj organizácie, alebo možno teda úplne tá prvá vec je miestny úrad, kde nám povedia, že ak pomoc môže dostať takýto senior, ktorého máme doma, alebo úrad práce má tiež nejaké druhy pomoci, príspevkov alebo pomôcok, zdravotné poisťovne presne cez všeobecného lekára nám tiež môžu poradiť zo pár vecí, kde všetci títo zodpovední ľudia nám vedia poradiť čo najlepšie pomôcky k takému nejakému bezpečnému životu tých našich seniorov. Ale pokiaľ máme toho nášho človeka, starého rodiča alebo rodiča radi, tak nikdy nemusíme mať výčitky svedomia, lebo všetko robíme naozaj s tým motivom naozajstnej pomoci a lásky.
1: Ďakujem aj za túto odpoveď a myslím si, že toto je presne taká téma, kde ja by som sa vedel spýtať množstvo otázok a som rád, že aj na túto tému ste prišli viackrát do rádia, aj mohli nahrať viacej tých relácií. Ja vám teda ďakujem za to, že ste prišli aj dneska na túto reláciu do nášho štúdia, že ste aj z vlastných skúseností, aj zo skúseností z praxe porozprávali a verím, že aj pozbudili nás, milí poslucháči, k tomu, aby sme naozaj očakávali na Božiu pomoc, ale zároveň, aby sme vnímali veci a potreby našich starších ľudí okolo nás. Takže ďakujem, že ste prišli.
2: Veľmi ráda som prišla.
1: A s vami, milí poslucháči, sa už tiež lúčim. Moje meno je Dávid Zuštiak. Teším sa na vás na budúce. Ahoj.

0: správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko dnes plánuje doručiť premiérovi Robertovi Ficovi oficiálne vyjadrenie strany s podpismi poslancov stotožnených s návrhom na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Zdôraznil, že návrh na odvolanie nominanta SNS je definitívny. Skonštatoval tiež, že niektoré veci bolo potrebné diskutovať skôr. Prizvukoval ale, že s Tarabom sa usilujú nájsť riešenie situácie tak, aby bola zachovaná funkčnosť vlády. Rovnako zdôraznil, že nadchádzajúca schôdza Národnej rady Slovenska bude bezproblémová. Neočakáva šokujúce hlasovania. Body, kde by mohol byť dopad na štátny rozpočet, budú podľa predsedu SNS presunuté na september. Ministerstvo vnútra Slovenska a štátna archívna služba Ukrajiny podpísali memorandum o porozumení v oblasti archívov. Za ministerstvo vnútra Slovenska podpísal memorandum štátny tajomník Michal Kaliňák. Veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Miroslav Kastran považuje podpis memoranda za dôležitý krok v rozvoji spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskom v oblasti

ochrany historického dedičstva, vedeckého výskumu a sprístupňovania archívnych dokumentov. Dodal, že táto dohoda prispeje k prehlbeniu humanitárnych a kultúrnych väzieb medzi našimi krajinami a vytvorí nové príležitosti pre spoločný výskum a uchovávanie historickej pamäti. Najmenej 28 baníkov zahynulo pri závale, ku ktorému došlo v nelegálnej zlatej bani na severe Angoly. K nešťastiu došlo v sobotu nad ránom v provincii Bengo, severovýchodne od hlavného mesta Luanda. Angola má bohaté zásoby diamantov a ďalších nerastov vrátane zlata. Nelegálne bane však často fungujú bez akýchkoľvek bezpečnostných opatrení a priťahujú tisíce ľudí vrátane baníkov zo susednej Konžskej demokratickej republiky. Podľa miestnych úradov sa v provincii Bengo nelegálnej ťažbe zlata venuje približne 7 000 ľudí. Podľa spoločnosti Infinity Energy Systems má vo švajčiarskom Laufenburgu vzniknúť najväčšia vanádiová prietoková batéria na svete. Projekt bude súčasťou technologického areálu s dátovým centrom pre umelú inteligenciu. Batéria má pomáhať využívať elektrinu z obnoviteľných zdrojov v areáli a zároveň prispieť k stabilizácii elektrickej siete. Vanádiové prietokové batérie sa používajú najmä na veľkokapacitné ukladanie elektriny. Energiu ukladajú do kvapalného elektrolitu s obsahom vanádu, ktorý cirkuluje v samostatných nádržiach. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Žalmy. 120. žalm.
2: K Hospodinovi som volal v súžení. Pútnická pieseň.
1: K Hospodinovi som volal v súžení a on mi odpovedal. Hospodin, zachráň ma pred lživými perami a úlisným jazykom. Čo si zaslúžiš, čo ťa stihne ty jazyk úlisný? Ostré šípy hrdinu so žeravým uhlím z borievčia. Beda mi, že musím žiť ako hosť v mešechu, bývať v stanoch kedáru. Pridlho už bývam s tými, čo nenávidia pokoj. Kým ja hovorím o pokoji, oni chystajú boj.

0: Pomaly začína obdobie dovoleniek a výletov. Aj na vlnách Rádia 7 môžete nájsť inšpiráciu.
1: A my sme sa vydali prebádať najľudnatejšie mesto na svete, Tokio. Pred 17. storočím bolo Tokio prevažne rybárskou dedinou, známou pod názvom Edo. Pri návšteve Ria vám isto neujde pohľad na najznámejší symbol mesta, ktorým je socha Krista Vykupiteľa, alebo Spasiteľa. Postavená vo výške viac ako 700 metrov nad morom na vrchole hory Korkovádu, po slovensky Hrbáč.
0: Na to, aby sme mohli naďalej robiť aj nasledovný program, však potrebujeme vašu finančnú či modlitevnú pomoc. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.

0: Reklama.
1: Máte pocit, že sa vaše manželstvo rúca? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy, ktoré vám pomôžu obnoviť vzťah, zlepšiť komunikáciu a porozumieť potrebám jeden druhého. Ak prežívate napätie, nepochopenie alebo stratu blízkosti, nečakajte, kým bude neskoro. Zadajte, čo vás trápi a objavte praktické rady na stránke www.kresťanskyporadca.sk.

Ježišu, ďakujem Ti, že si za nás vyniesol na kríž všetky naše prestúpenia a každý, kto ťa prijíma vo svojom živote ako pána, môže chodiť v novote života. Tak prosím o múdrosť, ako je v čistote a pod vedením Tvojho ducha. Nech sme múdri aj v tom, ako si udržať čisté srdce a zameranie na Teba a na to, čo je dôležité, na veci, ktoré obstoja a vytrvajú. Vďaka za Tvoje slovo, ktoré hovorí, že bezúhonní zdedia požehnanie. Tak nech chodíme s vedomím, že máme mysel Kristovu a pokoj Boží nech rozhoduje v našich srdciach v každej situácii a v akýchkoľvek okolnostiach. Amen.

stvoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť

0: Jedno z našich najpočúvanejších epizód na podcaste je svedectvo Ondreja Pašternáka.
1: Vyskúšal som ďalšie veci, vyskúšal som neskôr LSD, začali sme veľa pervitín a veľmi ma v tom tak vyburcovala a prekvapila aj taký postoj mojich rodičov, že napriek tým situáciám, v ktorých sú, mám nádej. A začal som čítať Bibliu a ja. A bolo zaujímavé to, že som bol vonku, bol som v partii a zrazu len to mi pripomenul nejaký žalm. Hej, a zrazu sa mi pripomenulo to, ako Pán Boh ma miluje, ako ma hľadá.
0: Vypočujte si jeho a ďalšie príbehy ľudí, ktorí majú osobnú skúsenosť s Bohom. Náš podcast nájdete na Spotify, Apple Podcast a ďalších známych platformách.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko dnes plánuje doručiť premiérovi Robertovi Ficovi oficiálne vyjadrenie strany s podpismi poslancov stotožnených s návrhom na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Zdôraznil, že návrh na odvolanie nominanta SNS je definitívny. Skonštatoval tiež, že niektoré veci bolo potrebné diskutovať skôr. Prizvukoval ale, že s Tarabom sa usilujú nájsť riešenie situácie tak, aby bola zachovaná funkčnosť vlády. Rovnako zdôraznil, že nadchádzajúca schôdza Národnej rady Slovenska bude bezproblémová. Neočakáva šokujúce hlasovania. Body, kde by mohol byť dopad na štátny rozpočet, budú podľa predsedu SNS presunuté na september. Ministerstvo vnútra Slovenska a štátna archívna služba Ukrajiny podpísali memorandum o porozumení v oblasti archívov. Za ministerstvo vnútra Slovenska podpísal memorandum štátny tajomník Michal Kaliňák. Veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Miroslav Kastran považuje podpis memoranda za dôležitý krok v rozvoji spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskom v oblasti ochrany historického dedičstva, vedeckého výskumu a sprístupňovania archívnych dokumentov. Dodal, že táto dohoda prispeje k prehlbeniu humanitárnych a kultúrnych väzieb medzi našimi krajinami a vytvorí nové príležitosti pre spoločný výskum a uchovávanie historickej pamäti. Najmenej 28 baníkov zahynulo pri závale, ku ktorému došlo v nelegálnej zlatej bani na severe Angoly. K nešťastiu došlo v sobotu nad ránom v provincii Bengo, severovýchodne od hlavného mesta Luanda. Angola má bohaté zásoby diamantov a ďalších nerastov vrátane zlata. Nelegálne bane však

často fungujú bez akýchkoľvek bezpečnostných opatrení a priťahujú tisíce ľudí vrátane baníkov zo susednej Konžskej demokratickej republiky. Podľa miestnych úradov sa v provincii Bengo nelegálnej ťažbe zlata venuje približne 7 tisíc ľudí. Podľa spoločnosti Infinity Energy Systems má vo švajčiarskom Laufenburgu vzniknúť najväčšia vanádiová prietoková batéria na svete. Projekt bude súčasťou technologického areálu s dátovým centrom pre umelú inteligenciu. Batéria má pomáhať využívať elektrinu z obnoviteľných zdrojov v areáli a zároveň prispieť k stabilizácii elektrickej siete. Vanádiové prietokové batérie sa používajú najmä na veľkokapacitné ukladanie elektriny. Energiu ukladajú do kvapalného elektrolitu s obsahom vanádu, ktorý cirkuluje v samostatných nádržiach. Na špecializovanom súde v Pezinku včera pokračoval proces týkajúci sa objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj prípravy likvidácie troch prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarského. Ako kľúčový svedok vypovedal odsúdený Zoltán Andrusko, ktorý uviedol, že bývalý policajný prezident Tibor Gašpar ho mal zastrašovať v súvislosti s vyšetrovaním vraždy exprimátora Hurbanova Lászlóa Basternáka. Andrusko na súde povedal, že v tejto veci ešte neboli odsúdení koneční objednávatelia. V súvislosti spomenul aj bývalého policajného prezidenta a súčasného podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara, ktorý mu údajne v minulosti odkázal, že môže dopadnúť ako Basternák. Prípad odhalil prepojenia medzi organizovaným zločinom a niektorými štátnymi inštitúciami, čo vyvolalo šok verejnosti a požiadavky na dôkladné vyšetrenie a spravodlivosť. Výpoveď svedka Andruskoa, ktorý je jedným z kľúčových osôb v tomto procese, prináša nové informácie o možnom zastrašovaní zo strany bývalých vysokých funkcionárov polície. Švajčiari budú na budúci mesiac hlasovať o iniciatíve, ktorá má obmedziť počet obyvateľov krajiny na 10 miliónov. Návrh presadzuje pravicová švajčiarska ľudová strana známa odporom voči imigrácii a užším vzťahom s Európskou úniou. Návrh požaduje, aby počet obyvateľov neprekročil hranicu 10 miliónov pred rokom 2050. Ak by populácia prekročila 9,5 milióna obyvateľov ešte pred týmto termínom, vláda by musela prijať opatrenia najmä v oblasti azylu a zlučovania rodín. Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok vyhlásilo, že Teherán nevyberá mýto za prechod cez strategický hormuzský prieliv, ale iba poplatky za navigačné a environmentálne služby poskytované lodiam. Irán v posledných týždňoch trvá na tom, že všetky obchodné lode musia pri tranzite cez hormuzský prieliv koordinovať pohyb s iránskymi ozbrojenými silami. Kritici Iránu vrátane viacerých západných a arabských krajín tvrdia, že Teherán využíva kontrolu nad strategickou vodnou cestou ako nástroj politického a ekonomického tlaku. Líderka bieloruskej opozície v exíle Svetlana Cichanovská pricestovala v pondelok do Kieva. Ide o jej prvú oficiálnu návštevu Ukrajiny. Návšteva nasleduje po ničivom leteckom útoku, ktorý Rusko podniklo v noci na nedeľu a ktorý bol zameraný predovšetkým na ukrajinskú metropolu a jej okolie. Útok si vyžiadal najmenej 4 mŕtvych a približne 100 zranených. V najbližších dňoch sa má Cichanovská stretnúť s ukrajinskými lídrami, dobrovoľníkmi a predstaviteľmi bieloruských organizácií v exíle. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Zem sa zakláti, zapotáca ako opilec a zakolíše sa ako koliba. Ťažko doľahne na ňu jej previnenie, takže padne a nepovstane viac. Izaiáš 24:20. V akom stave sa dnes nachádza naša planéta Zem, ktorá vyšla taká krásna zo stvoriteľských rúk? Čo zostane pre tých, ktorí budú na nej bývať zajtra? Stále sa ozývajú hlasy, ktoré ukazujú na nové nebezpečenstvá a snažia sa upozorňovať na vyčerpateľnosť zdrojov, hovoria o prežití ľudstva a vyvolávajú vyhliadku ekologickej katastrofy. Čomu veriť? Koho počúvať? Človek si viac či menej uvedomuje, že prírodná rovnováha sa každým dňom stále viac porušuje, ale nevidí hroznú mravnú chorobu, ktorá kazí spoločnosť. Keď si skutočne uvedomí vzraz násilia a nemravnosti, potom to pripočíta buď jednotlivcom, alebo nedostatočnej prísnosti predstaviteľov poriadku. Zlo je skutočne o mnoho hlbšie, oveľa viac rozšírené. Zasiahnuté je ním celé ľudstvo. Svojimi výstrednosťami, sebectvom a nedostatkom múdrosti si človek sám podpiluje konár, na ktorom sedí. Chcel žiť bez Boha a oslobodiť sa od všetkých obmedzení. Je azda divné, že tento postoj ho privádza na súd, ktorého rôzne znamenia môžeme vidieť už dnes? Prijmeme ich posolstvo a pripravujme sa už teraz na stretnutie s Bohom. Počujte nebesa, naslúchaj zem, lebo Hospodin hovorí. Ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť na sneh, ak sú červené ako purpur, môžu byť ako vlna.

0: Nechajte si naladené Rádio 7 aj cez nasledujúci víkend. V sobotu po 12. si vypočujte reláciu Nová pieseň a po obede po 16. navštívte spolu s našou redaktorkou Gabikou Slnečné Albánsko.
1: No a v nedeľu po 13. počúvate reláciu Hudobný klub, či večer si vypočujte ďalšiu kapitolu z knihy Dar Básne Božej po 21. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

0: kráčate niekedy smerom, o ktorom si myslíte, že nie je správny? Dnešné názory a informácie nás dokážu ľahko oklamať a zviesť tam, kde by sme nechceli. Zavolajte dnes niekomu, kto je pre vás inšpiráciou. Podelte sa s ním s vašimi plánmi a nechajte si poradiť, ak to bude potrebné.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na špecializovanom súde v Pezinku včera pokračoval proces týkajúci sa objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj prípravy likvidácie troch prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarského. Ako kľúčový svedok vypovedal odsúdený Zoltán Andrusko, ktorý uviedol, že bývalý policajný prezident Tibor Gašpar ho mal zastrašovať v súvislosti s vyšetrovaním vraždy exprimátora Hurbanova Lászlóa Basternáka. Andrusko na súde povedal, že v tejto veci ešte neboli odsúdení koneční objednávatelia. V tejto súvislosti spomenul aj bývalého policajného prezidenta a súčasného podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara, ktorý mu údajne v minulosti odkázal, že môže dopadnúť ako Basternák. Prípad odhalil prepojenia medzi organizovaným zločinom a niektorými štátnymi inštitúciami, čo vyvolalo šok verejnosti a požiadavky na dôkladné vyšetrenie a spravodlivosť. Výpoveď svedka Andruskoa, ktorý je jedným z kľúčových osôb v tomto procese, prináša nové informácie o možnom zastrašovaní zo strany bývalých vysokých funkcionárov polície. Švajčiari budú na budúci mesiac hlasovať o iniciatíve, ktorá má obmedziť počet obyvateľov krajiny na 10 miliónov. Návrh presadzuje pravicová švajčiarska ľudová strana známa odporom voči imigrácii a užším vzťahom s Európskou úniou. Návrh požaduje, aby počet obyvateľov neprekročil hranicu 10 miliónov pred rokom 2050. Ak by populácia prekročila 9,5 milióna obyvateľov ešte pred týmto termínom, vláda by musela prijať opatrenia najmä v oblasti azylu a zlučovania rodín. Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok vyhlásilo, že Teherán nevyberá mýto za prechod cez strategický hormuzský prieliv, ale iba poplatky za navigačné a environmentálne služby poskytované lodiam. Irán v posledných týždňoch trvá na tom, že všetky obchodné lode musia pri tranzite cez hormuzský prieliv koordinovať pohyb s iránskymi ozbrojenými silami. Kritici Iránu vrátane viacerých západných a arabských krajín tvrdia, že Teherán využíva kontrolu nad strategickou vodnou cestou ako nástroj politického a ekonomického tlaku. Líderka bieloruskej opozície v exíle Sviatlana Cichanovská pri

cestovala v pondelok do Kieva. Ide o jej prvú oficiálnu návštevu Ukrajiny. Návšteva nasleduje po ničivom leteckom útoku, ktorý Rusko podniklo v noci na nedeľu a ktorý bol zameraný predovšetkým na ukrajinskú metropolu a jej okolie. Útok si vyžiadal najmenej 4 mŕtvych a približne 100 zranených. V najbližších dňoch sa má Cichanovská stretnúť s ukrajinskými lídrami, dobrovoľníkmi a predstaviteľmi bieloruských organizácií v exile. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: 119. žalm, 176. verš. Blúdim ako stratená ovca. Hľadaj svojho služobníka. Robert Robinson žil v rokoch 1735 až 1790. Napísal pieseň Príď prameň každého požehnania. Pri cestovaní vlakom si neznáma spolucestujúca začala pohmkávať melódiu tejto piesne. Po chvíli sa Roberta spýtala, čo si myslí o piesni. Povzdychol si. Viete, som ten úbohý a nešťastný muž, ktorý ju pred rokmi napísal. A dal by som 1000 svetov, keby som ich mal, aby sa mi vrátili pocity, ktoré som vtedy prežíval. Hoci nevieme, či je tento starý príbeh pravdivý, je zrejmé, že Robinson osobne zažil blúdenie, ktoré opisuje v ďalších slohách. Mám sklony blúdiť, pane, ja to cítim. Mám sklon opustiť Boha, ktorého milujem. Vo veku 20 rokov prežil osobné obrátenie ku Kristovi a neskôr sa stal kazateľom Božieho slova. Autor žalmu opísal niečo podobné. Blúdim ako stratená ovca, hľadaj svojho služobníka. Poznal nesmiernu hodnotu a radosť z Božieho slova. A aj tak sa zatúlal. Vo svete plnom prázdnych sľubov a rušivých túžob môžeme aj my zistiť, že máme sklon zblúdiť od pravdy Božieho slova. Keď sa to stane a my, tak ako Robinson, zistíme, že sme stratili radosť, žalmista nám ukazuje cestu späť. Hospodin, nech moje volanie prenikne k tebe. Vysloboď ma podľa svojho sľubu. Kdekoľvek sme, môžeme znova vložiť svoju dôveru do zasľúbení Božieho slova a volať k tomu, ktorý hľadá a zachraňuje stratených.

0: Reklama.
1: Máte pocit, že sa vaše manželstvo rúca? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy, ktoré vám pomôžu obnoviť vzťah, zlepšiť komunikáciu a porozumieť potrebám jeden druhého. Ak prežívate napätie, nepochopenie alebo stratu blízkosti, nečakajte, kým bude neskoro. Zadajte, čo vás trápi a objavte praktické rady na stránke www.kresťanskyporadca.sk.
2: You broke through a thousand fences, been rescued from a thousand ditches.

0: Rozmýšľali ste už niekedy nad tým, čo znamená žiť život v posvetení?
1: Ale ja deň čo deň večer zaspávam s neodpustením a ráno sa budím s neodpustením. A zrazu si uvedomujem, že ja sám som v nejakom väzení, do ktorého som sa ako keby sám dal. Odpustenie je práve to, čo Boh chce, aby nás ako keby aj požehnal náš život tým, aby sme boli slobodní.
0: Počúvajte viac v relácii Dobrý štart v téme odpustenie už tento štvrtok ráno. A nezabudnite, že môžete počúvať Dobrý štart celý tento pracovný týždeň vždy ráno po 8:00.

0: Šírenie dobrej zvesti o Kristovi nie je témou len akýchsi misionárov z minulého storočia, ale zostáva aj naďalej jednou z hlavných vízií Rádia 7. A aj vy sa môžete teraz do nej zapojiť. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
1: Právy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na špecializovanom súde v Pezinku včera pokračoval proces týkajúci sa objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj prípravy likvidácie troch prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarského. Ako kľúčový svedok vypovedal odsúdený Zoltán Andrusko, ktorý uviedol, že bývalý policajný prezident Tibor Gašpar ho mal zastrašovať v súvislosti s vyšetrovaním vraždy exprimátora Hurbanova Lásla Basternáka. Andrusko na súde povedal, že v tejto veci ešte neboli odsúdení koneční objednávatelia. V tejto súvislosti spomenul aj bývalého policajného prezidenta a súčasného podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara, ktorý mu údajne v minulosti odkázal, že môže dopadnúť ako Basternák. Prípad odhalil prepojenia medzi organizovaným zločinom a niektorými štátnymi inštitúciami, čo vyvolalo šok verejnosti a požiadavky na dôkladné vyšetrenie a spravodlivosť. Výpoveď svedka Andruskoa, ktorý je jedným z kľúčových osôb v tomto procese, prináša nové informácie o možnom zastrašovaní zo strany bývalých vysokých funkcionárov polície. Švajčiari budú na budúci mesiac hlasovať o iniciatíve, ktorá má obmedziť počet obyvateľov krajiny na 10 miliónov. Návrh presadzuje pravicová švajčiarska ľudová strana známa odporom voči imigrácii a užším vzťahom s Európskou úniou. Návrh požaduje, aby počet obyvateľov neprekročil hranicu 10 miliónov pred rokom 2050. Ak by populácia prekročila 9,5 milióna obyvateľov ešte pred týmto termínom, vláda by musela prijať opatrenia najmä v oblasti azylu a zlučovania rodín. Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok vyhlásilo, že Teherán nevyberá mýto za prechod cez strategický Hormuzský prieliv, ale iba poplatky za navigačné a environmentálne služby poskytované lodiam. Irán v posledných týždňoch trvá na tom, že všetky obchodné lode musia pri tranzite cez Hormuzský prieliv koordinovať pohyb s iránskymi ozbrojenými silami. Kritici Iránu vrátane viacerých západných a arabských krajín tvrdia, že Teherán využíva kontrolu nad strategickou vodnou cestou ako nástroj politického a ekonomického tlaku. Líderka bieloruskej opozície v exile Svetlana Cichanovská pricestovala v pondelok do Kieva. Ide o jej prvú oficiálnu návštevu Ukrajiny. Návšteva nasleduje po ničivom leteckom útoku, ktorý Rusko podniklo v noci na nedeľu a ktorý bol zameraný predovšetkým na ukrajinskú metropolu a jej okolie. Útok si vyžiadal najmenej 4 mŕtvych a približne 100 zranených. V najbližších dňoch sa má Cichanovská stretnúť s ukrajinskými lídrami, dobrovoľníkmi a predstaviteľmi bieloruských organizácií v exile. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí poslucháči a priatelia Rádia 7, vítam vás z nášho štúdia, vás teda nevítam sama, dokonca sme tu traja a vítam vás spoločne aj s Mimom, ahoj.
1: Ahojte.
0: S Lenkou.
2: A ja zdravím.
0: Moje meno je Kristinka, ja sa veľmi teším, že aj v tejto trojici vás môžeme sprevádzať dnešnou pohodičkou a verím, že aj vy, kdekoľvek sa práve nachádzate, sa tak naladíte do takej pohodičky a budete môcť aspoň trošku tak možno aj vedieť premýšľať s nami nad tým, že čo budeme dnes hovoriť, ako to súvisí s našim aj bežným životom, ale aj vlastne s tým duchovným, ktorý by mal byť súčasť nášho bežného života. A práve preto sa dnes budeme rozprávať aj tak viac prakticky na jednu tému, ktorú začal Pán Ježiš Kristus a slova, ktoré sú zaznamenané v Markovi, v Evanjeliu podľa Marka, sa verím, že týkajú asi každého jedného z nás, aj keď človek si väčšinou rád povie, že to, čo tam urobili tí učeníci, čo je v tom príbehu, že to by sa nás nikdy nemohlo týkať. Ale ja to teda prečítam. Je to v Markovi v 9. kapitole, verše 33 až 35. Píše sa tam toto. Tak prišli do Kafarnaumu a keď boli v dome, spýtal sa ich Ježiš, o čom ste sa cestou zhovárali? Ale učeníci mlčali, lebo sa cestou zhovárali o tom, kto je najväčší. Je trošku trapas, no nevedí. A vlastne Pán Ježiš pokračuje, na to sa posadil. Zavolal si 12 a povedal im, ak niekto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a nech slúži všetkým. Takže milí poslucháči, verím, že viacerí z nás sme sa tu našli, že sme sa niekedy možno aj rozprávali s kamošmi o tom, alebo že sme sa minimálne s niekým porovnávali a tvárili sme sa, že teda sme lepší ako niekto iný a chceme byť prvý a chceme byť tí najlepší. A Pán Ježiš tu dáva takú jasnú odpoveď, že áno, ak chceš byť prvý, tak musíš byť vlastne posledný. Je to taký trošku paradox. Takže možno môžeme začať rovno s touto témou. Mimo alebo Lenka, pokojne povedzte, že čo vám napadá vo vašom živote, keď sa povie, že ak chcete byť prvý, musíte vlastne slúžiť, byť posledný.
2: Tak mne napadá hneď to, že sa musím pripojiť k tým učeníkom, jak ty si povedala, že to bol trapas. Tak. A ja som mala také predstavy o službe doslova, že to je niečo naozaj podiové. A veľmi som potom tak túžila, lebo mala som taký dobrý motív, musím povedať, že vždy som si hovorila, že keď je niekto na pódiu, tak ten zasiahne množstvo ľudí, že on je viditeľný a že zjavuje Pána Ježiša a že tí ľudia sú požehnaní tým a samozrejme, že jedno druhé nevylučuje. Ale v mojom príbehu to bolo tak, že Pán Boh mi ukázal, že vieš čo, že presne to, čo je v tomto slove napísané, že ja ťa naučím slúžiť, že keď tak veľmi túžiš po službe. A mala som také obdobie zo začiatku, keď som slúžila mládeži, že Pán Boh mi dal pódium a mohla som byť taký pódiový rečník, alebo naozaj som videla, že môžem ovplyvniť množstvo ľudí, mladých ľudí. A Boh to žehnal, ale potom, ako som sa vydala a prišli deti, tak ja som veľmi veľa času trávila doma a ja som bola z toho tak hotová. Ja som si hovorila, Pane, koniec mojou službou. Že čo
0: koniec pódia.
2: A vtedy Pán Boh veľmi ku mne začal hovoriť, že vieš čo, že práve teraz to začína. Teraz, keď ťa nikto nevidí, ja vidím tvoje srdce a vidím úplne každý jeden deň, ako robíš tie veci. Možno nemáš túto publikum, ale ja som tvoje publikum a ja preverujem tvoje srdce a to naozaj boli roky práce, kedy Pán Boh premienial moje srdce a ja som sa učila robiť všetko s láskou, keď som spievala doma, nikto ma nevidel, iba moje deti, tak z celej síly a zvážne slúžiť Pánovi, alebo variť, alebo servírovať pre hosti, alebo upratovať byt, starať sa o deti, vychovávať ich, ako keby som to robila pre Pána. Takže pre mňa toto naozaj je taký text, že veľmi veľa skúseností a som vďačná, že Pán Boh riešil ten taký môj trapas v úvodzovkách, hej, že keď som premyšľala o jeho službe len v takom meritku, že áno, keď ma niekto vidí, tak to je požehnané.
1: Pri tomto ja si uvedomujem veľmi silno, že Boh jedná vždy s pýchou ľudí, lebo aj tí dvaja chalani, učeníci, čo sa rozprávali, tak presne to je to, že kto z nás bude prvý, kto bude sieť po pravici a kto po ľavici. Páne, budeme to my a tak presne, že vidíme tam seba a ja v podstate mám takých veľa príbehov, uvidíme, že k čomu všetkému to príde a takých tiež ako keby takej Božej školy v mojom živote v tejto veci, pretože ja som dosť od detstva na sebe pozoroval, že som ako keby taký, nechcem to tak povedať, ale niekedy ma to až tak hnevalo, ale prirodzený vodca keď som mal skupinu kamarátov, tak vlastne stále oni boli všetci, že tak kde ideme mimo? A pokiaľ ja som niečo nevymyslel, nepovedal, tak sme možno aj stali na chodníku len tak a bez nejakého cieľa. A toto všetko spôsobilo vlastne to aj také, že ja som vždy bol taký aktívny, aj keď som uveril v Boha a začal som slúžiť na mládežiach a tak, tak som bol ako keby v tých takých, že aj vo chválach, vo vedení, či už doma v Bardejove, alebo doma v Bratislave, kdekoľvek som bol v zbore a boli veci, v ktorých ako keby som tak vnímal od Boha, že toto je niečo, čo by som chcel robiť a to chce aj robiť Boh cezo mňa. A nakoniec to bolo tak, že vlastne ja som vždy túžil byť proste, že ak niečo, tak myslím si, že vedúci chvál. To poviem taký jeden presne tento príbeh, že došiel bod, kedy som si myslel, že to tak aj bude, ale Boh mi dal ako keby niečo iné a to bol presne ten moment, kedy vlastne ja som sa chcel presne tak naučiť, že OK, pane, že keď ty otváraš tieto dvere, tak ja chcem robiť všetko to, čo ty uznáš za vhodné pre mňa a tá služba, v podstate, ako je napísané, že ak chceš byť prvým, tak v Božom kráľovstve to je väčšinou vždy to posledné miesto, keď slúžiš všetkým. A ty sa stiahneš do úzadia a slúžiš v pozadí, ale čo je paradox, Boh ťa potom nakoniec, alebo u mňa to tak bolo, že ma aj tak vytiahol do služby všetkým. Že ja som sa nikdy do mládeže, ja som vedúci mládeže a nikdy som sa nedostal tam tak, že by ja som proste všetkých presvedčal, že ja som na to najlepší človek. Ja som práve, že bol, že som vždy vedel, že kto je lepší ako ja a nech to je on. A nakoniec Boh urobil, že mňa vyťahol a ja som mal vždy potom tak, že prečo ja? Prečo ja? Veď ja akože v sebe vidím najviac dôvodov, prečo nie? Ale to bola tá cesta toho takého učenia sa, že slúžiť presne tak v pozadí a netúžiť po tých podiach, ako kedysi som si myslel, že by to mohlo byť.
0: Hej, presne, ja si tiež hovorím, že aj v službe, v ktorej som mohla byť zapojená, tak si vždy hovorím, že pokiaľ ma je vidno, ako keby počas služby a stojím možno pred ľuďmi a proste ľudia vedia, že á, to je Kika, ona rozpráva teraz, tak som sa cítila, že pre mňa to bolo, že toto nie je ešte tá služba, ako by mala byť, že chcem hľadať radšej tú službu, kde ma nie je vidno, lebo že sa bojím, že aby som nešla so zlým motivom tam alebo tak, a že veľakrát sa mi presne stalo, že dobre, že tak budem mať napríklad túto tému alebo spravím toto, ale vždy som tak prosila Pána Boha, že prosím, ale daj mi aj niečo, čo nikto neuvidí, že robím, lebo proste si myslím, že potrebujem aj takú tú pokoru tam alebo čo. A ja si pamätám, že ešte keď som bola aj tínedžerka, alebo ešte možno aj mladšia, že som bola jednoduchá, neviem, 10 rokov som mala, tak som si predstavovala svoj život tak, že mala som rôzne sny, ale jeden z nich bol vždy, že byť vedúca na nejakom tábore. Ale ja som moc nevedela, že existujú kresťanské tábory vtedy, takže ja som si predstavovala úplne hociaky, hej. A hovorila som si, že sa mi veľmi páčilo to, že akože môžem byť v tom týme a vymýšľať tie veci a hovoriť ľuďom, čo majú robiť. Ja tak akože, že tým ľuďom, čo tam dojdú, tí táborníci a tak. No a keď som potom uverila v Pána Ježiša, tak akože už tak naplno, keď som mala asi 16 rokov, tak vlastne som si uvedomila, že no a že to aj tu sa dá vlastne si splniť napríklad tento sen, hej, že môžem byť vedúca na tábore. Ale vlastne hneď ako som sa snažila teda nastúpiť do tej služby, alebo že my sme mali rôzne také víkendové programy, že pre ľudí, čo chcú ísť slúžiť, že nepustili ma akoby hneď, chvála Bohu, ale že nás tam veľmi usmerňovali a nám tak dobre hovorili, že za kým srdcom človek naozaj musí ísť. A ja som si až potom uvedomila, že jejda, že pane, presne tento trapas, čo vnímam pri tých učeníkoch, čo sme si čítali, tak presne ten istý trapas som vnímala pri sebe vtedy, že ako som sa mohla tešiť na to, že teraz, že ja tu budem nad nejakými ľuďmi a hovoriť im, že vymysleli sme vám tento program a robte, čo sme vám povedali, o tom vôbec nie sú tábory, hej, že a Pán Boh mi povedal, že je to úplne iné, že presný opak toho, čo si teraz myslím, je služba. A vlastne mi ukazoval potom aj počas rokov, že slúžiť znamená proste naozaj až umývať ľuďom nohy, hej, metaforicky, že jednoducho úplne sa skláňať k ním, považovať ich možno až za hodnejších od seba a proste rozprávať sa s nimi tak, že máš úprimný záujem, že to nerobíš len preto, lebo vieš, že sa to má, alebo tvoríš ten program, ale netvoríš ho preto, aby si zabavil ľudí a aby potom povedali, že ako bolo super. Tvoríš ho preto, lebo chceš, aby niečo z toho mali tí ľudia, aby mohli spoznať Pána Boha, aby mohli spoznať hodnoty Božieho kráľovstva, hej, alebo proste tráviš s nimi čas, ideš s nimi na chatku a nie si na chatke alebo na izbe možno s nejakými vedúcimi, také sme mali tábory, kde to reálne, že niekedy až také, že no nie že pravidlo, ale že je to také lepšie, keď môžeš byť na izbe, ja neviem, s tými táborníkmi, ako keď proste vedúci sa nasačkujeme všetci do jednej izby, hej, že také všelijaké veci, že možno sú to teraz také kvázi, že detaily a človek si povie, že na tom nezáleží, ale si myslím, že vo všetkých týchto veciach ma Pán Boh tak učil, že služba je vlastne úplne presný opak toho, čo som si myslela. Presne to, čo povedal Pán Ježiš, že vy ste hovorili, že prvý a ja hovorím, že posledný.
2: Kika, keď ty si hovorila o tom svojom sne, tak mne napadlo, že napríklad tá moja túžba vyrastala z toho, že ja som mala okolo seba ľudí, ktorých som obdivovala. V prvom rade to boli moji rodičia, ktorí slúžili. A to bolo také, čo mňa veľmi motivovalo k tomu. A teraz, keď hovorím aj o tých učeníkoch, tak ja som premyšľala, že naozaj Pán Ježiš, keď bol uprostred nich, že on bol úžasný a že oni, keď ho videli, tak zrazu v takom tom nepremenenom srdci vznikne táto túžba, že nie je to prioritne také, že mám hriech alebo túžim po hriešných veciach byť, ja neviem, človekom, ktorý ovplyvňuje množstvo ľudí a tak, ale ja si myslím, že keď oni videli, ako Pán Ježiš chodil medzi tými ľuďmi, ako prinášal uzdravenie, ako hovoril dobrú správu chudobným, vtedy bolo množstvo chudobných ľudí a on prinášal tú dobrú zvesť a tí ľudia boli potešení, mali nádej a ja som presne toto videla v živote mojich rodičov, že mňa toto veľmi motivovalo, že ja som videla, že oni to robili s radosťou, že boli požehnaní, ocko bol kazateľ, mamina vždy sa starala o hosti a všetko sme robili preto, aby sa ľudia cítili u nás dobre, takže toto bolo niečo, čo mňa veľmi tak akoby motivovalo presne k tomuto, ale ako aj ty hovoríš, že tá cesta medzi tým, že ja si myslím, že Pán Boh to má rád, keď túžime slúžiť. Že keď túžime úplne ísť tak dopredu a zjaviť ho, ale presne ten moment toho, keď zrazu príde za tebou a povie ti, vieš čo, ale budeš to robiť môjim spôsobom. že to je práve ten proces, keď a ja som si uvedomila, že áno, že chcem byť v jeho škole, hej, že chcem sa naučiť robiť to tak, ako on chce. A pre mňa napríklad toto bolo presne napríklad ten čas, čo som hovorila, tá služba doma deťom, keď nikto ma nevidel. A Boh mi hovoril, vieš čo, nikto ťa nevidí, ako sa ty modlíš. Nikto ťa nevidí, koľko sa modlíš. Nikto ťa nevidí, ako rozprávaš so svojimi deťmi. A to boli naozaj tie momenty, kedy mi Duch Boží pripomínal napríklad Dávida pri tých ovciach, keď on sa učil, aby mohol vyhrať potom tie svoje veľké boje a bol tam, kde ho fakt nikto nevidel.
1: Presne a pritom možno, čo ja ešte vidím, je taká dobrá vec, že mnohokrát, keď vidíme niekoho na podiu, alebo že je ten prvý, tak si povieme, no, aký frajer má ano, túto službu sama. A tak. Ale ako keby, ja tam vidím za tým presne to, že toho človeka presne, že sa umenčoval mnohokrát a že tá cesta bola, že on bol aj skrytý, ale Boh ho, ak je to služobník Boží a slúži pre Božie kráľovstvo a káže o Ježišovi Kristovi, tak veľakrát to je, my nevidíme tie údolia a tie pozadia, kedy on bol proste a slúžil tam, kde ostatní neboli
2: presne.
1: A Boh ho vyzdvihol. A to je presne to umenšovanie, že dobre, ak chcete byť prvý, ale vy to budete robiť tak, že budete poslední a budete všetkým slúžiť, lebo to je presne Pán Ježiš takto robil a preto Otec ho potom aj vyvyšil nad všetkých a to je ako keby také niečo, ja si pamätám vlastne presne ten taký spôsob, že ja som prišiel za iným takým Božím mužom, ktorý mal aj taký bol akože obdarovaný a vedel aj tak naozaj priniesť slovo od Boha pre tých ľudí. A ja som tak došiel a som sa pýtal, že ja tak neviem, že čo Boh chce v mojom živote, že kde je možno moje miesto alebo v akej službe. Takže ja len tak úprimne tiež som chcel vedieť, že kde mám byť a udrieť na tú správnu strunu, aby to malo efekt. Ja nechcem proste niekde byť, kde možno Boh to nechce, ale ja tam som. A s touto takou prosbou som prišiel, že neviem, že ak by sme sa mohli za to modliť spolu a tak, bol by som vďačný. Ak niečo bude mať od Boha pre mňa, rád si to vypočujem, také nasmerovanie. A on, keď ma tak počúval a začal mi hovoriť príbeh o, ja to možno mnohokrát už hovorím, ale je to pre mňa silné a je to taká zmena a myslím, že tak ako ja som v tom čase to potreboval počuť, že mnohí ľudia to tiež potrebujú počuť, je príbeh Eliáša a Elizea. Eliáš mal svojho Elizea, ktorý bol pri ňom priputaný, ale Elizeus nemal nejakú službu, že on pri ňom robil nejaké iné veci a Boh si ho používal, ale on v podstate chodil všade, kde chodil Eliáš a chcel byť s ním, bol na ňom nalepený. A to až tak, že keď raz mu Eliáš hovoril, že ty teraz zostaň tu, on že proste, akože žije hospodin, neopustím ťa, proste idem s tebou všade. Ostaň tu, nie, idem s tebou. Proste chcel byť pri tom, dnes novozmluvne povieme pri Pánovi Ježišovi, hej, pri veľkom prorokovi. A stala sa presne tá vec, že na konci, keď Eliáš bol vzatý do neba, tak Elizeus si pýtal, že chcem dvojnásobok toho, čo mal Eliáš. Toho požehnaného života, toho, čo Boh robil cez neho, ja to chcem. A nie, že sebecky, ale chcem to ešte viac robiť pre ľudí a tak. A Boh mu to dal A tento Boží muž, ktorého som sa pýtal túto otázku, on mi tak hovoril presne tento príbeh, že vieš čo, ty len buď pri tom svojom Eliášovi a rob všetko, čo ti povie, alebo buď pri ňom pripojený a potom Boh môže spôsobiť, že ti dá dvojnásobok tej služby tvojho Eliáša. Mm-hmm. Správne cháp, tvojej duchovnej autority, pastora, kazateľa, farára alebo tak, hej, toho človeka, ktorý je ti autoritou. A v tom momente som úplne zrazu bol taký oslobodený, že áno, že toto je tá služba, ku ktorej sa viem pripojiť a viem to robiť verne a chcem to robiť pre Pána. A nie s cieľom, že Boh ma požehná dvojnásobne, ale aj to vie urobiť. Nie je to môj motív, ale zároveň spoznávam, že je to požehnanie pre mňa. Že keď sa pripájam k niekomu, kto má víziu, ako ho Boh vedie, a ja som pri tej jeho vízii a len som ten Elizeus a môžem ísť, sú obdobia, niekedy je ťažko, niekedy je ľahšie a tak, ale stále mám tento príbeh pred sebou. A potom spôsobuje Boh to, že tí Elizeovia sú skrytí, nemajú nič extra, ale Boh ich vyzdvihne. A preto potom sú to tí podiovi niekedy ľudia, ale čo všetko musel ten Elizeus prejsť proste a kde bol verný a bol pripojený a chcel slúžiť Pánovi v úvodzovkách, čiže Bohu, Eliášovi. Takže toto možno tam tak ešte som ja videl.
0: Super, Mimo. Ďakujeme aj Lenke, aj Mimovi. My budeme ešte pokračovať po malej hudobnej prestávke.

0: Dnešná téma pohodičky sa volá, že kto chce byť prvý, nech. A možno svet by túto vetu doplnil úplne ináč. Mám niekedy taký pocit, že kto chce byť prvý, tak ja neviem, vytvorte si nejakú zdravú životnú rutinu a stanovte si svoje ciele a možno ich dosiahnete, možno nie, no sorry. Hej, ale jednoducho svet má veľa odpovedí a veľa doplnení tejto vety, mám taký pocit. Ale Pán Ježiš Kristus hovorí niečo iné. Pán Ježiš hovorí, že kto chce byť prvý, nech slúži všetkým. Ešte som nevidela asi takú knihu, ktorá by bola napísaná ako motivačná literatúra, že buď posledný, bude to super. Také som ešte nevidela, teda jedine, že by to bola nejaká literatúra založená naozaj na Ježišovom učení. No a ja som rozmýšľala na túto tému a popri tom mi napadol jeden taký príbeh, kedy za mnou prišla moja spolužiačka a ja som totiž nosila také tričko, kde bol napísaný tento verš, lebo to bolo z takej, akože, z takej víkendovej školy služby, alebo ako to povedať. A vlastne presne toto tam bolo napísané, mne zostalo akorát také tričko už posledné, čo mi bolo strašne veľké, tak som ho nosila na telesnú. A jak sme sa prezliekali na telesnej, som si ho dala, tak ona za mnou tak prišla, že to, čo tam máš napísané, tak si to prečítala a že aha, no dobre, takže keď chcem byť prvá, tak mám slúžiť všetkým. A keď chcem byť druhá, že tak slúž niektorým, ja neviem.
1: Predposledný.
0: Musíš byť predposledný. No ale na toto asi Pán Ježiš upozorniť nechcel, ale čo tak teraz vnímam, aj keď som, teda keď sa vrátim k tej pôvodnej myšlienke, že svet si dokáže naozaj doplniť do tejto vety čokoľvek, tak teraz vnímam momentálne, že sa presadzuje také klamstvo, že najdôležitejšie, čo môžeš urobiť, je, že mať sa rád. Hej, že to je najdôležitejšia vec, na tom si postav svoj život a bude to dobre proste. A rob veci, čo teba tešia, rob veci, ktoré sa tebe páčia, ktoré si ty zadefinuješ, že sú dobré. Hlavne buď šťastný, maj sa rád a poď. A toto je nejaká taká filozofia, ktorú vnímam, že ide teraz veľmi. No ale je tam hneď niekoľko problémov, o tom by sme sa možno vedeli aj viac rozprávať. Ale to, čo ja vnímam vo svojom živote je, že kebyže pokračujem v takejto filozofii a kebyže toto si dám ako taký základ, tak vlastne stratím veľmi veľa, že ten život, ktorý sa budem pokúšať si zachrániť tým, že sa mám rada, tak ho vlastne stratím, pretože my sme na toto neboli stvorení. Naozaj náš stvoriteľ hovorí, že ak si chceš zachrániť život, tak ho musíš stratiť, že až vtedy ho nájdeš a presne to aj prepája so službou, že ja som to tiež zažila na svojom živote, že keď som začala slúžiť a možno som sa vzdala veci, o ktorých som si myslela, že mi budú robiť v živote radosť, tak až vtedy, keď som začala vlastne sa pozerať na potreby iných ľudí, začala som, ja neviem, sa zapájať do nejakých, že ma zavolali proste do nejakého tímu, že sme mohli ísť presne že na tábor, alebo že sme mohli každý piatok proste neísť do neviem kam von, ale že sme išli jednoducho na dorasty, na mládeže, že sme mohli to tam tvoriť, že sme sa mohli rozprávať s ľuďmi, ktorí mali proste nejaké potreby. Často som tam chodila proste sama s tým, že ja by som potrebovala rozhovor asi na 2 hodiny, lebo sa mám zle, alebo potrebujem niečo prebrať, ale videla som tam proste tínedžerov, ktorí aj chceli počúvať o Pánovi, alebo možno aj nechceli, ale bolo úplne zázračné, že tam vôbec boli, hej. A toto bolo pre mňa vtedy prvoradé a mňa veľakrát aj Pán Boh počas práve služby a počas týchto rozhovorov mne naplňal moje potreby úplne prirodzene vlastne, aj počas toho, pretože moje srdce bolo menené v službe a tým pádom, že Pán Boh ma naučil, že nedávať si ako keby seba na prvé miesto, ale to, že nechaj sa byť milovaná mnou, hej, že to som tak vnímala od Pána Boha, že proste príjmi tú lásku, ktorú ja mám pre teba, nemusíš si ju dolovať zo seba, tak až potom akože som zistila, že vtedy to má zmysel, že keď proste slúžim, proste viem, kto som v Pánovi, tým pádom viem slúžiť druhým, tak až vtedy som pochopila to, že tá sebaláska nie je naozaj že odpoveď, ale ten život môžeš nájsť naozaj, keď ho strátiš v službe druhým ľuďom. A nechcem, aby to teraz tak nejak znelo, že teraz musíme sa tu ísť všetci zodrať a to je to, že nemyslieť na seba vôbec a tak. Akože veď súčasťou toho balíčku je to, že Pán Boh sa o teba stará. A úplne myslím si, že sa tu všetci zhodneme, že to tak je. Že v službe ja osobne som ani asi raz necítila žiaden nedostatok o mňa. Čo sa týka Božej starostlivosti o mňa.
2: Takého Božieho zabezpečenia.
0: Áno,
2: presne, ja úplne ti rozumiem, Kika, že áno, úplne len s tebou súhlasím. Hej, my sme tu tak kývali s mimo hlavou. Keďže je to audio, tak to nevidieť.
1: Ale neviem, či to vidia poslucháči, ale ja som kýval.
2: Áno, hovorím, že aj ty, že obidvaja takto sme prikývovali, že máš úplne pravdu. Ja som tiež toto zažila vo svojom živote, že naozaj Pán Boh sa vždycky o mňa postaral a tiež ma viedol tou cestou, že položiť tie svoje veci, tie svoje túžby do jeho rúk a úplne mu dôverovať, že on vie ten správny čas, on ma pozná lepšie ako ja a niekedy si myslím, že toto je taká aj tragédia, v súčasnosti, že ľudia na seba toľko nakladú, aj majú pocit nejakej prílišnej zodpovednosti a množstvo dobrých meetingov je, všelijakých takých tímov, ktoré ťa vedia vybudovať a zmocňujú ťa rôzne dobré teórie a praktiky, ktoré existujú, ale a ja úplne len sa prikláňam k tomu, čo ty si, Kristinka, hovorila, že to, čo mňa zmocňovalo k službe, že bol osobný vzťah s Pánom Ježišom. Že keď som toto mala, tak ja som presne vedela, do ktorých vecí mám ísť a do ktorých vôbec nemusím ísť. Nebola som vyčerpaná, nečelila som žiadnemu vyhoreniu, nemala som nejaké zdravotné veci. Ako náhle som sa hrnula, tak aj so svojou silou, tak veľakrát som naozaj došla na takú hranicu, kde už som nevládala.
0: No, to poznám zo svojho života tiež.
2: A tiež mi potom Pán Boh povedal, že vieš čo, že dobre, že robíš dobré veci, no ale si si istá, že som ťa sem poslal.
0: Och, to je môj život.
2: Áno, a nehovorím, že keď naozaj sme na tej Božej ceste, že nemáme ťažkosti, hej. Aj Pavel písal, že tak zažil som toto, hej, zažil som stroskotanie lode, aj ma palicovali, aj toto, hej, že mal ťažké životné okolnosti a ja nehovorím, že keď slúžime s Bohom, tak to je, že úplne ideme po nejakom červenom koberci a všetci nám tlieskajú a furt sme zdraví a vitálni a tak, ale naozaj je tam úplne iný ten zdroj života a myslím si, že hlavne to zacentrovanie, že to moje srdce je obrátené na Pána Ježiša a že ide o to, aby On bol oslavený. Že naozaj ja túžim vo vnútri, že Pane Ježišu, že Ty buď vyvýšený z tohto, čo robím a ja si vždy uvedomujem takú veľkú závislosť na tom, že čo ja môžem robiť bez Neho. Nič nie je také, čo je večné potom, že áno, dokážem urobiť nejaké veci, ale tie nie sú večné, ale to, čo je večné, je Jeho duch a keď robím veci skrze Jeho ducha, tak mám potom aj ja radosť a požehnanie z toho a nie je to prioritne o tých mojich pocitoch, či som uspokojená, že wow, teraz ma všetci vidia, teraz sú všetci spokojní. Niekedy mi na tom hrozne záležalo a mala som pocit, že keď som sklamala ľudí, že som sklamala aj Boha. Ale tiež ma Pán Boh učil a vyvádzal ma aj z tejto slepej uličky. Takže naozaj o tomto sa dá veľmi veľa hovoriť.
1: To teda dá. Ja keď som zameraný na seba, tak v podstate výsledok toho je, že mám stále očakávania aj od iných, že ja viem, čo majú oni urobiť tak, aby moje túžby boli naplnené a v podstate to je presne to, čo, že keď chcem byť prvý, tak vždy to všetko smeruje ku mne, ego, proste, teraz hovorím príklad, môj šéf v práci ma neocení za to a môžem sa zodreť úplne a stále to nebude dokonale proste a ja už ho nemusím a proste kedy ma ocení a tak, stále, že ja niečo urobím, presne, aby ja som z toho mal nejaký úžitok. Pritom to, čo Ježiš urobil a čo v mojom živote ako keby urobilo tú zmenu, je presne tá láska, že pri ňom som sa stretol s niekým, kto vlastne to urobil pre mňa, nehľadal vôbec svoje nejaké, presne tie také výhody a mňa to úplne zlomilo. Proste tá láska, že niekto ma tak miluje a že mi slúžil. A to je presne to, hej, že on bol ten posledný, a mňa to premieňalo, pretože ja som bol presne zameraný na seba, hej, všetko sa točilo okolo mňa a to je presne to egocentrické proste. A takýto človek nevie milovať presne toho šéfa, ktorý ma nikdy neocení. Tak keď ty to takto robíš, tak ja ti to dám tiež pocítiť, hej. A už sa to len plní v tebe a proste máš sami taký odpad. A potom, keď niekto povie, že no ale keď chceš byť prvý, tak slúž tomuto tvojmu šéfovi, kto je k tebe taký. Ale ty to nevieš vypôsobiť. A to je presne o tom, že keďže on mňa prvý miloval a viem, že som milovaný, tak ja viem milovať, lebo som prijal lásku. A presne Boh premieňa tú aj vnútornú identitu, že človek zrazu začne vedieť, nie zo svojich síl, ale z Božej milosti, presne, že vedieť byť zameraný na ľudí a dokonca ťa to naplní, ako ste hovorili, že keď slúžite zrazu iným, tak Boh sa vás stará a zároveň slúži aj vám, že vás to pozdvihuje a to je to pekné v Božom kráľovstve, ako to Boh nastavil, že je to presne naopak. A mám pocit, že všetky veci, hej, svet hovorí napríklad, jak ty si spomínala, svet hovorí, že ak nechceš, aby ti niekto niečo robil, tak ani ty mu to nerob. Ale Božie slovo hovorí, ak chceš, aby ti niekto niečo robil, tak ty mu to rob. Hej, svet hovorí pasivitu a Boh hovorí aktivitu. Že ak nechceš, aby ťa ohovarali, tak ani ty ho neohováraj. Teraz nehovorím, že ho máš ohovárať, aby on ťa ohováral, ale tak to presne to funguje, hej? Že hovor nad ním dobre, aj keď on to dnes nehovorí, ak chceš, aby to raz hovoril. Mm-hmm. A to je podobné s týmto, ako keby tiež tej službe všetkým.
0: Mm-hmm. To je strašne super, aj keď si povedal, že Pán Ježiš je ten, ktorý zo sebou robil posledného, aby nám prišiel slúžiť. A že to je, možno si mám rievky tu. Kebyže vidíte, zase musím okomentovať to, čo sa deje v štúdiu, lebo som má vyhrnuté rukavy pred chod, teraz som si ich dala dolu, lebo som má zimom riavky. Z toho, že naozaj človek si môže povedať, že dobre, Ježiš, tak tebe sa hovorí dobre, že buďte poslední a slúžte, keď ty si Boh a proste ani nevieš, čo je to byť posledný. Ale on veľmi dobre vie, čo je to byť posledný. Mm. Veľmi dobre vie, čo je to slúžiť a vie to úplne najlepšie. Takže to sa mi strašne páči, že naozaj môžeme slúžiť Bohu, ktorý to prvý urobil, ktorý nám to prvý ukázal, ako sa to robí. Že to je taký skutočný líder, nie?
1: Presne,
0: ktorý
1: tak
0: iba neprikazuje, ale naozaj je v našich topánkach a nielen v topánkach, dokonca v celom tele, ľudskom. Uh-huh. A tak prišiel. Akože takéto poníženie z Boha, to, aby sa zmestil do ľudského tela, to je až, ja keď sa nad tým zamyslím, naozaj je to až mimo môjho premyšľania. Mimo, čau.
1: Uh-huh. Ahoj.
0: No ale presne keď nad týmto aj premyšľam, že čo to znamená byť posledný, alebo tak, že netváriť sa pred Bohom, že ja som lepší, ja som ten prvý, tak vlastne mne to trošku aj pripomína takú poslušnosť voči Bohu, že to, že si poslušný, tak automaticky nemôžeš byť prvý. Proste automaticky musíš uznať, že Boh je prvý, hej. Mm-hmm. Automaticky sa musíš pokoriť.
2: To si krásne povedala, Kika.
0: Ďakujem,
2: super,
0: pane.
2: Dobrý obraz.
0: A ja som dokonca, akurát dneska ráno som mala zapnutú jednu kázeň, kde povedali takú zaujímavú myšlienku. Ten pastor nejak hovoril, že on si myslí, že poslušnosť, akože to, keď počúvaš, čo hovorí Pán Ježiš a robíš to, že to je jedna vec. A druhá vec je, že keď počúvaš, čo hovorí Pán Ježiš, nerozumieš tomu, ale aj tak to urobíš, alebo možno s tým dokonca nesúhlasíš, lebo ešte proste si to nejak úplne až tak neprijal, že to dáva zmysel, ale aj tak to urobíš, takže to je fakt poslušnosť, lebo proste dôveruješ Bohu natoľko, že aj napriek tomu, že nechápeš, prečo máš toto urobiť, tak proste ideš. A že to je naozaj veľmi také pre mňa pokorujúce, že áno, Pán Ježiš je jediný, kto je prvý. Ja som proste tá, ktorá za ním chce ísť, ktorá jemu chce dôverovať. Aj v tej službe proste, aj všade, kam sa pohnem. Tak iba toto mi ešte napadlo. No a napokon, milí poslucháči, my už teda budeme končiť. Mne ešte napadla posledná vec, že keď si chcete zobrať niečo praktické z tejto pohodičky, tak ja osobne si cvičím tú svoju poslednosť. Ako to povedať, že čo to znamená byť posledný a nie prvý. Napríklad v rôznych súťažiach, keď možno napríklad s niekým, ja neviem, prehráte človeče, alebo...
1: To tam asi všetci by sme mohli.
0: Alebo nejaký šport, hej, zrazu prehráte, tak skúste sa na seba pozrieť, že ako reagujete, či zvládate byť posledný vtedy. Takže ja si to veľmi rada skúšam, pretože ja som bola kedysi veľmi súťaživá. Že myslím, že sa to dá aj takto v praktickom živote aplikovať, a že skúmať aj svoje motívy, že čo vlastne, kto som, aký mám charakter vlastne, že ako sa môžem tak hnevať, keď niečo prehrám, hej, alebo ako sa mi nechce nabrať niekomu skôr polievku ako sebe napríklad, hej, alebo tak. Čiže to sú také možno praktické veci, ktoré sa zídu možno aj vám dnes, neviem. A ja sa veľmi teším, že sme sa mohli na túto tému rozprávať. Verím, dúfam, že to bolo pre vás inšpiratívne a my sa už teda s vami rozlúčime. Lúči sa s vami Lenka.
2: Ahojte.
0: Mimo.
1: Ahojte.
0: A Kristinka, a ja sa na vás teším opäť niekedy na budúce v pohodičke.

0: Nechajte si naladené Rádio 7 aj cez nasledujúci víkend. V sobotu po 12. si vypočujte reláciu Nová pieseň a po obede po 16. navštívte spolu s našou redaktorkou Gabikou Slnečné Albánsko.
1: No a v nedeľu po 13. počúvate reláciu Hudobný klub, či večer si vypočujte ďalšiu kapitolu z knihy Dar Bázne Božej po 21. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na špecializovanom súde v Pezinku včera pokračoval proces týkajúci sa objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj prípravy likvidácie troch prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarského. Ako kľúčový svedok vypovedal odsúdený Zoltán Andrusko, ktorý uviedol, že bývalý policajný prezident Tibor Gašpar ho mal zastrašovať v súvislosti s vyšetrovaním vraždy exprimátora Hurbanova Lászlóa Baszternáka. Andrusko na súde povedal, že v tejto veci ešte neboli odsúdení koneční objednávatelia. V tejto súvislosti spomenul aj bývalého policajného prezidenta a súčasného podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara, ktorý mu údajne v minulosti odkázal, že môže dopadnúť ako Baszternák. Prípad odhalil prepojenia medzi organizovaným zločinom a niektorými štátnymi inštitúciami, čo vyvolalo šok verejnosti a požiadavky na dôkladné vyšetrenie a spravodlivosť. Výpoveď svedka Andruskoa, ktorý je jedným z kľúčových osôb v tomto procese, prináša nové informácie o možnom zastrašovaní zo strany bývalých vysokých funkcionárov polície. Švajčiari budú na budúci mesiac hlasovať o iniciatíve, ktorá má obmedziť počet obyvateľov krajiny na 10 miliónov. Návrh presadzuje pravicová švajčiarska ľudová strana známa odporom voči imigrácii a užším vzťahom s Európskou úniou. Návrh požaduje, aby počet obyvateľov neprekročil hranicu 10 miliónov pred rokom 2050. Ak by populácia prekročila 9,5 milióna obyvateľov ešte pred týmto termínom, vláda by musela prijať opatrenia najmä v oblasti azylu a zlučovania rodín. Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok vyhlásilo, že Teherán nevyberá mýto za prechod cez strategický hormuzský prieliv, ale iba poplatky za navigačné a environmentálne služby poskytované lodiam. Irán v posledných týždňoch trvá na tom, že všetky obchodné lode musia pri tranzite cez hormuzský prieliv koordinovať pohyb s iránskymi ozbrojenými silami. Kritici Iránu vrátane viacerých západných arabských krajín tvrdia, že Teherán využíva kontrolu nad strategickou vodnou cestou ako nástroj politického a ekonomického tlaku. Líderka bieloruskej opozície v exíle Svetlana Cichanovská pricestovala v pondelok do Kieva. Ide o jej prvú oficiálnu návštevu Ukrajiny. Návšteva nasleduje po ničivom leteckom útoku, ktorý Rusko podniklo v noci na nedeľu a ktorý bol zameraný predovšetkým na ukrajinskú metropolu a jej okolie. Útok si vyžiadal najmenej 4 mŕtvych a približne 100 zranených. V najbližších dňoch sa má Cichanovská stretnúť s ukrajinskými lídrami, dobrovoľníkmi a predstaviteľmi bieloruských organizácií v exíle. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí poslucháči, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Aj dnes vás bude touto reláciou sprevádzať Peťo a Rado a dnes by sme sa pozreli na zaujímavú situáciu, keď človek v prípade, že pracuje pre pána, robí činnosť, ku ktorej sa cíti byť povolaný, činnosť, na ktorú dostal aj adekvátne dary, tak môže sa stať, že v tejto práci narazí na veľmi zložité situácie. Môžu to byť situácie, ako sa pozrieme dnes napríklad zo Starého zákona, kedy ľuďom išlo doslova o život a my si potom povieme aplikáciu na dnešný život, kedy možno nejde o život, ale ide o veľa. V každom prípade dnes ideme hovoriť o ťažkostiach pri službe pánovi v našom zamestnaní.
1: Takže nazrieme do knihy Ezdraša, 4. kapitola. Tak sa stalo, že ľud tejto krajiny sa usiloval odobrať chuť do práce judskému ľudu. Zastrešovali ich, aby nestávali. Okrem toho podplácali vplyvných úradníkov, aby marili ich predsavzatie. Môžeme ísť pozrieť Nehemiáš, 4. kapitola. Tak sme pracovali na diele od východu rannej zory až do východu hviezd, kým polovica držala kopie. V tom čase som nariadil ľudu. Nech každý so svojim sluhom nocuje v Jeruzaleme a tak nám v noci pomôžu strážiť a cez deň pracovať. Nikto z nás, ani ja, ani moji bratia, ani sluhovia, ani muži zo stráže, ktoré patrili k môjmu sprievodu, sme si nevyzliekali šaty, ale každý mal svoju zbraň po ruke.
0: Takže to sú príklady zo Starého zákona, keď vlastne ľudia pracovali na Božom povolaní, bola to práca obnovy chrámu, kde judský ľud chcel vlastne zrekonštruovať chrám v Jeruzaleme. To znamená, zo stránky kresťanskej robí možno aj dnes človek činnosť, ktorá zvelebuje pána, do ktorej je povolaný. Možno by sme mohli mať pocit, že v tejto práci, v tejto službe neprídu žiadne ťažkosti. Avšak ako vidíme tu zo Starého zákona, tak vlastne ohrozovali iné národy život tomuto judskému ľudu, lebo sa snažili pozastaviť alebo prerušiť alebo iným spôsobom nabúrať tú službu, ktorú judský národ chcel urobiť. To nás môže stretnúť aj dnes. Možno to nemusí byť práve ohrozenie na živote, aj keď v určitých povolaniach tak môže byť, ak samozrejme sú to veci, ktoré možno niekomu extrémne vadia, ale taktiež to môžu byť polena, ktoré nám niekto môže začať hádzať pod nohy. Čo myslíš, Rado? Existuje dnes taká možnosť, že kresťania narazia na takéto problémy vo svojej práci?
1: Keď rozprávame na túto tému, tak napadá mi aj pomerne častá otázka, ktorou sa stretávam, možno obzvlášť u nás na východe, kde si predstav, Peťo, situáciu, že nastúpiš do práce, dostaneš mzdu rozdelenú na dve časti, prvá časť je minimálna mzda oficiálne a potom zvyšok na ruku. Možno by som sa aj opýtal, Peťo, teba, ako kresťan by mal si v tejto situácii reagovať alebo aký postoj by si mal zaujať?
0: Tak už v predchádzajúcich reláciách sme si hovorili o tom, že naša práca má oslavovať Boha. Taktiež v Novom zákone máme príkaz, aby sme uposlúchali vládu krajiny, v ktorej žijeme, panovníka, tak ako to robil Ježiš, keď šiel príkladom, aj keď vysvetlil svojim učeníkom, že aj keď by nemusel platiť dane, tak vlastne daň platil, či to bolo odvod cisárovi, alebo to bola daň náboženská. To znamená, plnil v absolútnej miere, aby nemohol byť obvinený zákony krajiny. V tomto prípade, áno, milí poslucháči, môže to byť určité poleno v práci, a to v tom, že my chceme naplno slúžiť v nejakom zamestnaní, ale sme nútení porušovať zákon. Jednoznačne mnohí z nás sú dokonca aj škodní, konkrétne pri tej situácii, ktorú si povedal, že aj keď sme radi, že dostaneme pracovné miesto, ale pracujeme za minimálnu mzdu a zvyšok by sme mali dostať cashom alebo v hotovosti, tak aj tu treba myslieť na to, že tie odvody vlastne nám do budúcnosti majú slúžiť na vytváranie napríklad tvorbu dôchodku a je veľmi dôležité si uvedomiť, že ak by sa takto správali všetci ľudia, tak ten štát by bol na tom ešte horšie, než je teraz. Nechcem politizovať, hlavne čo som chcel povedať je, že kresťan by mal velebiť svojou prácou Boha. Toto môže byť jedna z prekážok, ktorú zažijete, že vás bude nútiť zamestnávateľ porušovať zákon, ja by som to nerobil. Iné, čo môže byť tak, ako sa píše napríklad v Nehemiášovi, že chceli zastrašiť Boží národ. Hovorili si, ich ruky ochabnú v práci a tá sa nedokončí. Tak teda, Bože, posilni moje ruky, modlí sa Boží národ. Tak by sme sa mali modliť aj my. aby pri problémoch, ktoré prídu, keď sa nám budú vysmievať za to, že sme kresťania v práci, že sa správame a snažíme sa správať čestne, že sme iní, tak presne to zažíval Boží ľud už dávno. Ale odkaz od Boha vždy bol: vzmuž sa všetok ľud krajiny, lebo ja som s tebou. Vytrvajte vo viere v Pána, žite život hodný jeho slávy. A v tom vás povzbudzuje dnes Rado a Peťo s reláciou Zaostrené na financie.

Storyboard.

Kráčate niekedy smerom, o ktorom si myslíte, že nie je správny? Dnešné názory a informácie nás dokážu ľahko oklamať a zviesť tam, kde by sme nechceli. Zavolajte dnes niekomu, kto je pre vás inšpiráciou. Podelte sa s ním s vašimi plánmi a nechajte si poradiť, ak to bude potrebné.

0: Together with our differences, together we are bolder, braver, stronger.
1: Jedno z našich najpočúvanejších epizód na podcaste je svedectvo Ondreja Pašternáka.
2: Vyskúšal som ďalšie veci, vyskúšal som neskôr LSD, začali sme veľa pervitín a veľmi ma v tom tak vyburcovala a prekvapila aj taký postoj mojich rodičov,
1: že napriek tým situáciám, v ktorých sú, majú nádej.
2: A začal som čítať Bibliu a ja. A bolo zaujímavé to, že som bol vonku, bol som v partii a zrazu len to mi pripomenul nejaký žalm. Hej, zrazu sa mi pripomenulo to, ako Pán Boh ma miluje, ako ma hľadá.
1: Vypočujte si jeho a ďalšie príbehy ľudí, ktorí majú osobnú skúsenosť s Bohom. Náš podcast nájdete na Spotify, Apple

0: Mali ste niekedy pochybnosti o svojej modlitbe?
1: Ale jej slová nedokázali úplne presne vyjadriť to, čo cítila. Zhlboka sa nadýchla a sklamaná vyhlásila. Vieš čo, Keren, keď nerozumieš tomu, čo ti hovorím, počúvaj prosím moje srdce.
0: Viac na túto tému v relácii Stíšenie už tento štvrtok po 20. Teším sa na vás.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na špecializovanom súde v Pezinku včera pokračoval proces týkajúci sa objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj prípravy likvidácie troch prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarského. Ako kľúčový svedok vypovedal odsúdený Zoltán Andrusko, ktorý uviedol, že bývalý policajný prezident Tibor Gašpar ho mal zastrašovať v súvislosti s vyšetrovaním vraždy exprimátora Hurbanova Lászlóa Basternáka. Andrusko na súde povedal, že v tejto veci ešte neboli odsúdení koneční objednávatelia. V tejto súvislosti spomenul aj bývalého policajného prezidenta a súčasného podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara, ktorý mu údajne v minulosti odkázal, že môže dopadnúť ako Basternák. Prípad odhalil prepojenia medzi organizovaným zločinom a niektorými štátnymi inštitúciami, čo vyvolalo šok verejnosti a požiadavky na dôkladné vyšetrenie a spravodlivosť. Výpoveď svedka Andruskoa, ktorý je jedným z kľúčových osôb v tomto procese, prináša nové informácie o možnom zastrašovaní zo strany bývalých vysokých funkcionárov polície. Švajčiari budú na budúci mesiac hlasovať o iniciatíve, ktorá má obmedziť počet obyvateľov krajiny na 10 miliónov. Návrh presadzuje pravicová švajčiarska ľudová strana známa odporom voči imigrácii a užším vzťahom s Európskou úniou. Návrh požaduje, aby počet obyvateľov neprekročil hranicu 10 miliónov pred rokom 2050. Ak by populácia prekročila 9,5 milióna obyvateľov ešte pred týmto termínom, vláda by musela prijať opatrenia najmä v oblasti azylu a zlučovania rodín. Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok vyhlásilo, že Teherán nevyberá mýto za prechod cez strategický Hormuzský prieliv, ale iba poplatky za navigačné a environmentálne služby poskytované lodiam. Irán v posledných týždňoch trvá na tom, že všetky obchodné lode musia pri tranzite cez Hormuzský prieliv koordinovať pohyb s iránskymi ozbrojenými silami. Kritici Iránu vrátane viacerých západných a arabských krajín tvrdia, že Teherán využíva kontrolu nad strategickou vodnou cestou ako nástroj politického a ekonomického tlaku. Líderka bieloruskej opozície v exíle Svetlana Cichanovská pricestovala v pondelok do Kieva. Ide o jej prvú oficiálnu návštevu Ukrajiny. Návšteva nasleduje po ničivom leteckom útoku, ktorý Rusko podniklo v noci na nedeľu a ktorý bol zameraný predovšetkým na ukrajinskú metropolu a jej okolie. Útok si vyžiadal najmenej 4 mŕtvych a približne 100 zranených. V najbližších dňoch sa má Cichanovská stretnúť s ukrajinskými lídrami, dobrovoľníkmi a predstaviteľmi bieloruských organizácií v exíle. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Milí poslucháči, počúvate Rádio 7, spoza mikrofónu vás pozdravujem, moje meno je Davy a mali ste možnosť ma už počuť dnes krátko po 7 ráno. Každopádne som veľmi rád, že máte naladené Rádio 7, či ste si ho naladili práve v túto chvíľu, alebo ho počúvate celý deň. Som tomu veľmi rád, pretože si uvedomujem, že Rádio 7 nie je len také hociaké komerčné rádio, ale je to rádio, ktoré má za úlohu alebo našou víziou je zdieľať evanjelium a nádej všade, kde sa dá. Dnešný deň sa spoločne rozprávame o pokore, bezúhonnosti. Biblia totiž hovorí, že kto zvádza statočných na zlú cestu, sám do vlastnej jamy spadne, ale bezúhonný zdedia požehnanie.

Milí priatelia, možno taká rečnícka otázka, ale predsa len sa ju spýtam. Ako a s kým trávite svoj voľný čas? Raz som počul jedného človeka, ktorý povedal: ukážte mi 5 svojich priateľov a ja vám poviem, kto ste. Prosto, s kým sa stretávame, s kým trávime najviac času, tak tým žijeme. O tom hovorí naše srdce. O tom hovorí, kto vlastne sme. A tým nás chcem povzbudiť, aby sme aj dnešný deň našli si možno moment, chvíľu, kvalitný čas, ktorý budeme tráviť v prítomnosti kráľa, pána Ježiša, ktorý žije, ktorý sa obetoval za nás, aby sme my mohli večne žiť spolu s ním.

V súčasnosti môžeme nachádzať na rôznych sociálnych sieťach, ale aj v knihách mnohé dobré rady, poučenia, poučky. A uvedomujem si, že je to taká pasca nás ľudí, že častokrát možno hovoríme dobré rady a dobré úvahy o ľuďoch, kde vidíme tú chybu, ale možno sami sebe tolerujeme veci, ktoré by sme netolerovali iným ľuďom. A chcem nás, milí priatelia, iba pozbudiť, aby sme neboli ľuďmi, ktorí, ako sa hovorí, vodu kážu a víno pijú. Aby sme neboli ľuďmi, ktorí iným dávajú rady, ktorými sa sami neriadíme. Buďme ľuďmi pravdivosti aj skrze múdrosť, ktorú môžeme prijať od Pána Ježiša.

Pane Ježišu, ďakujem Ti, že si za nás vyniesol na kríž všetky naše prestúpenia a každý, kto ťa prijíma vo svojom živote ako pána, môže chodiť v novote života. Tak prosím o múdrosť, ako je v čistote a pod vedením Tvojho ducha. Nech sme múdri aj v tom, ako si udržať čisté srdce a zameranie na Teba a na to, čo je dôležité, na veci, ktoré obstoja a vytrvajú. Vďaka za Tvoje slovo, ktoré hovorí, že bezúhonní zdedia požehnanie, tak nech chodíme s vedomím, že máme mysel Kristovu a pokoj Boží nech rozhoduje v našich srdciach v každej situácii a v akýchkoľvek okolnostiach. Amen.

Uvedomujem si, že v dnešnej dobe je veľmi náročné ako keby byť v takej krotkej múdrosti. Myslím to tak, že nebyť človekom, ktorý je rýchly k slovu, rýchly k rade, rýchly k poskytnutiu návodu a manuálu na život voči niekomu inému, možno aj voči samému sebe. Ale je veľmi dôležité, osobne si to myslím, pristupovať k Hospodinovi ako k jedinému zdroju múdrosti a poznania pre naše vlastné životy. Takže priatelia, výzva na dnešný deň, nebuďme rýchli v našom konaní, rozhodovaní, súhlasoch alebo nesúhlasoch. Osobne to robím tak, že sa vždy modlím za každú jednu oblasť a až po čase, kedy dostanem odpoveď od Boha, urobím to dané rozhodnutie.

Milí priatelia, počúvate Rádio 7. Moje meno je Davy a mali ste možnosť počúvať môj hlas dnes už niekoľkokrát, minimálne po 7. a teraz po 16. Aktuálne sa o malú chvíľu končí 16. hodina a teda ja sa s vami v tomto momente aj lúčim. Rád by som vám dal ešte ale do pozornosti aj nasledujúci program, ktorý môžete i naďalej počúvať. O malú chvíľu po 17. začína relácia Momentky, kde sa Ľubka, Dávid spolu so mnou budeme rozprávať o jedlách, ale takisto po 18. pokračuje relácia Otvorené dvere s redaktorkou Kikou, ktorá sa rozpráva so svojimi hostiami na takú možno našu inšpiráciu, ako oni v 21. storočí rozprávajú o Pánovi Ježišovi vo svojej práci a rodine. Prajem vám ešte príjemné počúvanie a teším sa na vás na budúce. Ahojte.

0: Správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na špecializovanom súde v Pezinku včera pokračoval proces týkajúci sa objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj prípravy likvidácie troch prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarského. Ako kľúčový svedok vypovedal odsúdený Zoltán Andrusko, ktorý uviedol, že bývalý policajný prezident Tibor Gašpar ho mal zastrašovať v súvislosti s vyšetrovaním vraždy exprimátora Hurbanova Lászlóa Pasternáka. Andrusko na súde povedal, že v tejto veci ešte neboli odsúdení koneční objednávatelia. V tejto súvislosti spomenul aj bývalého policajného prezidenta a súčasného podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara, ktorý mu údajne v minulosti odkázal, že môže dopadnúť ako Pasternák. Prípad odhalil prepojenia medzi organizovaným zločinom a niektorými štátnymi inštitúciami, čo vyvolalo šok verejnosti a požiadavky na dôkladné vyšetrenie a spravodlivosť. Výpoveď svedka Andruskoa, ktorý je jedným z kľúčových osôb v tomto procese, prináša nové informácie o možnom zastrašovaní zo strany bývalých vysokých funkcionárov polície. Švajčiari budú na budúci mesiac hlasovať o iniciatíve, ktorá má obmedziť počet obyvateľov krajiny na 10 miliónov. Návrh presadzuje pravicová švajčiarska ľudová strana známa odporom voči imigrácii a užším vzťahom s Európskou úniou. Návrh požaduje, aby počet obyvateľov neprekročil hranicu 10 miliónov pred rokom 2050. Ak by populácia prekročila 9,5 milióna obyvateľov ešte pred týmto termínom, vláda by musela prijať opatrenia najmä v oblasti azylu a zlučovania rodín. Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok vyhlásilo, že Teherán nevyberá mýto za prechod cez strategický hormuzský prieliv, ale iba poplatky za navigačné a environmentálne služby poskytované lodiam. Irán v posledných týždňoch trvá na tom, že všetky obchodné lode musia pri tranzite cez hormuzský prieliv koordinovať pohyb s iránskymi ozbrojenými silami. Kritici Iránu vrátane viacerých západných a arabských krajín tvrdia, že Teherán využíva kontrolu nad strategickou vodnou cestou ako nástroj politického a ekonomického tlaku. Líderka bieloruskej opozície v exíle Svetlana Cichanovská pricestovala v pondelok do Kieva. Ide o jej prvú oficiálnu návštevu Ukrajiny. Návšteva nasleduje po ničivom leteckom útoku, ktorý Rusko podniklo v noci na nedeľu a ktorý bol zameraný predovšetkým na ukrajinskú metropolu a jej okolie. Útok si vyžiadal najmenej 4 mŕtvych a približne 100 zranených. V najbližších dňoch sa má Cichanovská stretnúť s ukrajinskými lídrami, dobrovoľníkmi a predstaviteľmi bieloruských organizácií v exíle. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky.
1: Milí poslucháči, vy počúvate Rádio 7 a v tejto chvíli začína relácia Momentky, v ktorej som spolu s mojimi kolegami, ktorí majú obaja rovnaké meno a tento vtip už vôbec nie je vtipný, ale je to David a David, tak ich rozoznávame. Ahojte.
2: Čau, Ľubka. Ahojte, milí poslucháči.
3: Ďakujem za pozvanie. Prajem príjemný deň.
1: Téma, o ktorej sa budeme rozprávať, dúfame, že aj vás nejakým spôsobom osloví, ale možno ste práve ten zdržanlivý typ človeka, ktorý nemá problém s prejedaním. No ja neviem, ako to máte vy, moji kolegovia. To bude teda dnešná téma, prejedanie alebo obžieranie sa, alebo ako to nazvať. Aký máte vy vzťah k jedlu?
2: Veľmi pozitívny a som rád, že ten vzťah budujem roky, dlhé roky.
3: Možno by som vedel pretransformovať ten Pavlov taký ten výrok, že som pocvičený aj núdzu trieť, aj mať dostatok ako intrakové dieťa.
2: Čiže aj diety, aj nedobrovoľné posty.
1: Ja by som tiež povedala, že vzťah k jedlu si budujem už úplne od malička. A že je skôr pozitívny ako negatívny a boli obdobia v živote, kedy som to musela krotiť, alebo ako to povedať. No zároveň potom si čítate v Biblii taký ten verš, že jedzte všetko, čo je v masných krámoch a poviete si, že...
2: Čo? A to kde nachádzaš?
1: No to je normálne v listoch, kde sa píše o tom,
3: preklad.
1: Že... Rohačkov preklad.
2: Okay.
1: Kde sa píše o tom, že teda už netreba sa strániť bravčového jedla, mesa a tak. A vlastne vtedy si uvedomíte, že možno ten burger alebo tie raňajky s tou anglickou slaninkou, že možno to nie je až také zlé. No, myslím, že sa k tomu dostaneme aj neskôr. Milí poslucháči, ostaňte určite naladení, my sa budeme rozprávať o tom, ako dobrý vzťah k jedlu môže niekedy preraziť do možno neúplne zdravého vzťahu k jedlu. Tešíme sa na vás.

0: V dnešných momentkách sa rozprávame o vzťahu k jedlu. Konkrétne táto téma má názov prejedanie, pretože zameriame sa na to, ako sa pozitívny vzťah k jedlu môže zmeniť na neúplne zdravý vzťah k jedlu. A ako som spomínala ten biblický verš, že jedzte všetko, čo je v mastných krámoch, tak existujú také vtipy, ktoré kolujú, kde sa ľudia modlia pred jedlom, že Pane, požehnaj toto jedlo, a pred nimi je nejaký proste, že burger s dvojitou slaninou a čedarom a proste majonézami, a Boh je len taký, že ty fakt chceš, aby som ti toto jedlo požehnal? Že, akože, čo je na tom zdravé, prosím ťa? Tak moja otázka na týchto nasledujúcich pár minút je, že ak by ste si mali vybrať jediné jedlo, čo by ste jedli celý život, tak čo by to bolo?
1: Mne v poslednom období chutí jedno jedlo, ktoré nazývam virálnym hitom, pretože na Instagrame to je v podstate veľmi obľúbené video a je to v podstate veľmi jednoduché jedlo.
2: Rýža s mesom.
1: Do pekáča dáš len akože také cherry rajčinky, veľmi veľa, a do stredu dáš takú, že fetu alebo balkánsky syr, dáš to zapiecť a potom to všetko len roztlačíš, keď sa to upečie, a dáš to do cestoviny.
0: Čiže to by si jedol, že každý deň, že raňajky, obed, večera.
1: Veľmi mi to chutí, lebo to je taká chuť, také, že aj sladké, slané a kyslé. Uh-huh. Veľmi dobré.
2: Je to zaujímavé.
1: Ale neviem, ako sa to volá.
2: To je zaujímavé. Ja som rozmýšľal nad tým, a ja by som si možno vybral len nejakú takú určitý druh potraviny, že neviem, zemiaky alebo ryža. Že také, že teoreticky to vieš, že je stále dookola.
1: Ale Davy, popusti fantáziu, veď to, čo ti chutí, nemusíš.
2: Áno, tortu nejakú.
1: Nemusíš byť ten realista teraz.
2: Aha, tak to mi nenapadlo. Nie, napríklad veľmi rád mám lasagne, ale uvedomujem si, že ak by som mal celý život jesť lasagne, tak nielen, že by som ich nemal rád, ale by som bol veľmi pribratý s cestovým, takže...
0: A už sa ti stalo, že si sa prejedol lasagňami?
2: Nie. Ja totiž mám takú skúsenosť, že s jedlom, s ktorým sa prejem, tak väčšinou ho už potom neviem jesť.
0: Už nikdy.
2: Že už nikdy ho nejem. Takže wow. Nugatové buchtičky napríklad, ja som sa takto prejedol na jednom tábore a tam nám teda veľmi zle varili. A to bolo jediné jedlo, ktoré mi tam chutilo, tak ja som ho zjedol asi, ja neviem, 10 tanierov plných. A odvtedy, kedykoľvek cítim vanilkový puding, akože už len tú vôňu, tak má normálne, že mi nadvíha čreva.
0: To tvoje telo prijalo nutričné hodnoty z dukatových buchtičiek na celý život. Popred. Už to nikdy nechce.
2: Doslova.
0: Tak to je dobrá informácia pre tvoju manželku, že keď nechce, aby si niečo už jedol, tak ti toho robí strašne veľa.
2: A vidíš, to mi vôbec nenapadlo.
0: A ťa tým preje a potom už to nikdy nemusí robiť. Akože také halušky napríklad, to kde by sa nechcelo variť.
1: A nie, mám pocit, že pri niektorých jedlách fakt akože novým dňom sa obnovuje aj tá nová chuť na to jedlo.

0: David, ty si pred pár minútami hovoril, že novým dňom sa obnovuje chuť na jedlo, na nové jedlo. Ako si to povedal?
1: Čo v tom slova zmysle, že novým dňom sa obnovuje a v podstate áno.
0: Takže ako nový deň, nová milosť, tak nový deň vlastne znovu môžeš jesť to, čo si sa deň predtým prejedol?
1: Podľa mňa pri niektorých jedlách to tak funguje.
0: Dobre vedieť.
1: Taký dobrý burger, vieš sa ho prejesť, ale mám pocit, že o dva dní by som sa opäť prejedol.
2: A ty si za niekedy prejedol burger?
1: Nie, prejedol som sa úplne iné veci, no boli sme na jednej konferencii v Žiline pre pracovníkov s mládežou, a už asi všetci vieme, a bývali sme u jedného kamaráta, misionára na dome a on je veľmi takým človekom, že grilovať, že poďme si urobiť grilovačku, pozvíme ľudí, a robil takú panenku. A predtým ešte urobil, že také tie načosky, ale urobil k ním taký zeleninový dip z vlastnej záhrady zo zeleniny, toho sme sa prejedli, potom tú panenku bola vynikajúca, tej som sa prejedol a potom ešte, že mám ešte zmrzlinu s nejakým koláčom a neviem čo, že s nejakým apple pie, a to ma už úplne dorazilo, ale ja som bol tak plný, že ja som sa skoro vyvrátil a prišiel som neskôr na tú konferenciu potom na večerný program, pretože mi bol tak strašne zle, ja som mal pocit, že fakt akože taká plnosť, že akože spraskne vyslovene, že explodujem, a to sa mi ešte nikde nestalo, a vtedy som si povedal, že fakt akože aj to jedlo, ktoré mi chutí, treba s mierou jesť.
0: Je to pravda. Ja som raz bola s Vaneskou, ktorá tu tiež v Rádiu 7 pracuje, na jednej svadbe, a tam bol celý taký maličký domček, to bolo na takej záhrade, a taký malý domček bol vyhradený čisto pre zákusky. No a my sme ich jedli, že celý večer, proste okrem toho jedla, ktoré tam bolo ako hlavné, sme chodili asi každých 10 minút do toho domčeka s tými zákuskami. A už bola taká noc, že už aj po polnoci bolo, a už aj pomaly sa ľudia tak zberali, že idú domov, a nám znovu tak trochu vyhladlo, aj keď neviem, jak je to možné, a sme sa tak pozreli na seba a povedali si, že ideme sa rozbiť, a dneska tak prikývla, že poďme na to. Tak sme tam išli a znovu sme ich zjedli strašne veľa, a ja naozaj, akože môj vzťah k zákuskom sa tak zmenil, že ja už vôbec ich nepovažujem za atraktívne, že ja idem na nejakú svadbu a vidím tam zákusky a poviem si, že fú, že už si neviem predstaviť vrátiť sa do tých starých dobrých čias, kedy som dokázala toľko zjesť.
2: A rozbíjať sa zákuskami.
0: Hej, presne tak. Milí posluchači, tak vypočúvate momentky na tému prejedanie, a aj o pár minút po krátkej prestávke sa vrátime.

0: Pokračujeme v téme prejedania. Pokračujeme v prejedaní. A Davy, povedz nám, kedy si sa ty prejedol a pamätáš si to doteraz?
1: Ja keď som bol malý chlapec a veľmi poslušný, tak som chodil k babke na takú našu chatu rodinu do Nízkych Tatier a my sme tam vždycky chodili na hríby, akože zbierať hríby. A
2: potom, to znezaujímavé.
1: Samozrejme, vždycky po hríboch sa najskôr čistil, umývalo, to som sa vždycky snažil nejako sa z toho vyzuť a to sa mi aj darilo, ale potom vždycky bola nejaká večera, raňajky, akože hríbové, a ja som sa naozaj, že možno dve alebo tri takto prázdniny za sebou som sa fakt, že prejedol tých hríbov natoľko, že ja dneska nemôžem žiadne hríby jesť, ani šampióny, ani proste nejaké dúbáky, nič. Takže znovu sa vraciam k tomu, že ja nedávam milosť, druhú milosť tým jedlám, kde sa prejem a kde proste prejde.
2: A prešlo to až do toho, že nemôžeš ani také, že hlíva ústricová?
1: Nie. Ja, aj keď napríklad jem nejakú vietnamskú nejakú polievku, alebo tak, oni tam radi dávajú také, tak ja to vykladám von.
0: To sa volá, že Judášovo ucho.
1: No a už, a toto je druhý dôvod, prečo to nebudem jesť, vidíš to?
0: Aj.
2: Počkej, prečo Judášovo?
0: No, také čierne je, asi im prišlo také.
2: Čo? By som povedal skôr také to, že ten sluha toho farizeja, čo prišiel zajať Ježiša, vieš?
1: Čo mu odsekol bez rúka?
2: To by som skôr povedal Judášovo.
1: Lenže ten sluha nemal meno v Biblii, ne? Či mal?
0: Nemal, no.
2: Ale mal ucho. A potom zrazu nemá.
1: Lebo je to dlhý názov, vieš, že sluha, ktorému Peter odpracoval ucho, je tak jeho ucho.
2: Sluhovo ucho. Také,
1: presne, radšej Judášové ucho.
0: Hej, David, tak z teba bude taký asket raz v živote, tak na starobu. Keď už sa preješ.
2: Všetkého. Všetko som zakúsil.
1: Toto prorocké slovo nepríjmam.
2: Kohelet.
0: Vyskúšal som, aké sú lazane, aké sú
2: hryby
0: a už viac nemám.
1: Už viac túžbu. Nemám túžbu.
2: Nasýtený životom, musím povedať, že už nič nebudem požívať, lebo všetko som sa nasýtil.
1: Ale nie je to zvláštne, lebo Ľubka, aj ty si hovorila pred malou chvíľou v tom predchádzajúcom vstupe o tých koláčoch, mm-hmm, a že sa ti tak zmenil pohľad na koláče vo všeobecnosti, že je to také zvláštne, nie? Že človek sa tak preje niečoho a potom zrazu už nemá úplne ani na to chuť.
2: Potom mne sa zmenil.
0: Hej?
1: Mm-hmm. Na čo sa ti zmenilo?
2: Na to, že mám iný obľúbený zákusok.
0: A neviem, že to nie je aj o tom.
1: David, ty si nepochopil vôbec
2: moju myšlienku.
1: Ja
2: som to pochopil, ale hovorím, že môže byť rôzne zmeny, zmýšľania o zákusku.
0: Ja si tiež myslím, že možno je to aj tým, že v akej rodine vyrastáš, lebo napríklad môj David, tak on sa, mám pocit, že nikdy nepreje niečoho, čo ho zapreje. Že on sa toho preje a na druhý deň sa toho znovu môže prejesť, obzvlášť keď sú to tie zákusky a tak. Pozdravujem ho teraz.
2: Možno nemá dobrú pamäť.
0: Nie.
2: Že keď tak akvárková rybička, čo sa otočí a zrazu už si nepamätá.
1: Wow, jaké nové prostredie.
2: Wow, to jedlo je fakt chutné.
0: Nie, len on je taký, že on mal deficit v detstve tých sladkostí, lebo tatínko im rozdeľoval čokoládku v adventnom kalendári na 7 kúskov. No a on
2: proste... rodiny, no.
0: No a on teraz vlastne je také, za také vzácne považuje to jedlo. Mhm.

0: Pred nami je posledných pár minút relácie Momentky. Rozprávame sa o predaní a teda poďme k niečomu konštruktívnemu. Poďme si povedať, že je v našom okolí človek, ktorý nás brzdí, alebo ste vy tým človekom, ktorý brzdí druhých, keď majú tendenciu sa prejesť?
1: Ja musím povedať, že to nie je úplne človek, je to peňaženka a že keď idem do reštaurácie, tak vlastne veľakrát vlastne to, čo si kúpiš, je všetko zdražilo, je to v podstate drahé jedlo a nebudeš si už kupovať ďalšie. Čiže veľakrát je to vlastne peňaženka, ale potom, keď si varíme vlastne doma, tak nie je tam niekto, kto by mi povedal. Moja manželka mi vždy naloží aj viac. Skôr je to také, že moje svedomie mi povie, že Dávid, že v tomto momente si najedený. A vidím tam, že ešte akože polka taniera. A príde mi to škoda a som taký, že nemôžem to odložiť, ale tak proste sa prejem.
2: To som sa chcel spýtať, že či máš tendenciu bojovať sám so sebou, ale zjavne áno a väčšinou
1: ale podľa mňa, že
2: na tým svedomím.
1: Neviem, ako to máte vy, alebo v väčšine prípadov asi chceme nie také, že ušetriť alebo byť efektívny v tom, alebo že nenechať zvyšky, aby sa to nepokazilo a tak.
2: Ja napríklad mám takú hranicu, že zdravie, že presne ja mám problém s trávením a tak ďalej. Ja napríklad neraňajkujem, to sa musím priznať bez mučenia a ja väčšinou iba obedujem a mám veľmi skoré večere, aby mi to potom všetko vedelo stráviť, takže pre mňa toto je asi také, že viem si povedať, že ja väčšinou večere napríklad jem veľmi striedme a chodím spať väčšinou hladný.
1: A keď toto hovoríš, tak vlastne ja som si uvedomil, že po 8 väčšinou som mal pravidlo, že už sa neprejedám alebo nejem. Jedine také nejaké vyžierky, ale
2: to ešte
1: musím
2: horšie
1: povedať, že veľakrát sa to ako keby to poruším, ale vyslovene potom cítim na druhý deň, že sa mi dobre nespalo, lebo akože mi trávilo, alebo tým, že som už taký trošku aj starší. Mal som pocit, že predtým to bolo také, ten organizmus to vedel stráviť, ale teraz je to už aj náročnejšie, že človek je taký ťažký žalúdok má aj ráno, keď vstáva.
2: Počujte, ja si pamätám, keď som bol mladší, že som o 10:00, o 10:30 dokázal jesť normálne, že večeru. A teraz, kebyže to urobím, tak ja proste nespím polovicu noci. Aj polovicu dňa možno.
0: Toto je úplne vtipné, lebo veď môj manžel, môj David, on je o 6 rokov starší a akože je to cítiť, že on už nezvládne to, čo ja. Ale ja sa snažím dávať si pozor. Nás tiež brzdí tá peňaženka väčšinu času, no my sme toto leto boli na takej dovolenke, kde sme mali aj raňajky, aj obed, aj večeru. Inak za veľmi dobrú cenu, ak niekto hľadáte, odporúčam, napíšte mi. No a tam bol ten problém to, že keď máte švédske stoly a vy si naozaj môžete, že zo všetkého možného vybrať, tak vám je ľúto to nevyužiť úplne, že do popuku, do prasknutia, alebo ako sa to hovorí. Tak potom nás brzdilo vlastne to, keď sme videli, ako sa tým jedlom plýtva. Že ľudia si nabrali 5 tanierov a teraz 2 nechali a pritom boli úplne plné jedla.
1: Takže to máš pravdu, keď hovoríš o tých švédskych stoloch, ja mám nové pravidlo. Ja som taký, že už nemôžem kombinovať a brať si tak veľa vecí. Vyslovene som taký, že OK, rozhodnem sa, že buď si dám tú práženicu s chlebom, alebo si dám vyslovene, že vyskladám si, ja neviem, šunku si tam dám si tam proste nejakú zeleninu, chlieb a maslo, ale že nemôžem akože kombinovať a vyslovene, že si dávam pravidla, že keď sú tam tie švédske stoly, tak si vyberám jedno jedlo, ktoré jem. A potom možno si dám niečo ešte sladké potom, ale že sa akože na schvál obmedzím.
0: Myslím, že to sú cenné rady. Ďakujeme David aj Davy, že ste boli v tejto relácii. Ďakujeme, milí poslucháči, že ste nás počúvali a tešíme sa na vás opäť v nejakých ďalších momentkách.
1: Ďakujem za pozvanie, do počutia.
2: Ahojte.

0: Pomaly začína obdobie dovoleniek a výletov. Aj na vlnách Rádia 7 môžete nájsť inšpiráciu.
1: A my sme sa vydali prebádať najľudnatejšie mesto na svete, Tokio. Pred 17. storočím bolo Tokio prevažne rybárskou dedinou, známou pod názvom Edo. Pri návšteve Ria vám isto neujde pohľad na najznámejší symbol mesta, ktorým je socha Krista Vykupiteľa, alebo spasiteľa.

odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Zdôraznil, že návrh na odvolanie nominanta SNS je definitívny. Skonštatoval tiež, že niektoré veci bolo potrebné diskutovať skôr. Prizvukoval ale, že s Tarabom sa usilujú nájsť riešenie situácie tak, aby bola zachovaná funkčnosť vlády. Rovnako zdôraznil, že nadchádzajúca schôdza Národnej rady Slovenska bude bezproblémová. Neočakáva šokujúce hlasovania. Body, kde by mohol byť dopad na štátny rozpočet, budú podľa predsedu SNS presunuté na september. Ministerstvo vnútra Slovenska a štátna archívna služba Ukrajiny podpísali memorandum o porozumení v oblasti archívov. Za ministerstvo vnútra Slovenska podpísal memorandum štátny tajomník Michal Kaliňák. Veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Miroslav Kastran považuje podpis memoranda za dôležitý krok v rozvoji spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskom v oblasti ochrany historického dedičstva, vedeckého výskumu a sprístupňovania archívnych dokumentov. Dodal, že táto dohoda prispeje k prehlbeniu humanitárnych a kultúrnych väzieb medzi našimi krajinami a vytvorí nové príležitosti pre spoločný výskum a uchovávanie historickej pamäti. Najmenej 28 baníkov zahynulo pri závale, ku ktorému došlo v nelegálnej zlatej bani na severe Angoly. K nešťastiu došlo v sobotu nad ránom v provincii Bengo, severovýchodne od hlavného mesta Luanda. Angola má bohaté zásoby diamantov a ďalších nerastov vrátane zlata. Nelegálne bane však často fungujú bez akýchkoľvek bezpečnostných opatrení a priťahujú tisíce ľudí vrátane baníkov zo susednej Konžskej demokratickej republiky. Podľa miestnych úradov sa v provincii Bengo nelegálnej ťažbe zlata venuje približne 7 000 ľudí. Podľa spoločnosti Infinity Energy Systems má vo švajčiarskom Laufenburgu vzniknúť najväčšia vanádiová prietoková batéria na svete. Projekt bude súčasťou technologického areálu s dátovým centrom pre umelú inteligenciu. Batéria má pomáhať využívať elektrinu z obnoviteľných zdrojov v areáli a zároveň prispieť k stabilizácii elektrickej siete. Vanádiové prietokové batérie sa používajú najmä na veľkokapacitné ukladanie elektriny. Energiu ukladajú do kvapalného elektrolitu s obsahom vanádu, ktorý cirkuluje v samostatných nádržiach. Na špecializovanom súde v Pezinku včera pokračoval proces týkajúci sa objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj prípravy likvidácie troch prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarského. Ako kľúčový svedok vypovedal odsúdený Zoltán Andrusko, ktorý uviedol, že bývalý policajný prezident Tibor Gašpar ho mal zastrašovať v súvislosti s vyšetrovaním vraždy exprimátora Hurbanova Lászlóa Baszternáka. Andrusko na súde povedal, že v tejto veci ešte neboli odsúdení koneční objednávatelia. V súvislosti spomenul aj bývalého policajného prezidenta a súčasného podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara, ktorý mu údajne v minulosti odkázal, že môže dopadnúť ako Baszternák. Prípad odhalil prepojenia medzi organizovaným zločinom a niektorými štátnymi inštitúciami, čo vyvolalo šok verejnosti a požiadavky na dôkladné vyšetrenie a spravodlivosť. Výpoveď svedka Andruskoa, ktorý je jedným z kľúčových osôb v tomto procese, prináša nové informácie o možnom zastrašovaní zo strany bývalých vysokých funkcionárov polície. Švajčiari budú na budúci mesiac hlasovať o iniciatíve, ktorá má obmedziť počet obyvateľov krajiny na 10 miliónov. Návrh presadzuje pravicová švajčiarska ľudová strana známa odporom voči imigrácii a užším vzťahom s Európskou úniou. Návrh požaduje, aby počet obyvateľov neprekročil hranicu 10 miliónov pred rokom 2050. Ak by populácia prekročila 9,5 milióna obyvateľov ešte pred týmto termínom, vláda by musela prijať opatrenia najmä v oblasti azylu a zlučovania rodín. Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok vyhlásilo, že Teherán nevyberá mýto za prechod cez strategický hormuzský prieliv, ale iba poplatky za navigačné a environmentálne služby poskytované lodiam. Irán v posledných týždňoch trvá na tom, že všetky obchodné lode musia pri tranzite cez hormuzský prieliv koordinovať pohyb s iránskymi ozbrojenými silami. Kritici Iránu vrátane viacerých západných a arabských krajín tvrdia, že Teherán využíva kontrolu nad strategickou vodnou cestou ako nástroj politického a ekonomického tlaku. Líderka bieloruskej opozície v exíle Sviatlana Cichanovská pricestovala v pondelok do Kieva. Ide o jej prvú oficiálnu návštevu Ukrajiny. Návšteva nasleduje po ničivom leteckom útoku, ktorý Rusko podniklo v noci na nedeľu a ktorý bol zameraný predovšetkým na ukrajinskú metropolu a jej okolie. Útok si vyžiadal najmenej 4 mŕtvych a približne 100 zranených. V najbližších dňoch sa má Cichanovská stretnúť s ukrajinskými lídrami, dobrovoľníkmi a predstaviteľmi bieloruských organizácií v exíle. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Práve máte naladené Rádio 7 a počúvate reláciu Otvorené dvere, ktorá v týchto chvíľach aj začína. Tak sa môžete pohodlne usadiť alebo čokoľvek, čo robíte, robte v pohodlí, pretože verím tomu, že aj táto relácia vám prinesie mnoho takých aj inšpiratívnych myšlienok. Či už ste veriaci, neveriaci, hľadajúci, skeptický, neskeptický, akokoľvek ste na tom, tak ste vítaní pri počúvaní Otvorených dverí, pretože Boh otvára nám naše srdcia, aby sme s ním mohli mať osobný vzťah, ale takisto aj neskôr potom otvára rôzne situácie, otvára dvere k rôznym ďalším ľuďom, ktorým môžeme hovoriť o Bohu, aby aj oni mohli mať s ním vzťah, lebo koniec koncov je to to, po čom všetci prirodzene túžime, tak sme stvorení. A ja sama o tom tiež môžem svedčiť zo svojho života, ale teda nebudem to ja, ktorá bude dnes nejakým hosťom tejto relácie, ale bude to práve moja kamoška a moja dnešná hostka Kika Hrašnová. Vitaj.
1: Ahoj, ďakujem.
0: Kika tu už raz bola, takže ak je vám známy jej hlas, tak to môže byť tým, že som ju mala pozvanú aj v predchádzajúcej relácii Otvorené dvere. Kika, ty si spomínala, že teda tebe hovorili ľudia o Bohu, keď si študovala genetiku?
1: Áno.
0: Áno. Ako 18-ročná si bola vtedy?
1: Presne.
0: To si bola akože asi nejaká prváčka na výške, predpokladám. A že na intráky prišli ľudia, ktorí vlastne vám ponúkali nejaké kurzy angličtiny, ale vlastne to boli veriaci ľudia, takže si sa aj o Bohu dozvedela. Neskôr ty si bola jedným z ľudí, ktorí začali evangelizovať. A keď sme už teda pri tomto termíne, že evangelizácia, o tom má byť aj celá dnešná relácia, tak ako by si ho zadefinovala, čo to znamená?
1: Ja by som povedala, že evangelizácia je hovorenie tej dobrej správy. Vlastne evangelium znamená dobrá správa. A je to teda hovorenie o tejto správe, že čo urobil Boh, aký je Boh, čo urobil Ježiš. A môže to byť rôznymi spôsobmi, že to môže byť cez umenie, cez hudbu, cez videá, alebo aj také osobné rozhovory. A myslím, že každého človeka na tejto dobrej správe osloví určitý iný aspekt. Takže napríklad pre niekoho, kto zažíva nejakú nespravodlivosť alebo trápenie na tomto svete, tak pre neho môže byť naozaj dobrá správa to, že Boh je spravodlivý a že on sa vysporiadáva so zlom a že aj s tým zlom v našom živote, že sa vysporiadal, že už Ježiš za toto zlo zaplatil na kríži, že aj my môžeme byť spravodliví pred Bohom. Alebo pre niekoho, kto stratil blízku osobu, tak môže byť tá dobrá správa, že naozaj Ježiš zvíťazil nad smrťou, že on o sebe povedal, že je vzkriesenie a život a že každý, kto v neho verí, tak má večný život a nezahynie. Alebo potom pre ľudí, ktorí sú možno odmietaní alebo nemajú priateľov, tak pre nich môže byť dobrá správa to, že Ježiš odstránil každú nejakú prekážku, ktorú by mohli oni mať v tom priateľstve s Bohom, v tom vzťahu s Bohom a že keď sa rozhodnú prijať Ježiša alebo dôverovať mu, tak on ich nazýva svojimi priateľmi. Takže táto dobrá správa môže mať rôzne odtiene, rôzne aspekty môžu zaujímať iných ľudí.
0: Super. A ako to teda funguje v tvojom živote, lebo myslím si, že je veľmi dôležité, čo si práve povedala, že presne, že dávať pozor na vlastne životný príbeh toho človeka, komu sa snažíš priniesť evanjelium, kde sa deje tá evangelizácia, že aj Ježiš to vlastne sám robí, takže vstupuje do tvojho príbehu a ukazuje ti ten, že vlastne si celý čas súčasťou ešte väčšieho príbehu, kde aj on a tak ďalej. A že vlastne musíš dávať pozor na to, že čo žije ten človek, že čo je pre neho presne, ako si povedal, že čo je dobrá správa v jeho situácii. A naozaj z toho, ako poznáme Božie slovo, ako poznáme Pána, tak vieme, že je to možno taká besiedkárska, škôlkárska odpoveď, že Ježiš je vždy odpoveďou na to, čo hľadáš. Ale je to tak a je ešte lepším ako to, čo si myslíme, že hľadáme. Ako to teda funguje, keď si aj popísala rôzne možno prístupy, že z akej strany povedať evanjelium, že stále je to isté evanjelium, tá istá správa, ale že ako to funguje tak prakticky v tvojom živote, keby si nám vedela možno povedať nejaký príbeh, nejaké svedectvá, že ako si možno rôznym ľuďom rôznym spôsobom svedčila.
1: Tak ja sa rada pýtam tých ľudí a rada sa o nich zaujímam aj to, čím žijú a čo si myslia o týchto veciach a aj možno, že čo sú také ich námietky voči kresťanstvu, voči Bohu. A spomenula by som možno taký nedávny príklad. Mám kolegu, ktorý je z Azerbajdžanu a pre jeho kultúru je veľmi dôležitá taká zdvorilosť alebo úcta a tak. A mne sa páči, že naozaj máme debaty v tomto duchu, že s rešpektom. Takže toto tak otvorilo dvere hlbším debatám, že sme sa navzájom rešpektovali v tých našich pohľadoch na veci. A okrem toho, on je aj veľmi tak nábožensky založený, že túži žiť taký ten dobrý život a je síce iného vierovyznania, je moslim, ale naozaj túži ako keby aj poznať nejakým spôsobom, že ako to je, aká je pravda. A nedávno sme mali taký rozhovor, kde mi tak mimochodom povedal, že počul niekoho hovoriť, že kresťania sú presvedčení, že Ježiš je tá jediná cesta a pravda a život, ako sa aj píše v Biblii. A povedal tento môj kolega, že s takýmito ľuďmi sa nechce ani rozprávať, že vôbec.
2: A ty, že to som ja?
1: Áno. A v tej situácii som mala na výber, že či budem pokračovať v duchu takej nejakej úcty, že
2: chápem.
1: No,
2: tak sa teda nerozprávaj.
1: Ale ja som mu povedala, že vieš čo, ale ja tomu to verím, že to je pravda. Ja som mu tak viacej o tom povedala, že prečo vlastne to je, že to neznamená, že by som ja odsúdila ostatných ľudí, alebo že by som ich nemala rada, alebo že by ich Boh nemal rád, že vôbec nie je o tom, ale ide o to, že ak je nejaká pravda o duchovných veciach, o viere, tak musí byť len jedna.
0: Áno. Mala si v tej situácii akože strach alebo stres, mu to povedať, ako si sa cítila?
1: Vieš čo, úprimne ani nie. Nejakým spôsobom mi Boh dal takú vnútornú pevnosť, že som videla, že ja potrebujem mu povedať pravdu, postaviť sa za pravdu, lebo nechcem, aby to zostalo na takej ako keby falošnej úctivosti, že len za to, že by sa mohol uraziť alebo prestal by sa so mnou rozprávať, že by som zaprela nejak pravdu. A takže povedala som mu toto, že tiež som tak zariskovala, ale on sa stále so mnou rozpráva, že vlastne v skutočnosti povedal, že je rád, že som mu to povedala, že si to váži, takže som rada, že sa môžeme pokračovať rozprávať v týchto témach.
0: To je super, to je presne to, čo som sa chcela spýtať, že ako to v podstate s ním pokračuje, že keď už vie, že si kresťanka. A ja si tiež iba tak spomínam, že s niekým som robila rozhovor tuto v rádiu a myslím, že to bola práve Anička, milí posluchači, poznáte a Ani, ak počúvaš, tak pozdravujeme. A ona myslím, že hovorila, že dostala takú radu do života, že ako náhle si v nejakom novom kolektíve, že čo najskôr nech ľudia vedia, že si kresťan, lebo že niekedy akoby, že môže prejsť nejaký čas a že je tam nejaký ten limit, kedy ty akože presne, že máš tie úctivé rozhovory, tie také tie small talky, že v podstate tak vlastne o ničom sa nerozprávate až tak, ale akože ste takí úctiví voči sebe a len aby akože sme náhodou sa nejak nedostali do nejakých tém, v ktorých nesúhlasíme alebo čo. A že vlastne potom môže prejsť nejaký čas a ty už ako keby úplne si za tou hranicou, alebo že si premárnil tú šancu povedať, že ty si znovu zrodený kresťan a že spätne je to ako keby už niekedy ťažko vyťahovať. A som veľmi vďačná za to, že aj Pán ťa viedol a že si mohla hovoriť o ňom a že si sa nestiahla v tej situácii, že je to naozaj vzácny postoj.
1: Hej, ďakujem, že to hovoríš. Myslím si, že Boh ma učí tak postupom rokov, že vlastne skutočná láska vyžaduje odvahu, že keď ja milujem toho človeka a vidím aj tú duchovnú realitu, že keď nepozná Ježiša, tak nepozná ten skutočný život, skutočnú pravdu a tú cestu. A to, čo je niekedy pre mňa taká prekážka, je nejaký strach z toho, že ako budú ľudia reagovať alebo ako budem vyzerať pre nich. A Boh ma učí, že láska je to, keď ja úplne zabudnem na to, ako ja budem vyzerať, lebo to nie je o mne, ale že ma učí ako keby tak nejako úplne, že zanechať to nejaké sebectvo a zostali taký pohľad na seba. A vlastne aj tá Božia láska voči mne mi dáva odvahu, lebo keď ja som presvedčená, že môj otec je za mnou, že on ma vysiela k ľuďom, že on mi v tom pomáha v tých rozhovoroch, že jeho ruka je nado mnou a že on bude pracovať v tých ľuďoch, tak naozaj mi to dáva takú odvahu, že ja nie som sama a toto nie je niečo, čo by som si ja vymyslela, že sa rozprávam o tomto, ale viem, že to je dôležité a že jeho to teší.
0: A s touto myšlienkou, milí poslucháči, pôjdeme do hudobnej pauzy, budeme sa počuť opäť po nej.

0: Počúvate reláciu Otvorené dvere na vlnách Rádia 7. Ja sa rozprávam s mojou hostkou Kikou. Ja sa tiež volám Kika, takže nám tu dneska všetko pekne ladí. Rozprávame sa o tom, ako hovoriť ľuďom evanjelium Pána Ježiša Krista, ako hovoriť ľuďom o osobnom vzťahu s Bohom, po ktorom prirodzene každý človek túži. Viacero aj múdrych hlav našej histórie povedalo, že v podstate môžeš hľadať, kde chceš, ale tvoja duša naozaj nenájde ten pokoj, až kým nespočine v Bohu. A tento názor teda máme aj my a rozprávame sa na Rádiu 7 ako vždy o tom, že Boh prichádza do našich životov, že On vie znovu zrodiť a oživiť nášho ducha. Vtedy máme s ním osobný vzťah a môžeme o tom hovoriť aj ďalej. To je v podstate naša úloha, naše povolanie. A robíme to z radosti, nie zo starosti. A práve o tom prišla svedčiť aj Kika. Kika, ty si už spomínala teda jedného svojho azerbajčanského kolegu, ak sa nemýlim, ak si dobre pamätám. A poďme teda ďalej v týchto príbehoch. Máš nejaký možno príbeh, svedectvo, kedy ten človek možno rýchlo reagoval a pozitívne teda a rýchlo si možno aj videla to, že Boh zasiahol v jeho živote, že sa obrátil ten človek, respektíve, že teda uveril v Boha.
1: Áno, mám taký jeden príbeh, ktorý bol pre mňa taká česť, že to vidieť celé, ako sa to vyvíjalo. Je to príbeh mojej kamošky. My sme sa teda nepoznali v tej dobe, keď sme sa stretli, ale ona prišla na jednu takú akciu, ktorú som ja aj s ďalšími kresťanmi organizovala na internátoch a ona tam prišla. A ona tam prišla v takom rozpoložení, že je úplne pripravená prijať Ježiša a uveriť. A sme sa dozvedeli, že Boh tak nejak pracoval v jej živote, že v predchádzajúcom období si začala sama čítať Bibliu a začala tak hľadať nejak duchovne a že vlastne mala takú túžbu spoznať nejakých ľudí, ktorí by jej to viacej vysvetlili, ktorí by jej pomohli nejako nasledovať Ježiša. Takže keď sme sa stretli a ešte aj s ďalšou kamoškou sme jej, tak do detailu vysvetlili evanjelium vlastne, ako to funguje, že ako môžeme mať vzťah s Bohom, ako môžeme byť zmierení s Bohom a ako môžeme mať večný život. Tak ona bola úplne nadšená, že toto je to, čo chcem. A pre mňa to bolo krásne svedectvo o tom, ako Boh spája ľudí, že on je zvrchovaný, on presne vie, kto je v akej situácii a že tí, čo hľadajú, tak naozaj, že im Boh dá do cesty ľudí, ktorí im pomôžu s týmto.
0: To je skvelé, lebo sa mi to úplne prepája aj s tým, čo sa píše v Biblii, že Pán Ježiš hovorí, že stojí pri dverách a klope a že jednoducho funguje to aj opačne, že kto klope, bude mu otvorené, že jednoducho sa to spája aj teda s názvom tejto relácie, že Boh je naozaj dobrý, že keď hľadaš úprimne, tak on je už pripravený, on tam už stojí, on je pripravený na to, aby ste mali spolu vzťah, že on je už ten aktívny, ktorý túži byť s tebou. Nejakí naši poslucháči si možno teraz hovoria, že dobre, ale že nevždy to ide tak ľahko, že to je super, že sa to stalo, že v podstate aj Pán Boh ju už volal do toho, že chod si čítať Bibliu, však to je úplne super svedectvo. Ale teda niekedy potrebujeme ako kresťania, ktorí sa niekomu venujeme, také dlhšie obdobie, potrebujeme trpezlivosť. Zažila si niečo také?
1: Áno, myslím si, že viacej príbehov je takýchto, ako si teraz popísala, než to, čo som ja zdieľala. A veľakrát je to aj nadlho. A veľakrát svedčíme ľuďom aj roky a nevidíme ten výsledok. Aj takéto situácie zažívam. Takže aj to je taká realita evangelizácie. A jedno také svedectvo, ktoré je opäť pozbudivé, ale trvalo to dlhšie, kým tá osoba uverila, je príbeh mojej mamy. Ja som sa obrátila, alebo ja som uverila, keď som mala 18 a od toho momentu som začala tak hovoriť mojej rodine o tom všetkom a ja som vlastne mojej mame tak 3 roky tak nejako svedčila o Bohu, aj sme si čítali Bibliu, ale videla som, že je to na také neosobnej rovine, teda to jej poznanie Boha a veľmi som jej prijala zažiť taký aj pokoj Boží, aj to, že by s ním mala ten osobný vzťah a že by mohla byť zachránená, že by mohla mať večný život a videla som, že to tak nie je. A veľakrát som bola aj taká trochu zmalomyslnená, že neviem, či to niekedy vôbec príde, ale po tých 3 rokoch prišiel taký jeden moment, kedy som sa jej spýtala, že Mama, ja viem, že ty vieš veci o Bohu a že veríš v jeho existenciu, ale spravila si ty niekedy aj také osobné rozhodnutie, že chceš mu odovzdať svoj život, že potrebuješ osobne ty jeho odpustenie a potrebuješ to, čo Ježiš urobil na kríži, aby to bolo pre teba osobne. A povedala mi, že nie vlastne, ale že by to chcela urobiť. A pre mňa to bolo aj veľmi také pokorujúce, že ja som sa tu 3 roky snažila, ale to Božie načasovanie bolo iné, že každý človek je niekde inde a potrebuje si možno aj niečo prežiť, aby dospel do tohoto bodu. Takže pre mňa toto bolo veľmi radostné, že toto sa stalo, lebo za to som sa modlila veľmi dlho a teraz som to mala keby pred očami ten zázrak, že moja mama zrazu si začala s radosťou čítať Bibliu a ona to aj sama hovorila, že predtým to bolo pre ňu také trápenie a nezaživné, ale že teraz som taká rada z toho, že si to môže čítať a pre mňa je krásne aj to, že teraz môžeme zdieľať aj túto oblasť nášho života, že si môžeme povedať, čo sme ráno čítali v Biblii a že sa ma aj spýta na nejaké veci, ktorým nerozumie, že o tom diskutujeme. Takže toto je také pozbudenie pre mňa, že aj takéto veci sa môžu diať.
0: Amen. Chvála Pánovi a verím tomu, milí poslucháči, že aj spomedzi vás by sa teraz našli ľudia, ktorí sa snažia priniesť evanjelium do rodiny, lebo možno vám ako prvým sa dal Boh spoznať a túžite, aby to zažili aj ostatní. Mám taký pocit, že tá ako evangelizácia v rodine na ďalšiu celú reláciu, že tam by sme asi vedeli hovoriť mnoho. Ale ďakujeme, Kika, že si nám teda priniesla aj vlastne tento váš osobný príbeh, ktorý úplne svedčí o tom, že je v poriadku, že niektoré veci trvajú, ale že treba v tom zostať a byť verný a trpezlivý. A je to naozaj nádherné, že si mohla zažiť to, že tvoja maminka napokon odovzdala svoj život Pánovi. A aj to, že si sa jej to spýtala, je podľa mňa veľmi dôležité aj pri tejto téme evangelizácie, ktorú rozoberáme, že vlastne nenechať to len v tom, že máme nejaké rozhovory o Bohu a veď niečo ten človek vie. Niekedy človek má prečítanú aj celú Bibliu, ale netuší nič o Bohu. Že aj to sa môže stať a že ten osobný aspekt je vždy to dôležité, že ako si je povedala niekoľkokrát v tejto relácii, že Bohu ide naozaj o osobný vzťah. Takže za to som veľmi vďačná, že nás toto Pán Ježiš aj v tomto momente učí. Ešte taká posledná otázka na teba. Ja o tebe viem, že teda chodíš aj na nejaké také pouličné evangelizácie dokonca. Ako to vyzerá v tvojom prípade, alebo že ako sa pri tom cítiš, ako ťa do toho Boh zavolal? Prípadne, keby si mala teda nejaký taký kratší príbeh, na ktorom by sme to vedeli tak uchopiť.
1: Áno, v minulých reláciách sme sa rozprávali o tom, že vlastne Boh ma tak vyťahoval z mojej komfortnej zóny ako silného introverta a stále v tom pokračuje a minulý rok ma tak zavolal do ešte iného levelu, pretože som išla na taký misijný výlet, ktorého súčasťou bola taká pouličná evangelizácia, že úplne neznámym ľuďom bez nejakého kontextu alebo bez nejakého predošlého vzťahu s nimi a tak. A bola to pre mňa veľká výzva a zároveň som sa na to tešila, pretože som videla v mojom živote, že vždy, keď som odpovedala na tú Božiu výzvu a vykročila som tak vo viere, tak že z toho boli krásne veci a dobré veci a že som to nikdy neľutovala. A Boh ma učil takú ešte novú a hlbšiu vec ohľadom jeho lásky a veľmi mi pripomínal taký verš, ktorý je v Biblii v Hebrejom 12. kapitole a tam sa píše, že pre radosť, čo ho čakala, teda Ježiša, pretrpel kríž, pohrdol potupou a posadil sa na pravici Božieho trónu. Tak som premyšľala nad tým, že my sme tá jeho radosť, čo ho čakala, že kvôli tomu, aby my sme boli zachránení, aby sme mohli mať s ním osobný vzťah, tak on pretrpel rôznu potupu, aj utrpenie a kríž, že hrozné veci pretrpel, ale že mu to stálo za to, že my budeme s ním vo večnosti. A toto som tak mala na mysli, že keď som tak bola na tých uliciach, bolo to v Paríži, a mala som hrozostrašné myšlienky, že ako ľudia budú reagovať na to, keď ich oslovím, že bála som sa odmietnutia, alebo že im to bude prípadať divné. Ale Boh mi veľmi pripomínal túto vec, že ak niekomu poviem o Bohu a ten človek ho naozaj spozná a uverí, tak ono to stojí za to, že by som pretrpala nejaké odmietnutie, alebo že nejakú chvíľku nepohodlnosti, alebo nejaký ich pohľad, že to naozaj všetko stojí za to a že je to veľmi, veľmi malá cena za to, že čo sa môže stať, že je to pre mňa oveľa vzácnejšie to, že oni by mohli o ňom počuť, keď možno, že nikto im to takto nepovedal, že je veľmi veľa takých ľudí, ktorí nikdy ešte nepočuli o tom, čo Ježiš urobil.
0: A ako teda reagovali nakoniec?
1: A musím povedať, že reakcie boli dobré. No musím povedať, že žiadnu nejakú hroznú skúsenosť som nemala, že naozaj tí ľudia sa chceli rozprávať. Tak neviem, že či to bolo, že ma Boh chcel pozbudiť, že že nie je to až tak od veci toto robiť, ale naozaj si myslím, že ľudia sú oveľa viac otvorení k takýmto interakciám a rozhovorom, než si my myslíme. A mala som kopu skvelých rozhovorov. A naozaj som videla v tom aj takú pravdu, ktorá je v Biblii, že Boh si nás vybral k tomu, aby zachraňoval ostatných. Že on to mohol spraviť aj sám a lepšie, ale je to naozaj česť a výsada, že my môžeme byť tí, ako keby poslovia, alebo že my môžeme byť tí, skrze ktorých on sa dá ďalším poznať. A myslím, že je to aj tak, že čím viac človek sa tomuto vystavuje, tak tým prirodzenejšie to pre neho začne byť, že ano. Pre mňa už je to oveľa prirodzenejšie než pred pár rokmi, takto sa rozprávať s ľuďmi alebo aj na ulici s neznámymi.
0: Mm-hmm.
1: Naozaj myslím, že to platí, že s tým tréningom sa to zlepšuje.
0: A to je skvelé, keď si hovorila, že si začala tým príkladom vlastne pána Ježiša, že on nás v podstate nikdy neposiela robiť niečo, čo on predtým nezažil. Že ak zažiješ aj odmietnutie pri tej evangelizácii, tak on dobre vie, čo je odmietnutie, že on ťa tam vie stretnúť, že neexistuje, že by si pri tom zažila niečo, čo on nepozná, alebo kde on nemôže byť s tebou. Takže to je naozaj skvelé vedieť. Kika, ja ti veľmi ďakujem za to, že si dnes prišla. Ak ste, milí poslucháči, niekto aj pri vašich príjimačoch alebo kdekoľvek máte naladené Rádio 7 a práve v tejto chvíli si hovoríte, že by ste chceli možno obnoviť svoj vzťah s Bohom, možno sa prvý raz k nemu nejak priznať a vyznať, že chcete, aby on bol vašim Bohom, tak sa môžete pridať aj k tejto modlitbe. Pane Ježišu, ďakujem ti za každého poslucháča, ktorý teraz počúva, ktorý túži byť tvoj. Pane Ježišu, prosím, aby si ho teraz viedol svojim svätým duchom, aby mohol naozaj zložiť všetky bremená, čo ho ťažia alebo ju. Prosím ťa, Pane, o našich poslucháčov, ktorí možno sú zranení, potrebujú uzdraviť, ktorí ublížili alebo im bolo ublížené, Pane. Každý sme si prešli asi jedným aj druhým, tak ťa prosím, aby toto vedeli teraz zložiť úplne k tvojim nohám a vyznať a povedať nahlas, že Pane Ježišu, príjmam ťa do svojho života. Verím, že si zomrel za všetko zlé v mojom živote, čo som ja spravil, aj čo mne bolo spravené, a verím tomu, že ty prinášaš mne všetku spravodlivosť, po ktorej túžim, ale aj milosť, ktorú potrebujem, a odpustenie. Tak toto sa modlíme v mene Ježiš. Amen. Počúvali ste reláciu Otvorené dvere. Lúčim sa s našim hosťom, hostkou Kikou Hrašnovou. Ahoj.
1: Ahoj.
0: A lúči sa s vami Kika Valovičová. Do počutia.

0: ste niekedy pochybnosti o svojej modlitbe?
1: Ale jej slová nedokázali úplne presne vyjadriť to, čo cítila. Zhlboka sa nadýchla a sklamaná vyhlásila. Vieš čo, Keren, keď nerozumieš tomu, čo ti hovorím, počúvaj prosím moje srdce.
0: Viac na túto tému v relácii Stíšenie už tento štvrtok po 20. Teším sa na vás.
2: Počúvate večerné ladenie.

0: Je tento príbeh aj pravdivý? Na druhý deň večer musel otec dobrovoľsky splniť svoj sľub i hneď po večeri. Tento raz porozprával príbeh z Nového zákona. Keď Boží syn žil na tejto zemi, ľudia ho často nazývali Ježiš z Nazareta. Raz keď si chcel s mužmi, ktorí ho sprevádzali, trochu odpočinúť, nastúpili na loď a plavili sa k protiľahlému opustenému brehu jazera. Bolo však mnoho ľudí, ktorí chceli byť pri tom, keď bude Ježiš zase hovoriť o svojom otcovi v nebi a o Božom kráľovstve. Do lode sa všetci nezmestili, člny po ruke neboli a oni rozhodne chceli počuť viac. Čo rozprával, bolo nové, pekné, pôsobilo to radosť. Tak ešte nik nehovoril ako on. Vydali sa tam teda pešo po brehu pozdĺž jazera. Ak chceli byť na druhej strane jazera tak skoro ako loď, museli sa teda naozaj poponáhľať. Keď sa loď približovala k brehu, Ježiš zbadal veľký zástup ľudí, ktorí sa tu medzi tým zhromaždil. Zachvátila ho veľká ľútosť. Uzdravil chorých a vykladal im písmo. Mohlo tam byť viac ako 10 tisíc ľudí, lebo v Biblii je iba mužov uvedených 5 tisíc. Boli medzi nimi ľudia nadšení i zvedaví, ale aj takí, ktorí mali k Ježišovi hlbokú dôveru. Jasné, deti, že mnohí boli hnevliví a závistliví, no pán Ježiš nikoho neposlal preč. Približoval sa večer a učeníci boli znepokojení. Uvažovali, no čo budú títo ľudia tu vonku na púšti jesť? Pravdepodobne myslím si, že aj samotní učeníci mali hlad. Ja si to myslím tiež, zadupľoval Janík. Pristúpili teda k Ježišovi, aby mu pripomenuli, že ľudia majú pred sebou ešte ďalekú cestu domov.
1: Ako keby to on sám nevedel,
0: začudovala sa Elenka. Tento kraj je pustý, hovorili učeníci Ježišovi, a čo chvíľa nastane noc. V tom kraji sa totiž nestmieva tak ako u nás. Prechod zo dňa do noci tam totiž nastane za niekoľko krátkych minút. Ale Ježiš nedal na ustarostené reči učeníkov, dokonca im povedal, netreba im odchádzať, vy im dajte jesť. No to som zvedavý, ako to urobili, vyhrkol zo seba Janík. Učeníci už zrejme na to mysleli, lenže odkiaľ mali zobrať toľko chleba. Jeden chlapec mal so sebou dve ryby a 5 chlebov. Bol ochotný dať to pánu Ježišovi, no čo je to však pre toľkých ľudí? Bolo toho iba toľko ako jedlo jedného nádenníka na jeden deň. A predsa, Janík, Elenka, predstavte si toto, pokračoval otec. Ježiš vzal tieto dary do rúk, pozrel k nebu a poďakoval za to málo nebeskému otcovi. Potom lámal chlieb na kusy a dával učeníkom, aby rozdávali. Tí ho donášali ľuďom, ktorí si posadali na mekú jarnú trávu, rozdelení do skupín. Spočiatku učeníci ani nespozorovali, čo sa to deje. Až keď im Ježiš znova a znova dával ďalší chlieb, prišli na to, že sa prihodilo čosi podivuhodné. Z niekoľkých bochníkov chleba a rýb bolo toľko, že sa všetci nasýtili, ba ešte aj zvýšilo. Zvyškami naplnili 12 košov. 12 košov! Zvýskla Elenka. Otec dobrovoľsky pozrel na obe deti. Pán Ježiš má vždy viac, ako potrebujeme, povedal. Nám len treba pri ňom zostávať. Z nášho príbehu vyplýva, to málo, čo máme, treba mu dať úplne k dispozícii. Janík si rukami podopieral bradu, zamyslená Elenka si vrtala v nose. To je pekný príbeh, riekla mama. Elenka zvraštila čelo a spýtala sa, ocka, odkiaľ vieš, že je tento príbeh aj pravdivý? Veď vieš, odvetil otec. Čo mám vedieť? Spýtala sa Elenka. Počkaj trochu, povedal otec. Nechaj ma dopovedať. Veď vieš, že verím pánu Ježišovi, no a dôverujem mu aj v tom, že bdiel nad písateľmi biblických kníh. Verím, že dával pozor, aby písma podávali o ňom pravdivú správu. Je všetko, čomu sa verí, pravda? Opýtal sa zas Janík. Pravda, že nie, Janík. Čo raz nie je pravdou, nestane sa pravdou len preto, že tomu verím. Viera je vec dôvery. Počuj, keď dnes príjme človek pána Ježiša do svojho života, tak sa osobne presvedčí, že tento Ježiš dodržiava, čo vo svojom slove povedal a čo slúbil. Sám som to často zažil. Prečo by som potom nemal veriť tomu, čo hovoril o minulosti, alebo čo oznámil o budúcnosti? Pozri, Janík, veríš Igorovi od susedov, keď ti voľačo porozpráva? Nie, on zvykne klamať, namietol Janík. No a keď ti niečo povie tvoj učiteľ? Môj učiteľ nikdy neklame. Janko bol rozhorčený. Ako to, že si otec takéto niečo myslí? Môže sa jeho učiteľ s Igorom vôbec porovnávať? Tak vidíš, ani Boh nemôže klamať, pokračoval otec. Mnohým ľuďom robí ťažkosti veriť biblickým správam. Prečo to tak je? Čo myslíš, ocino? Spýtal sa Janík. No, myslím, že to spočíva v tom, že ani pánu Ježišovi nedôverujú. Ak mám veriť nejakej správe, musím predovšetkým veriť tomu, kto ju prináša. alebo tomu, kto mi vraví, že tej zvesti môžem uveriť. Dôvera v biblické výpovede začína preto dôverou v samotného Pána Ježiša. Aha, vydal zo seba Janík. Na tom niečo bude, ocko. Myslím, že o tom budem premýšľať. Dodal. A ja, povedala Elenka. A čo vy, deti? Zamyslíte sa nad tým spolu s Janíkom a Zelenkou?

0: Nechajte si naladené Rádio 7 aj cez nasledujúci víkend. V sobotu po 12. si vypočujte reláciu Nová pieseň a po obede po 16. navštívte spolu s našou redaktorkou Gabikou Slnečné Albánsko.
1: No a v nedeľu po 13. počúvate reláciu Hudobný klub, či večer si vypočujte ďalšiu kapitolu z knihy Dar Bázne Božej po 21. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

Milí priatelia, počúvate Rádio 7, je krátko pred 8. Moje meno je Davy a mali ste možnosť počuť môj hlas dnešný deň, verím, že niekoľkokrát. A toto je ten práve moment, ktorý mám veľmi rád na týchto dňoch, pretože je to čas, kedy môžem aj ja sa pridať a modliť sa v rámci éteru Slovenskej republiky za konkrétne oblasti, krajiny, situácie. A verím, že to robíte aj vy, milí priatelia, že sa modlievate za výzvy, nielen vo svojom vlastnom živote, ale aj výzvy iných krajín, iných národov, iných ľudí okolo seba. A chcem vás pozbudiť, aby ste sa spoločne so mnou teraz pridali aj v kontexte modlitieb za ukrajinsko-ruský konflikt, ktorý stále prebieha, a modlite sa spoločne so mnou, aby Pán Boh mohol konať aj v týchto národoch. Pane Ježišu, ďakujem ti za dnešný deň, ďakujem ti za veci, ktoré som mohol prijať od teba, z tvojej ruky. Ďakujem ti za zdravie, ďakujem ti za všetko požehnanie, za finančné zaobstaranie, za to, že mám kde bývať, kde spať, za to, že mám čo jesť. Ďakujem ti za všetky tieto dobré veci. A Pane Ježišu, ja sa tak modlím a prihováram sa aj za konflikt na Ukrajine. Ja sa modlím, Pane, za to, aby si dal milosť. Milosť mieru, milosť pokoja, milosť návratu k tebe, Pane. Modlím sa za tieto dva národy, ktoré sú veľmi podobné a zároveň odlišné. Modlím sa za to, aby si odpustil pýchu, aby si odpustil ego, aby si odpustil možno to, že ľudia ťa nepoznajú, nie kvôli tomu, že o tebe nikdy nepočuli, ale že jednoducho odmietli tvoj dar. Dar večného života, dar odpustenia hriechov, dar milosti. Pane Ježišu, modlím sa za to, aby si dal milosť k tomu, aby ľudia na Ukrajine, ľudia v Ruskej federácii ťa mohli osobne spoznať. Nie skrze nejakú kultúru, nie skrze nejaké kostoly, náboženstva alebo čokoľvek iné, ale aby ťa mohli spoznať skrze to, že sa osobne s tebou stretnú. Že budú mať osobný kontakt a vzťah s tebou. Modlím sa za to, aby si dával múdrosť lídrom, aby si dával radosť a pokoj rodinám, aby si zaplnil miesta, ktoré sú možno prázdne v jednotlivých skupinách a komunitách. Modlím sa za tvoje deti, ktoré sú tam. Modlím sa za to, aby sa kresťania nehanbili výjsť na ulicu a kázať o tebe, Pane, či v Ruskej federácii, či na Ukrajine. Pane Ježišu, ty miluješ obidva tieto národy. Ty nedeliš, kto je zlý a kto je dobrý. Ty miluješ obidva národy a ja sa tak modlím za to, aby tvoja sláva mohla byť na obidvoch týchto národoch. Aby tvoja sláva mohla byť uprostred nich. Aby sa stal zlom v rámci odmietania teba. Tak modlím sa za to v mene Ježiš.

0: Jedno z našich najpočúvanejších epizód na podcaste je svedectvo Ondreja Pašternáka.
1: Vyskúšal som ďalšie veci, vyskúšal som neskôr LSD, začali sme veľa pervitín a veľmi ma v tom tak vyburcovala a prekvapila aj taký postoj mojich rodičov, že napriek tým situáciám, v ktorých sú, majú nádej. A začal som čítať Bibliu a ja. A bolo zaujímavé to, že som bol vonku, bol som v partii a zrazu len to mi pripomenul nejaký žalm. Hej, a zrazu sa mi pripomenulo to, ako Pán Boh ma miluje, ako ma hľadá.
0: Vypočujte si jeho a ďalšie príbehy ľudí, ktorí majú osobnú skúsenosť s Bohom. Náš podcast nájdete na Spotify, Apple Podcast a ďalších známych platformách.
2: Počúvate Večerné ladenie.

Milí posluchači, v tejto chvíli začína relácia biblické piesne Žalmy a príslovia, ktorú mám pre vás pripravenú ja, Ľubka, a už sme spolu nejaké tie relácie zažili, no pre tých, čo sú tu prvýkrát, vysvetlím, že táto relácia má takých 6 častí. Počas tejto nasledujúcej hodiny budete môcť počuť moje krátke úvahy a zároveň čítania z Biblie na tému, ktorú som si vybrala, a pomedzi to pôjdu aj rôzne piesne, ktoré môžu slúžiť ako čas premýšľania a spracovávania toho, čo sme si povedali. Dnešná téma, ktorú som zvolila, je o horlivosti a tým pádom aj o našej častokrát nehorlivosti, ktorá nás ničí a ktorá sa Bohu nepáči, pretože máme v zjavení Jana napísané: a anielovi zboru Laodičanov napíš: toto hovorí Amen, ten verný a pravdivý svedok, počiatok stvorenia Božieho. Znám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Bárs by si bol studený alebo horúci. Takto, že si vlažný, ani studený, ani horúci, vyplujem ťa zo svojich úst. Lebo hovoríš: som bohatý a zbohatol som a nepotrebujem nikoho.

a nevieš, že si ty biedný i mizerný, na polutovanie i chudobný, i slepý, i nahý. Radím ti, aby si si kúpil odo mňa zlato prečistené v ohni, aby si zbohatol a biele rúcho, aby si sa odial, aby sa neukázala hanba tvojej nahoty a olej na pomazanie očí, aby si videl. Ja všetkých, ktorých milujem, karhám a otcovsky trestám. Rozhorli sa teda a učiň pokánie. Toto sú vážne slova, ja som ich nazvala slova do bitky, slova do boja, pretože verím tomu, že je to Božia výzva pre nás, aby sme povstali z tých miest, kde sme, kde máme pocit, že máme dostatok, že už sme niečo dosiahli, že už netreba ísť ďalej. Povstali do reálnej, naozajstnej, živej horlivosti za nášho Boha. A ak nevieme, kde začať, ak sme už príliš ďaleko, ak máme pocit, že už nevieme, ako sa k Bohu vrátiť, ako opäť žiť naplno pre Neho samého, tak máme v tomto texte aj návod, ako začať. Je to pekne vysvetlené v poslednej vete. Rozhorli sa teda a učiň pokánie. To je teda miesto, kde môžeme začať, milí priatelia, ak si chcete so mnou prejsť túto tému horlivosti, tak v nasledujúcej krátkej hudobnej prestávke môžete vstúpiť počas piesni do pokánia, vyznať Bohu svoje pocity, svoje hriechy, svoje myšlienky a potom ostaňte naladení, pretože budeme pokračovať.

Po krátkom čase pokáňa alebo premýšľania, do ktorého som vás vyzvala pred pár minútami, pokračujeme naďalej v relácii biblické piesne Žalmy a príslovia dnes na tému horlivosť alebo nehorlivosť. Čítali sme si zo Zjavenia vážne slova, v ktorých Pán Ježiš hovorí, že sa máme rozhorliť. Nemáme hovoriť, že máme dostatok, že sme bohatí a že nikoho nepotrebujeme. No nevieme, že sme slabí a slepí a že veľmi potrebujeme Ježiša v každom čase nášho života. Keď sa pozrieme do starej zmluvy, tak možno nám horlivosť sama o sebe častokrát príde ako krutý hnev, ako niečo, čo je prísne a drsné a bojíme sa Boha, ktorý takéto veci hovorí. Ja naschvál teraz prečítam jeden text, ktorý sa nám takýto môže zdať a potom si k tomu povieme niečo viac. Nachádza sa v Izajašovi v 42. kapitole. Spievajte Hospodinovi novú pieseň, jeho chválu od konca zeme, tí, ktorí zostupujú na more, jeho náplň, ostrovy aj ich obyvatelia. Nech pozdvihnú svoj hlas púšť i jej mesta, dediny, v ktorých býva Kedar. Nech plesajú obyvatelia mesta Sela, nech pokrikujú z temena vrchov, nech vzdajú Hospodinovi česť a nech zvestujú na ostrovoch jeho chválu. Hospodin vyjde ako hrdina. Ako muž boja zobudí svoju horlivosť. Bude kričať, áno, revať, vrhne sa na svojich nepriateľov a zmôže ich ako junák a povie: mlčal som od veku, bol som ticho, ako keby som bol býval hluchý a nemý. Premáhal som sa, ale teraz už dýchcem ako žena, ktorá ide porodiť. Lapem vzduch a dýchtím všetko naraz. Pustoším vrchy i brehy a všetku ich bylinu vysuším a obratím rieky na ostrovy a jazera vysuším a povediem slepých po ceste, ktorej neznajú, po chodníkoch, ktorých neznajú, ich budem sprevádzať. Obrátim tmu pred nimi na svetlo a krivolaké miesta na rovinu. Tieto veci učiním a neopustím ich. Uhnú späť a veľmi sa budú hanbiť tí, ktorí sa nadejajú na rytinu, ktorí hovoria sliatinám, vy ste našimi bohmi. Vy, hluchí, počujte a slepí, prezrite, aby ste videli. Kto je slepý okrem môjho služobníka a hluchý ako môj posol, ktorého posielam? Kto je slepý ako ten, ktorý požíva môj pokoj a slepý ako služobník Hospodinov? Hľa, videl si mnohé veci veľké, ale si nezachoval. Mal otvorené uši, ale nepočul. Hospodin mal v ňom záľubu pre svoju spravodlivosť. Zvelebil ho svojim zákonom a preslávil. No a on je olúpeným ľudom a obraným. Všetci sú spútaní v dierach a poschovávaní v žalároch. Sú na lúpež a nie je toho, kto by vytrhol. Na rozchvátenie a nie toho, kto by povedal navrať. Kto z vás nakloní k tomu ucho a bude pozorovať ušami, aby počul, čo bude potom? Kto vydal Jakoba za rozchvátenie a Izraela kto vydal zlodejom? Či azda nie Hospodin, proti ktorému sme hrešili a nechceli chodiť po jeho cestách, ani neposlúchali jeho zákona? Preto vylial na neho prchlivosť svojho hnevu a silu vojny, ktorá ho pálila naokolo plameňom, ale nepoznal toho. A rozpálil sa proti nemu, ale nevzal si to k srdcu. Milí priatelia, tento text hovorí o tom, že Boh reaguje na to, ako sa správame my a že keď sa odkláňame od jeho ciest, tak nemôžeme čakať, že on s tým bude v poriadku, že jemu to nebude vadiť. A v tomto texte sa tiež píše, že Hospodin, keď sa rozhorlí, tak je ako hrdina. A vyplýva mi z toho jedna krásna myšlienka, s ktorou vás opäť chvíľku nechám, že Boh je hrdina, aj keď je proti nám. Boh je hrdina práve vtedy, keď horlí proti našim zlým skutkom a cestám.

Pokračujeme v relácii biblické piesne žalmy a príslovia na tému horlivosť a v tejto chvíli by som sa chcela s vami pozrieť pomocou rôznych textov na to, k čomu je Božia horlivosť prirovnaná. Prečítam najprv z 5. knihy Mojžišovej zo 4. kapitoly. Vystrihajte sa, aby ste nezabudli na zmluvu Hospodina svojho Boha, ktorú učinil s vami, a učinili by ste si nejakú rytinu podobu nejakej veci, nech už by bola akákoľvek, čo ti zakázal Hospodin tvoj Boh, lebo Hospodin tvoj Boh je spaľujúci oheň, silný Boh, horlivý. Vidíme, že Božia horlivosť je prirovnaná k spaľujúcemu ohňu, čo sa nám možno častokrát kvôli rôznym maľbám alebo nejakému tradovaniu zdalo, že je taký nejaký atribút pekla, že tam sú ľudia pálení diablami a neviem čo, ale v skutočnosti je to asi veľmi smiešná predstava. A Boh napríklad Mojžišovi svoju prítomnosť ukázal v horiacom kríku. Ďalej tu vidíme obraz spaľujúceho ohňa ako Božej horlivosti a chcela by som teraz prečítať z 18. žalmu, ktorý nám opäť tento motív trošku priblíži. Náčelníkovi spevackého zboru, žalm služobníka Hospodinovho Dávida, ktorý hovoril Hospodinovi slova tejto piesne v deň, v ktorý ho vytrhol Hospodin z ruky všetkých jeho nepriateľov i z ruky Saula a povedal: srdečne ťa milujem, ó Hospodine, moja sila. Hospodin je mojou skalou a mojim hradom, mojim vysloboditeľom, mojim silným Bohom, mojim bralom, ku ktorému sa utiekam, mojim štítom a rohom mojho spasenia, mojou vysokou pevnosťou. Na veleslávneho som volal Hospodina a bol som zachránený od svojich nepriateľov. Boli ma obklúčili bolesti smrti a predesili ma potoky Beliála. Boli ma obňali povrazy ríše mŕtvych. Osidla smrti ma boli nadišli. Vo svojej úzkosti som volal na Hospodina a upenlivo som volal o pomoc na svojho Boha. Vypočul môj hlas zo svojho chrámu a moje volanie prišlo pred jeho tvár a dostalo sa do jeho uší. Vtedy sa pohla a zatriasla zem a od strachu sa chveli základy vrchov a pohybovali sa, lebo horel hnevom. Dym vystupoval z jeho nozdier a oheň z jeho úst zožieral, takže sa uhlie zanietilo od neho. Naklonil nebesia a zostúpil a mrákava bola pod jeho nohami. Vysadol na cheruba a letel a vznášal sa na krídlach vetra. Z tmy si urobil skríž, stán vôkol seba, z vodného temna a z hustých oblakov vysokých. Od blesku pred ním rozišli sa jeho oblaky, kamenec a žeravé uhlie. Mohli sme si všimnúť, že v momente, kedy David volal na Hospodina, aby mu pomohol, tak Božia pomoc prišla ako niečo horlivé, niečo silné a obrovské. Píše sa, že dym vystupoval z jeho nozdier a oheň z jeho úst zožieral. A tento spaľujúci oheň v tomto žalme môžeme vidieť ako Božiu lásku k nám, ktorá je taká silná práve preto, že Boh má tú obrovskú horlivosť a tá ho podnecuje vypočuť naše modlitby, tá ho podnecuje horliť za nás, urobiť čokoľvek, aby sme mohli byť v jeho prítomnosti, aby sme mohli k nemu prísť, aby sme boli jedného dňa naozaj s ním.

Opäť vás vítam, milí poslucháči Rádia 7. Ak ste sa pripojili v tejto chvíli, tak my už sme v polke relácie biblické piesne Žalmy a príslovia a teda ja budem rovno pokračovať v téme, ktorá je dnes o horlivosti, respektíve o nehorlivosti. A pozeráme sa na to, aký je naozajstný pravý Boží charakter, čo sa týka horlivosti a čo horlivosť sama o sebe naozaj znamená. Ja vám teraz prečítam jeden trochu dlhší žalm, je to konkrétne 69. a po ňom si povieme niečo viac. Náčelníkovi spevackého zboru na nápev ľalie Dávidov. Zachraň ma Bože, lebo mi došli vody až po dušu. Hrúžam sa v hlbokom bahne a nie to, na čom zastať. Vošiel som do hlbín vôd a zalial ma valiaci sa prúd. Ustal som od svojho volania, moje hrdlo vyschlo, moje oči zomdleli, kým očakávam na svojho Boha. Tých, ktorí ma nenávidia bez príčiny, je viac ako vlasov na mojej hlave. Zmocnili tí, ktorí sa usilujú ma zničiť. Moji lživí nepriatelia, čoho som neulúpil, mám potom vrátiť. Bože, ty znáš môj nerozum a moje previnenia nie sú skryté pred tebou. Nech sa nehanbia pre mňa tí, ktorí očakávajú na teba. Pane, Hospodine zástupov, nech sa nehanbia mojou vinou tí, ktorí ťa hľadajú, o Bože Izraelov. Lebo pre teba nesiem pohanenie, pre teba pokryl stud moju tvár. Cudzím som sa stal svojim bratom a neznámym svojej matky synom. Lebo ma zožiera horlivosť za tvoj dom a hanenia haniacich teba padli na mňa. Ak plačem, trápiac postom svoju dušu, je mi to na potupu. A keď miesto rucha beriem na seba smutočné vrece, vtedy som im porekadlom. Zle hovoria o mne tí, ktorí sedia v bráne a pesničkou k hudbe som tým, ktorí pijú opojný nápoj. Ale ak tebe odosílam svoju modlitbu, Hospodine, nech je to príjemný čas. Bože, pre mnohú svoju milosť ozvi sa mi, pre vernosť svojho spasenia. Vytrhni ma z blata, aby som sa nepohrúžil. Nech som vytrhnutý od tých, ktorí ma nenávidia a z hlbokosti vôd. Nech ma nezaleje valiaci sa prúd vody, nech ma nepohltí hlbina a nech nezavrie jama nado mnou svojich úst. Ozvi sa mi, Hospodine, lebo je dobrá tvoja milosť. Podľa množstva svojho milosrdenstva pohliadni na mňa a neskrývaj svoje tvári pred svojim služobníkom, lebo mi je úzko. Rýchlo sa mi ohlás, priblíž sa mojej duši, vyprosti ju, vykúp ma pre mojich nepriateľov. Ty znáš moje pohanenie, moju hanbu a môj stud. Pred tebou sú všetci moji protivníci. Pohanenie skrúšilo moje srdce a preto som zronený. Keď čakám, že ma niekto poľutuje, nie je to nikoho a keď čakám na tešiteľov, nenachádzam ich. Ale mi dali miesto pokrmu žlče a v mojej žízni ma napájali octom. Nech im je stôl pred nimi osidlom a ich pokojnému životu bezstarostnému smečkou. Nech sa zatmia ich oči tak, aby nevideli a daj to, aby sa ich bedrá stále klátili od bremena. Vylej na nich svoj prudký hnev a nech ich dostihne páľa tvojho hnevu. Ich príbytok nech je pustý a nech nie je nikoho, kto by býval v ich stánoch. Lebo prenasledujú toho, ktorého si ty zbil a rozprávajú o bolesti tvojich smrteľne ranených. Pridaj neprávosť ich neprávosti a nech nevojdu do tvojej spravodlivosti. Nech sú vytretí z knihy života a nech nie sú zapísaní spolu so spravodlivými. A ja, keď som aj biedný a zovrený bolesťou, tvoje spasenie Bože ma vyvýši. Budem chváliť meno Božie piesňou a zvelebovať ho budem vďakou. A to bude príjemnejšie Hospodinovi ako vôl, ako rohatý junec s rozdeleným kopytom. Keď to uvidia biední, budú sa radovať a vám, ktorí hľadáte Boha, ožije vaše srdce. Lebo Hospodin počuje chudobných a neopovrhuje svojimi väzňami. Nech ho chvália nebesia i zem, moria i všetko, čo sa hemží v nich, pretože Boh zachráni Sion a vystaví mesta Júdska a budú tam bývať a ňou, zemou, budú vládnuť dedične. A semeno jeho služobníkov ju zdedia a tí, ktorí milujú jeho meno, budú bývať v nej. Milí priatelia, tento žalm je, myslím, do veľkej miery práve o Pánu Ježišovi, pretože tam vidíme splnené rôzne proroctvá, ktoré sa na ňom stali. A chcela som ho prečítať práve preto, lebo nám je príkladom Ježišovej Kristovej horlivosti za Boží dom. Je to príklad skutočnej horlivosti, hlbokého pohnutia kvôli tomu, že ľudia nepoznajú Boha a o to horšie, že sa mu rúhajú, že sa búria proti nemu, že nerozpoznávajú časy a obdobia, nerozpoznávajú, čo Boh ukazuje a čo pre nich spravil. Toto je horlivosť, ktorú mal Ježiš a môžeme aj v tejto krátkej hudobnej prestávke viac nad tým rozmýšľať, že aj keď sú to vážne a drsné slova, ktoré sa možno ťažko počúvajú, tak horlivosť je
možno práve o tom, že Boh je niekde úplne inde, úplne iná kategória pre nás, ako kdokoľvek iný. A to jednoducho preto, lebo On je hoden našej horlivosti.

Milí priatelia, možno sa stále pýtate otázku, ako má vyzerať skutočná horlivosť v našich životoch. Nachádzate sa v relácii biblické piesne, žalmy a príslovia, v ktorej riešime túto tému, túto otázku horlivosti alebo našej ľudskej nehorlivosti. Pozeráme sa na biblický príklad a vzor toho, ako skutočná horlivosť vyzerá a ako si môžeme brať príklad práve z Pána Ježiša, ktorého horlivosť za Boží dom doslova stravovala. Bolo to hlboké pohnutie, v ktorom on cítil, že tí ľudia Boha nepoznajú a bytostne ho to trápilo. V tejto chvíli by som prečítala zo 119. žalmu a všímajte si, ako žalmista prežíva horlivosť, akým spôsobom sa v jeho živote prejavuje, aké myšlienky s ňou prichádzajú. Otvoril som svoje ústa naširoko a dýchtim, lebo som žiadostivý tvojich prikázaní. Pohliadni na mňa a zmiluj sa nado mnou podľa toho, ako robievaš tým, ktorí milujú tvoje meno. Postav moje kroky a upevni ich vo svojej reči a nedaj, aby nado mnou panovala nejaká nepravosť. Vysloboď ma z útisku človeka a budem ostrihať tvoje nariadenia. Daj, aby svietila tvoja tvár na tvojho služobníka a vyuč ma svojim ustanoveniam. Potoky vody tečú z mojich očí, pretože neostrihajú tvojho zákona. Ty si spravodlivý, Hospodine, a tvoje súdy sú priame. Ty si prikázal spravodlivosť svojich svedectiev a pravdu veľmi. Moja horlivosť ma ničí, keď vidím, že moji protivníci zabúdajú na tvoje slova. Moja reč je veľmi dokázaná v ohni a tvoj služobník ju miluje. Som malý a opovrhnutý, ale som nezabudol na tvoje nariadenie. Tvoja spravodlivosť je spravodlivosťou na veky a tvoj zákon je pravda. Súženie a úzkosť nadišli na mňa, ale tvoje prikázania sú mojou rozkošou. Tvoje svedectva budú spravodlivosťou na veky. Daj mi rozumieť a budem žiť. Volám celým srdcom, ozvi sa mi. Hospodine, chcem zachovávať tvoje ustanovenia. Volám na teba, zachraň ma a budem ostrihať tvoje svedectva. Predstíham svitanie a volám pokorne. Očakávam na tvoje slovo. Moje oči predstihujú nočné stráže, aby som rozmýšľal o tvojej reči. Počuj prosím môj hlas podľa svojej milosti, Hospodine. Obživ ma podľa svojho súdu. Blížia sa tí, ktorí sa ženú za nešlachetnosťou. Tí, ktorí sa vzdialili od tvojho zákona. Ty si blízky, Hospodine, a všetky tvoje prikázania sú pravda. Viem dávno z tvojich svedectiev, že si ich založil na veky. Viď moje trápenie a vytrhni ma, lebo som nezabudol na tvoj zákon. Rozsúď ty moju prú a vykúp ma. Obživ ma pre svoju reč. Ďaleko je spasenie od bezbožníkov, lebo nehľadajú tvojich ustanovení. Po krátkej hudobnej prestávke vám, milí priatelia, poviem to, čo som v tomto žalme chcela zdôrazniť. Zrekapitulujeme si texty, ktorými sme si prešli a spoločne prídeme k záveru, ako má horlivosť vyzerať reálne na našich životoch.

0: Počúvali ste reláciu biblické piesne Žalmy a príslovia a pred nami je posledných pár minút, v rámci ktorých by som rada zrekapitulovala dnešnú tému, ktorá mala názov nehorlivosť alebo horlivosť. Začali sme tým, že v zjavení sa píše, ako sme vlažní a ako si myslíme, že máme bohatstvo, že nič nepotrebujeme, ale pritom sme chudobní a to, čo reálne potrebujeme, je Ježiš. A budeme ho potrebovať vždy. Ak chceme zahorieť pre neho, ak chceme horliť, tak to všetko začína v pokáni, pretože v poslednej vete tohto textu, ktorý som čítala, sa píše: rozhorli sa teda a učiň pokánie. Ďalej sme si čítali o tom, ako horlivosť, ktorú čítame v starej zmluve, vyzerá častokrát ako krutý hnev. Ale aj keby to tak malo byť, tak Boh je hrdina v tejto svojej horlivosti, pretože bojuje proti našej neprávosti. A aj keby bol proti nám, tak môžeme byť za to vďační, pretože chce vidieť skutočnú vášeň a horlivosť aj v našich srdciach. Ďalšia myšlienka, ktorú sme si povedali, ktorá vyplýva z rôznych textov, je, že táto Božia horlivosť je prirovnaná k spaľujúcemu ohňu práve preto, lebo taká je jeho láska k nám. Zistili sme tiež, že príkladom Božej horlivosti je Ježiš, ktorého horlivosť za Boží dom doslova stravovala a všetko to pochádzalo z hlbokého pohnutia v jeho vnútri, pretože ľudia nepoznali Boha. Na záver sme zistili, čo toto všetko hovorí do nášho života a ako my môžeme horlivosť skutočne žiť. Zapísala som si takéto slova. Naša horlivosť pre Boha alebo za Neho je o tom, že aj keď je nám ťažko, tak dýchtime po Bohu ešte viac a že aj keď sme zničení, hľadáme Ho celým srdcom. Čítali sme si totiž Žalm 119 a v ňom sme mohli krásne vidieť, ako žalmista napriek potupe, napriek ťažkým okolnostiam, v ktorých žije, ráno vstáva, aby čítal Božie slovo, aby poznal, kto je Boh, a horlí o to viac, o čo viac na ňo prichádzajú súženia, o čo viac vidí, že ľudia Boha nepoznajú. Milí posluchači, táto horlivosť nie je niečo, čo dokážeme v sebe umelo vyvolať, je to niečo, čo pochádza z hlbokého pohnutia voči Bohu, ktoré môže v našom srdci nastať. Tak je to niečo, čo nám veľmi prajem a žehnám, za čo sa chcem aj ja sama modliť, aby nás Duch Svätý pohol v našich životoch smerom k skutočnej horlivosti za Boží dom. Rada som s vami bola tento večer a prajem vám ešte príjemne strávený čas pri počúvaní Rádia 7.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Pokračujeme treťou kapitolou. V týchto prvých troch kapitolách, dá sa povedať, je teoretická časť Efezanom. Tých ďalších troch je praktická, aj keď aj tam je plno teológie. Tieto tri prvé kapitoly, keď sa na to pozeráme z hľadiska identity kresťana, ako sme to nazvali, identita kresťana, tak ja som tam videl najdôležitejší pojem rodina alebo otcovstvo, patria, vo verši 15 tejto tretej kapitoly. Ale najskôr sa pozrieme na ten taký postup Pavla cez prvú, druhú a tretiu kapitolu. Ak v prvej sme videli akoby spojenie času a večnosti toho grandiózneho, veľkolepého Božieho plánu, ktorý Boh začal, nechcem povedať, že vymyslel, to znie tak nebožsky, ale ktorý proste Boh začal vo večnosti a pokračuje do budúcej večnosti a realizuje sa v tejto našej histórie. Zmysel dejín vlastne je v tom, že sa tento plán tu realizuje a dôležité je to, čo sa týka práve týchto dejín spásy. Tak tam sme videli síce tú identitu vyvolenia, bolo tam už o tom, že sme milovaní Boží, je tam jasne o láske, o milosti, ale dôraz bol na Božiu slávu. V druhej kapitole prichádzame ako keby bližšie k takému tomu subjektívnemu zážitku, kde prežívame Božiu milosť a to, čo je v prvej kapitole vrcholom, je, že Kristus je hlavou cirkvi, hlavou toho nového ľudstva, tej novej identity, tak v druhej kapitole vidíme, že ten nový človek,

milosrdenstvo a milosť charis. A preto o tom hovorím, lebo ideme do tretej kapitoly, kde budeme vidieť, že tá Božia láska, tá identita kresťana sa ešte prehlbuje až tak, že potom sa Pavol modlí, aby sme to vôbec vládali pochopiť. No takže od slávy cez milosrdenstvo až po Božiu rodinnú príbuznosť, príbuzenstvo, hej, to patria, že teda sa stávame súčasťou Božej rodiny, že sme vlastne príbuzní. Tam už som spomínal v tej predchádzajúcej prednáške či úvahe, že Ježiš sa v 17. kapitole Jána modlí, aby boli jedno, ako my sme jedno. K Otcovi sa modlí, tak ako ty a ja, otec a syn, sme jedno, aby aj oni boli jedno. Teda to je vtrhnutie nového ľudstva do trojice. Hej, to je takmer nebezpečné, pretože nechceme sa rúhať a človek je vždy stvorená bytosť a tá predstava božstva či zbožstvenia je veľmi nebezpečná, je súčasťou mnohých herez alebo siekt. Takže theosis, zbožstvenie, existuje kresťanské chápanie toho s Kristom, v Kristovi, ale tu vidíme, že nás Pavol vedie tak ďaleko, že sme prakticky vtrhnutí do Božej rodiny, vtiahnutí do Božej rodiny. Tak preto chcem to zdôrazniť, že ideme od ľudstva cez chrám až po rodinu. Teda stále sme ako keby hlbšie v tom prežívaní Božej blízkosti. Takže pozrieme sa najskôr na pojmy kresťanskej identity. V 3. kapitole znovu to nie je len to, čo som spomínal, že Božia rodina, ako to v 15. verši máme patria. Patria je otcovstvo, dá sa preložiť to. V jednom slovenskom preklade máme, že teda Božie otcovstvo. Otcovstvo znamená príbuzenský vzťah, že Boh je otcom a my sme jeho deťmi, ale dá sa to preložiť aj ako rodina. Pavol ale týchto kresťanov, ktorým píše list, ako som povedal, okružný, no ale nazývame to Efezanom, keďže pod týmto je v kánone, pod týmto názvom, tak týchto kresťanov nazýva pohania. Čo je dosť zaujímavé, pretože niekedy existuje taká kresťanská diskusia, či kresťan sa ešte má hlásiť k tomu, že bol hriešnik. Ale Pavol sa im neospravedlňuje, keď hneď v prvom verši hovorí, ja Pavol, väzeň Krista Ježiša za vás pohanov. Takže áno, kresťan má novú identitu a to je reálna, je nové stvorenie, ale ak je citlivý na to, že mu poviete, že bol hriešnik, tak niečo nie je v poriadku. Keď mu pripomeniete jeho minulosť, my by sme mali vždy reagovať na pripomenutie našej minulosti s vďakou a pokorou a nie citlivosťou. Ak mi poviete, že bol si cudzoložník, alebo bol si zlodej, alebo bol si bezbožník, alebo bol si, čo ja viem, ateista, alebo ja neviem, nejaký politický aktivista za nejaké nespravodlivé veci, tak je to istá akási známka nezdravého kresťanského sebavedomia, že nepripustíme alebo nechceme, aby nám niekto spomínal našu minulosť. Samozrejme, to neznamená, že máme si navzájom niekde vyhadzovať na oči, čo bolo. Keď je to odpustené, zároveň platí, že Boh zahodil naše hriechy do mora zabudnutia, tak na to treba pamätať. Ale zaujímavé je, že Pavol tu hovorí o pohanoch aj v prvom, aj v šiestom verši a pripomína im to, odkiaľ pochádzajú. A toto nám hovorí iné miesto písma, ktoré hovorí, že nesmieme zabudnúť na odpustenie našich hriechov. A tým pádom nemôžeme zabudnúť, že sme voľakedy boli hriešnici a títo kresťania nesmú zabudnúť, že boli voľakedy pohanmi, v tom zmysle bez Boha, a že Boh niečo veľkého s nimi urobil. Iný pojem je, ktorý už bol spomínaný, pojem cirkev, veľké slovo pre list Efezanom. Často sa hovorí, že to je vlastne list o cirkvi, lebo ukazuje sa, že na cirkvi je zjavená Božia múdrosť, Božia sláva. To je niečo, čo, na čo my potrebujeme, aby sa nám otvorili oči, lebo už som spomínal, znovu to pripomínam, že cirkev v dejinách, keď sa pozriete do bežných sekulárnych dejín, tak väčšinou je cirkev veľmi kritizovaná ako nejaká organizácia alebo snáď nejaké hnutie,

inštitúcia, ktorá reprezentuje neslobodu, možno stredoveké prenasledovanie, alebo možno nevedecký prístup k svetu. Takže cirkev v bežnom slovníku je niečo, čo rozhodne nie je pochvala. A keď chceme rozumieť listu Efezanom, tak potrebujeme aj tento pojem cirkev, by som povedal, emocionálne redefinovať. Inak to patrí pre mnoho pojmov, o ktorých som už aj hovoril predtým, že ak kresťan chce čítať Bibliu, tak niektoré pojmy, ako som predtým som hovoril o pojme otrok, tak potrebuje emocionálne redefinovať a uvedomiť si, že to, čo som k tomu pojmu nabral ako zážitok bežného života z bežnej literatúry, tak v Biblii musím modliť, ale aj sa naučiť vidieť to ako často opak. Takže ak som načítal, napočúval proste o cirkvi, že cirkev je trapná organizácia, stredoveká inkvizícia, alebo ja neviem čo, tak ak chcem s úžitkom čítať list Efezanom a vôbec Bibliu, tak cirkev musí znieť pre mňa ako slávne telo Kristovo, ako slávna budúcnosť, eschatologická budúcnosť sveta, lebo to je tá slávna cirkev, ktorá bude podľa listu Efezanom 5. kapitoly bez vrásky a nádherná nevesta Kristova. Teda niečo krásne, obdivuhodné, nechám to na každého, aby si predstavil nádherné slovo, ktoré hovorí o sláve, o veľkoleposti, o sile nejakého spoločenstva alebo národa alebo nádherného úspešného ľudstva. Takže toto je veľmi dôležité, inak nám to nebude dávať zmysel, pretože ak do slova cirkev nedáme tento zážitok, tak nám cirkev nebude znieť ako slávne telo Kristovo, skrze ktorého je Kristovo nevyspytateľné bohatstvo oznamovaného celému svetu. A v 10. verši, že sa skrze cirkev kniežatstvám a mocnostiam v nebi stáva známou Božia mnohotvárna múdrosť. To sú tie Pavlové Efezanom slova, ktoré on proste, ako by sa dalo povedať, hromadí, lebo je nadšený. A my, ak to nadšenie nezdieľame, tak ho nečítame dobre, ten list. Čítame ho, tak by som povedal, na pol pedálu, na pol plynu. Že nečítame síce slova, ale nezdieľame jeho nadšenie. A tam, kde nie je nadšenie, tam nie je duch. Ak chceme, aby duch Boží v nás pôsobil, tak tam musí byť oheň. A ten oheň my nezapálime len tým, že budeme vykladať a rozprávať veľa, ale potrebujeme sa poddať duchu Božiemu a vidieť slávu cirkvi, ktorú pozorujú mocnosti a boja sa jej. To, čo hovorí pieseň Šalamúnova, tak to vieme, že to je metafora a nechcem povedať, že to je priamo o cirkvi, ale tam je, že je hrozná ako armáda pod zástavami, tak to je cirkev pre mocnosti sveta, keď žije v duchu svetom. Ešte jeden pojem som tam vybral z 19. verša ako pojem kresťanskej identity a to je, že sme spoluobčanmi svätých, teda spoluobčania svätých, ale ako som povedal, chcem sa venovať predovšetkým pojmu, že sme Božie príbuzenstvo, pretože tam sa mi zdá, že od tej prvej kapitoly sa to stupňuje stále do väčšej hĺbky a väčšej blízkosti Božej. Takže tá kľúčová idea v tomto prípade je agapé, Božia láska. Znovu, nemôžeme to oddeliť, aj v prvej kapitole sme mali lásku, aj v druhej kapitole, takže je jasné, že v každej z tých kapitol je prejav Božej lásky. Ale ak chceme to predsa len odstupňovať, tak dá sa vypozorovať, že prvá kapitola, ako som hovoril, Božia sláva, druhá kapitola milosť a milosrdenstvo, Boží súcit a tu máme zjednotenie Božou rodinou, až že sme akoby zbožstvení, opatrne hovorím, v tom správnom kresťanskom zmysle teozis s Kristom, teda že sme súčasťou Kristovho tela, Kristus je syn Boží, on je naozaj božský a tým zdieľame božskú prirodzenosť, aby sme to biblickými slovami povedali. Druhý list Petrov hovorí, že z jeho zasľúbenia my sa stávame účastnými alebo súčasťou Božej prirodzenosti. Takže pozor na to zbožstvenie je jasne
nebezpečné, modlárske, ale existuje biblické chápanie teózis toho, že sme sa stávame jeho súčasťou a to je práve prejav tej Božej lásky, že sa chce s nami spojiť a stotožniť. Ten problém, ktorý tu je naznačený a už bol aj v druhej kapitole, príliš sa mu nevenujem, pretože som povedal, že nemáme priamo v našich komunitách židovské mesiánske komunity, kde by sme mali riešiť tento problém prakticky, ale on existuje na úrovni biblickej, pretože keď čítate Bibliu, tak čítate židovskú knihu. To je jasné, že ona je nadžidovská, ale ak čítate starú zmluvu a chcete jej rozumieť, tak nevyhnutne sa musíte zmieriť s tým, že potrebujete rozumieť a nejako sa vžívať a stávať sa súčasťou aspoň mentálne tých izraelských zvykov, zákonov, predpisov a tak ďalej, inak vám to nebude dávať zmysel. Takže aj keď, ak nežijete, hovorím s mesianskými židmi, tak to neriešite, ale čítate Bibliu a máte v rukách židovský dokument v hebrejskej Biblii naplno a v Novej zmluve je za gréckym textom jasne židovské myslenie, hebrejské myslenie. Takže v tomto zmysle Pavol upozorňuje týchto pohanov, ktorí sa stávajú súčasťou židovskej komunity, ale cirkvi, novej komunity, teda nie starého judaizmu, že to, čo bolo rozdelené predtým, on tam môžeme povedať, že pri babylonskej veži, pretože povolanie Abrama a potom Abrahama je reakciou vlastne na fragmentáciu ľudstva Genesis 11 a Abram, teda Abraham, povolanie jeho je Božia odpoveď. Hej, ľudia sa zbúrili, nechceli sa rozptýliť, či obsadiť, obývať celú zem a dosávali vežu a tam je ten známy príbeh, že Boh teda fragmentoval ľudí tým, že im zmiatol jazyky a Boh na to reaguje, že z jedného takého, z takej kultúry pozval Abrama a tento Abram, neskôr Abraham, sa stáva oddeleným a neskôr je požehnaním pre všetky národy. Tak to je ten paradox Božej práce a táto kapitola žasne nad tým, že táto fragmentácia, tá zdanlivo nevyriešiteľná situácia rozdelenia a nenávisti sa pomocou evanjelia, prostredníctvom evanjelia, rieši a pohania sa stávajú spolu dedičmi, spolu údmi a spolu účastníkmi cirkvi v Kristovi. Verš 6. Takže verš 6. Pohania sú spolu dedičmi, spolu údmi, spolu účastníkmi prisľúbenia v Kristovi Ježišovi skrze evanjelium. Takže to nepriateľstvo medzi pohanmi a židmi je vlastne akousi ilustráciou, snáď dobre hovorím, nášho nepriateľstva voči Bohu. Takže často si neuvedomujeme, že sme nepriateľmi Božími, pretože Boh, keď sme neveriaci, tak je pre nás abstraktný pojem. A ak sa spýtate človeka na ulici, či je nepriateľom Božím, tak možno vám povie, prečo by som bol jeho nepriateľom, ja aj neviem, že existuje. A on nevie, on úprimne nevie, že je nepriateľ Boží. Ale keď sa stretne s ľuďmi, ako boli Židia, alebo niekým, kto poslúcha Boha a ten človek mu ukáže, že nemá prístup k tomu, čo on má, alebo čo žije, proste nemôže s ním zdieľať nič, tak zrazu zistí, že neznáša tie zvyky, ktoré má človek, ktorý Boha poslúcha. A to je ilustrácia nášho nepriateľstva s Bohom, je naše nepriateľstvo so židovskými zvykmi. No, alebo bolo. Ja neviem, do akej miery to môžeme teraz hovoriť, keďže, ako som povedal, nemáme prakticky takúto skúsenosť v našej kultúre. Ale to zmierenie s Bohom je zároveň zmierením so Židmi a Židov s pohanmi. Samozrejme, obidvaja musia opustiť svoje staré bytie. Takže pohania sa nestávali judaistami, to je problém, ktorý riešil list Galatianom, že teda pohania sa nemajú stať na to, aby boli spasení naplno Židmi, nemusia sa obrezávať a naopak Židia podľa listu Hebrejom musia opustiť niektoré zvyky a niektoré princípy svojej viery, pretože už nemajú veľkňaza z rodu Lévy, Áron, ale majú veľkňaza z rodu Júda, Kristus. Takže v tej cirkvi, ktorá takto vzniká ako Božia rodina, aj
pohania, aj Židia musia opustiť niečo staré a to nepriateľstvo sa spája v Kristovi, čo je veľká téma tejto tretej kapitoly, že pohania sú spoludedičmi a toto je tajomstvo skryté v Bohu a prejavuje sa v cirkvi. V našej cirkvi, tak ako ju poznáme, žiaľ, musíme konštatovať, že často nepotrebujeme mať nepriateľstvo medzi pohanmi a Židmi, ale máme dosť nepriateľstiev medzi, no, čo mám menovať, medzi denomináciami, medzi teológiami, medzi takým uctievaním a takou hudbou a medzi takým zhromažďovaním a inakším zhromažďovaním. No, toto asi netreba príliš menovať, ale toto rozhodne nie je prejav lásky, ktorú nám Boh dáva, prekonanie rozdielov kultúry, prekonanie rozdielov všelijakých zvykov, aj náboženských zvykov, pretože realita je oveľa hlbšia. Ale tá hlboká realita, ktorá tu sa má prejaviť, je tajomstvo a zjavuje sa na tom, že cirkev dokáže spájať národy, kultúry, rasy do jedného príbuzenstva a to je niečo na diskusiu, že ako sa to vlastne reálne môže stať. My to asi teoreticky vieme povedať, ale veľmi v odlišnej situácii sme, keď nás niekto začne ťahať za fúzy a začne mi brať moje obľúbené zvyky, moje obľúbené predstavy, moje kultúrne predstavy o kvalite, či už je to hudba, umenie alebo niečo a prinesie mi svoj prejav, ktorý je veľmi úprimný a je v Kristovi, ale mne z toho vlasy stávajú dubkom, že teda ako ja môžem s takým niečím existovať. A tam naozaj to chce Božiu moc a nech nám je Pán Boh milostivý, aby cirkev toto dokázala zvestovať a prejavovať pred mocnosťami, pretože tu Pavol jasne hovorí, že divákmi cirkvi sú nielen ľudia, ktorí sa na nás pozerajú, ale že divákmi cirkvi sú mocnosti temná a zrejme aj mocnosti dobrá. Anieli sa na to pozerajú. V iných miestach písma sa hovorí o tom, že anieli sú súčasťou bohoslúžieb. Takže na to, aby sa toto spojilo, potrebujeme, aby sme hlboko prežili Božie otcovstvo, Božiu rodinu. A tu ten 3. kapitola 15. verš hovorí, že Boh dáva meno každej rodine. Že každá rodina, alebo tá patria, to otcovstvo má každé z neho meno. Tam je trošku problém, možno, že ste sa s tým stretli, že niekedy sa tvrdí, že ide o to pása patria, celá rodina sa to dá preložiť, akože ide o jednu rodinu a tá jedna rodina má od Boha svoj význam, meno, nejde len o nejaký index, že teda niečo pomenujete, ale ide o meno ako význam. Ja si myslím, že keď sa hovorí o mene, tak sa hovorí o... Meno má vtedy význam, keď niečo chcete odlíšiť. Dáva síce ako zmysel bytia, význam dáva, to je pravda, ale keď hovorím o menách, tak ja mám dojem, že je to lepšie preložiť, že každá rodina na nebi a na zemi má od Boha svoj význam, svoje meno, pretože inak by o menách nemalo veľký zmysel hovoriť, ak máme len jednu vec, tak ju nepotrebujeme pomenovať. Normálne pomenúvame veci na rozlíšenie. Takže to je môj názor, ale netvrdím, že ten druhý je absolútne vylúčený. O tom sa dá diskutovať. Dôležité v tomto je, že to meno, ktoré nám Boh tu dáva, je meno v zmysle hlbokého prežitia významu a zmyslu Božej blízkosti. Takže ten problém, prečo to Boh robí, že odhaľuje svoju lásku, je, že aby sme pochopili Kristovo tajomstvo a rozumeli Kristovmu nevyspytateľnému bohatstvu, čo je nádherné slovo o verši 8, že teda Boh, teda ja najmenší zo všetkých svätých, Pavol hovorí o sebe, dostal som tú milosť zvestovať pohanom Kristovo nevyspytateľné bohatstvo. Týmto slovom nevysloviteľné alebo nevyspytateľné bohatstvo Martin Lloyd-Jones nazval celú časť sériu kázni na túto kapitolu, že to je Kristovo nevyspytateľné, nevyslovné bohatstvo. Takže na to, aby sa to oznámilo, je tu Pavlova služba, ktorú nazval oikonomia, čo z toho je slovo ekonomia, ale ekonomika samozrejme u nás znamená správu nejakých hospodárskych vecí alebo finančných, zatiaľ čo v gréčtine oikonomia je spravovanie domácnosti, z toho to aj vychádza. A keď Pavol hovorí, že tá jeho služba je oikonomia, že je teda
spravovaním tohto evanjelia, takže tu sa vlastne metaforicky hovorí, že evanjelium sa postupne ako keby dávkovalo podľa možností a podľa schopností. Keď predložíte evanjelium človeku, ktorý je úplne mimo skúsenosti o spravodlivosti, o náboženstve, tak mu to nemusí nič dávať. A tu by mohlo platiť to, čo Ježiš hovorí, že nehášte perly pred svine a sveté nedávajte psom. Proste človek nemusí byť pripravený na to, aby mohol pochopiť alebo vôbec prijať, porozumieť evanjeliu. A to evanjelium sa teda dávkuje a ekonomizuje. No, neviem, či je to dobré slovo, asi no, rozmýšľajme o tom, proste múdro a správne je potrebné zvestovať evanjelium podľa toho, ako niekto vie to prijať a ako je na to pripravený, ako to duch vedie. Takže Pavlova služba v tomto verši je nazvaná ekonómiou, teda spravovaním. Jedno z toho spravovania je, že Pavol píše list. Hej, v 4. verši hovorí, teda píše, že keď si to prečítate, môžete sa dozvedieť, ako som poznal Kristovo tajomstvo. Teda čítanie Biblie je súčasťou tej evanjeliovej ekonomiky alebo rozdeľovania tohto bohatstva evanjelia. A evanjelizácia, veľmi dôležité je, že tu je, ako som už hovoril, pred mocnosťami, duchovnými mocnosťami po nebeských oblastiach alebo nebeských oblastiach. Takže tu vidíme, že na diskusiu je to, čo by sme mohli nazvať kozmická realita cirkvi. Kozmická realita cirkvi hovorí o tom, že cirkev v žiadnom prípade nie je len to úbohé nejaké stiesnené spoločenstvo, ktoré v niektorých kultúrach vyzerá, zvlášť v západnej kultúre dnes cirkev je ako na úpadku a niekto možno myslí, že už proste zanikne. My sme žili v období, keď sa to predpovedalo, že staré babičky vymrú a kostoly zostanú prázdne. Tak to bolo za takzvaného komunizmu, ale aj dnes v sekularizácii, aj keď spiritualita je na vzostupe, tak cirkev na západe príliš nerastie. Modlíme sa, aby došlo k prebudenie, takže rozhodne, že toto nechceme s tým sa uspokojiť. Inak to vyzerá niekde v Afrike, v Južnej Amerike a Ázii, ale my hovoríme v situácii našej, dá sa povedať, západnej, keď sme vo východnej Európe, no ale stále chceme byť ako západ. Ale v kozmickej realite, aby sme sa k tomu vrátili, cirkev je veľkolepá, je zárodkom budúcnosti eschatologického ľudstva a ešte raz opakujem, potrebujeme emocionálne redefinovať tento pojem, ak chceme rozumieť listu Efezanom. A teraz prichádzame k tomu, že ak toto príbuzenstvo tam teda má niečo subjektívne dávať, tak potrebujeme ho prežívať v Duchu Svetom a na to, aby sme ho mohli prežiť, potrebujeme posilnenie Svätým Duchom, Efezanom 3.16. To sa dobre zapamätá, lebo máme Jan 3.16, to už asi vie aj človek, čo Bibliu nečíta. A Efezanom 3.16 je, nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho ducha, teda Ducha Svätého, mocne zosilnil váš vnútorný človek, teda váš duch. Z toho vyplýva, že náš duch je slabý, je ten vnútorný človek bežného človeka a aj kresťana, toto je písané kresťanom, môže byť slabý, môže byť zranený, môže byť neschopný vlastne internalizovať či zvnútorniť to, čo rozume vie. Môže vedieť a definovať Božiu lásku, môže rozprávať o agape, môže rozprávať o všetkých zázrakoch Božieho plánu, ale zvnútornenie, aby to prežíval, akože ja do toho patrím a ja to obdivujem a moje emócie sa toho zúčastňujú a cítim sa v tom prijatý a akoby do toho vtrhnutý, tak to môže chýbať. Môže byť akoby detašovaný od toho, toto vedecká teológia žiaľ rada pestuje, akýsi detachment, teda oddelenie či odosobnenie. My rozprávame o pekných veciach, ale emocionálne sa do toho nedáme vtrhnúť, aby sme tam mali nejaké slzičky, alebo úsmev, alebo nejaké výkriky radosti. To sa nenosí. Proste vedecky musíme byť trošku skeptický, trošku sa udržať a vlastne nedovolíme si takúto angažovanosť vnútornú. Toto si myslím, že je v Božích očiach jednoducho slovom povedané hriech.
Boh nás nepozval len na to, aby sme ho pozorovali ako diváci a hodnotili ho podľa bodov, 10 bodov, 5 bodov, 6 bodov, áno, dobre to robíš, páči sa mi to, dobre, ďakujem, ideme ďalej, ale chce, aby sme do toho padli na kolená, padli na tvár a rozumeli, že on nás prijal, aby sme sa stali naplno emocionálne, spirituálne súčasťou. Ale ak to máme prežiť, tak potrebujeme zosilnieť na vnútornom človeku, teda ten duch je neschopný toto prijať, pretože sme vyzráňaní od detstva, pravdepodobne všetci, neviem, či všetci, každý v inej miere, ale každý človek prežil sklamanie, kde ako dieťa, alebo už dospievajúci sa niekomu odovzdal a bol zbitý, sklamaný, zradený, vysmiatý a všeličo. Deti si vedia veľa ubližovať, keď sa navzájom posmievajú. Niekto sa zamiloval a niekto mu niečo slúbil, potom ho zradil, rozviedol sa alebo niečo. Ten duch je zranený a nie je schopný dôverovať akejkoľvek láske, ani Božej láske. A na to, aby mohol sa vrátiť v schopnosti tomuto veriť, tak potrebuje Ducha Svätého, aby ho vyliečil a posilnil. Veriť Božej láske uprostred sveta, ako vyzerá, je zázrak. Pretože svet, nečudujeme sa, že existuje ateizmus, svet, ak je čisto v Božích rukách, tak Boh nemôže byť, buď existovať, alebo nemôže byť dobrý. My ale z Biblie vieme, že Boh, že svet nie je len v Božích rukách, že svet je v rukách zlého, leží v rukách zlého. To znamená, to, čo je na svete zlé, je síce Bohom dopustené, ale aj Bohom trestané a je to proti Božej vôli. A Boh prejavuje uprostred tohto sveta svoju lásku, ale ak ju chceme vidieť a zažiť, potrebujeme sa nadýchnuť a nechať sa posilniť Duchom Svätým, aby Kristus mohol prežívať v našich srdciach, to znamená, to je verš 17, aby sme dokázali mať postoj ako Kristus. Ježiš žil v tomto svete, žil v krutom svete, v svete, kde sa ukrižovávalo, sám bol ukrižovaný, ale v jeho srdci zostala láska. Nebol tak zranený, nebol tak zbitý, že by prestal milovať. A to je možnosť pre kresťana, nie preto, že mu to niekto prikáže, ale preto, že Kristus býva v jeho srdci. Teda reálne, duchovne. Že to sa naozaj stane. To chce rast, to chce silu, to chce prvú kapitolu Efezanom, druhú kapitolu Efezanom, tretiu kapitolu Efezanom, ak to využijem, čo sme hovorili, proste prehlbovať. A keď to prežije, toto posilnenie, tak môže byť zakorenený a mať fundament v láske, to je tiež 17. verš. Zakorenený znamená, že stadiaľ čerpá život, životodárnu energiu a fundament, že je založený, že je proste postavený na tomto základe, znamená, že v tom je stabilný. Takže stabilita stavby a život nejakej rastliny, teda život nejakého živého organizmu, obidva majú pochádzať z tejto Kristovej lásky a tam je dobrá diskusia vzťahu medzi racionalitou teológie, ktorá je absolútne nevyhnutná. Ja som teológ, ja chcem, aby sme boli racionálni teológovia, ale epistemológia viery musí presahovať racionalitu teológie a tá epistemológia viery musí prechádzať práve spiritualitou, skúsenosťou s Duchom Svätým, ktorý posilňuje nášho vnútorného ducha a rastie naša miera dôvery v lásku. Teda, že sme schopní dôverovať v lásku napriek sklamaniam, napriek tomu, že riskujete, keď niekoho milujete, prejavujete mu lásku, môžete veľmi riskovať, že vás sklame, že vás vlastne vyfackuje a Kristus vám dá silu ducha zostať v tej láske, odpustiť a nenechať sa odradiť či zhorknúť. Takže toto uvedomenie príbuzenstva, prežívanie v duchu je niečo, čo potom v tom 16., teda v 19. verši, myslím, je to alebo 18., to je ten slávny verš, 18. verš, pochopiť šírku, dĺžku, výšku a hĺbku. O tom ste už určite počuli množstvo kázni. Ja si myslím, že také najjednoduchšie vysvetlenie alebo také prirovnanie je, že keď vnímate hĺbku, tak sa vám môže zatočiť hlava, že niečo je tak hlboko, že tam by ste mohli spadnúť, keď niečo je vysoké, tak sa cítite malý a proste to obrovské. Šírka môže znamenať, že to je pojme obrovské množstvo nejakého, či už ľudstva, alebo nejakého materiálu. A dĺžka znamená, že to vytrvá. A tie zážitky, ktoré máme z takýchto rozmerov, vlastne tu Pavol ukazuje, že tie božské rozmery sú nad všetky fyzické rozmery. My môžeme poznať tieto
štyri, tak nie sú, máme tri rozmery, ale štyri pohľady nahor, nadol, do šírky a do dĺžky, teda ako si zážitky, tak tieto štyri, nazvime to dimenzie, štyri zážitky z časopriestoru. Pavol hovorí, že u Boha je to oveľa väčšie, teda nekonečné. A tu potom padáme a končí to tým veľkolepým zdaním chvály, doxológiou, 20. a 21. verš, tomu, ktorý je mocný, tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem toho všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme, tomu sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen. Takže to je výsledok, keď Pavol verí tomu, že duch tej, som nazval epistemológia viery, nám dá prežiť, prekonať ten selfizmus, sklamanú dôveru, strach z otvorenosti a že ten duch nás tak posilní, že vlastne to sme schopní znášať. Hej, to, čo príslovie hovorí, že kto znesie zraneného ducha, to je slabý duch, ktorý nie je schopný vlastne existovať vo vzťahoch a spolu so svätými, teda keď vidíme, že iní to prežívajú, tak sa vieme vnútorne posilniť v duchu svetom samozrejme a tieto rizika znášať. Je tu dobrá diskusia, ja som už raz na tú tému hovoril sklamanie z Boha, či človek môže byť sklamaný aj z Boha. Tak to je otázka na ďalšiu tému, veľká téma. Myslím si, že definícia sklamanie z Boha je vždy, môžeme byť sklamaní len ak Bohu dobre nerozumieme. Zo skutočného Boha nikto nemôže byť sklamaný, ak mu správne rozumie, lebo každý, kto sa s Bohom stretol, Boha oslavoval, teda keď ho hľadal. Samozrejme človek alebo bytosť, ktorá nenávidí Boha, tak sa Boha bojí a tá nie je z neho sklamaná, ale ho nenávidí. Takže tým by som ukončil túto tretiu kapitolu ako vrchol hĺbky, je to akýsi paradox, vrchol hĺbky kresťanovej skúsenosti v tom, že ide od Božej slávy cez Božiu milosť, prijatie až k stotožneniu Božej lásky, kde dochádza k tomu, čo sa dá nazvať kresťanský pojem zbožstvenia či teozis a stáva sa súčasťou Božej rodiny.

svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, prajeme vám požehnané počúvanie. Prostredníctvom Biblie si môžeme prečítať výrok apoštola Jána, ktorý je hneď na začiatku jeho evanjelia. Na počiatku bolo slovo, a slovo bolo u Boha, a Boh bol to slovo. Toto slovo bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila. Aké vzácne slová, aká úžasná pravda. Nechajte sa aj dnes povzbudiť, potešiť, inšpirovať Duchom Svätým skrze čítané slovo, skrze texty Biblie, ktoré sú dodnes pravdivé, večné, uvoľňujú život a zdravie pre tých, ktorí majú bázeň a pokorné srdce pred Bohom. Nech sa stanú pre vás občerstvením aj najbližšie minúty. Nasledujúci program sme pre vás pripravili v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
0: List Rimanom. 3. kapitola. Čo je teda prednosťou Židov, alebo aký je úžitok obriezky? Veľký, v každom ohľade. Predovšetkým, im boli zverené Božie slová. Čo teda? Ak sa niektorí stali nevernými, či azda ich nevernosť zruší Božiu vernosť? Vôbec nie. Nech sa ukáže, že Boh je pravdivý a každý človek klamár, ako je napísané, aby si bol uznaný za spravodlivého vo svojich slovách a aby si zvíťazil, keď ťa súdia. Ak však naša nespravodlivosť dáva vyniknúť Božej spravodlivosti, čo na to povedať? Či Boh nie je nespravodlivý, keď nás stíha hnevom? Toto hovorím podľa ľudského zmýšľania. Určite nie. Veď inak ako by mohol Boh súdiť svet? Ale ak sa na mojej lži ukazuje, že Božia pravda je o mnoho väčšia, čo Bohu slúži na slávu, prečo som ešte aj ja súdený ako hriešnik? Či je to variť tak, ako nás ohovára,

0: stratili. Napospol sa stali neužitočnými. Niet nikoho, kto by robil dobro. Niet ani jedného. Ich hrdlo je otvorený hrob, svojimi jazykmi podvádzali, hadí jed majú na perách. Ich ústa sú plné kliatby a horkosti, ich nohy sa náhlia prelievať krv, na ich cestách skaza a bieda. Nepoznali cestu pokoja a v ich očiach niet bázne pred Bohom. Vieme však, že to, čo hovorí zákon, hovorí tým, čo sú pod zákonom, aby umlkli všetky ústa a aby celý svet bol vinný pred Bohom. Pretože zo skutkov zákona nebude pred ním ospravedlnený nejaký človek. Veď zo zákona pochádza poznanie hriechu.
1: Spravodlivosť z viery.
0: Teraz však je zjavená Božia spravodlivosť bez zákona, dosvedčená zákonom a prorokmi. Božia spravodlivosť skrze vieru Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Niet totiž rozdielu, lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Ospravedlňovaní sú zadarmo, jeho milosťou, vykúpením v Ježišovi Kristovi. Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery. Tak Boh preukázal svoju spravodlivosť, keď prehliadol hriechy, ktoré boli spáchané už skôr, v čase Božej zhovievavosti, a aby ukázal svoju spravodlivosť v terajšom čase. Takže sám je spravodlivý a ospravedlňuje toho, kto žije z Ježišovej viery. Kde je tu samochvála? Je vylúčená. Akým zákonom? Vari zákonom skutkov? Nie, ale zákonom viery. Sme totiž presvedčení, že človek je ospravedlnený vierou bez skutkov zákona. Azda je Boh iba Bohom Židov? A nie aj pohanov? Ale áno, aj pohanov. Veď Boh je predsa jeden. On ospravedlní obrezaných z viery a neobrezaných pre vieru. Či azda vierou zbavujeme zákon platnosti? Vôbec nie. Naopak, potvrdzujeme ho.

Kniha prísloví, 16. kapitola, 24. verš. Príjemné slová sú medový plást, sladkosť pre dušu a vzprúženie pre kosti. Témou diskusie bolo rasové napätie. Rečník však zostal pokojný a vyrovnaný. Pred obrovským publikom hovoril smelo, ale dôstojne a pokorne. Zakrátko sa napätí diváci viditeľne uvoľnili a začali smelo hovoriť o problémoch, ktoré s témou súviseli. Otázka tiež bola, ako vyriešiť tento pálčivý problém, no zároveň udržať pod kontrolou svoje pocity a slová. Ako sa postaviť k danej téme s potrebnou zdvorilosťou. Kráľ Šalamún všetkým radí zaujať rovnaký postoj. Príjemné slová sú medový plást, sladkosť pre dušu a vzprúženie pre kosti. Vtedy srdce múdreho rozširuje poznatky na jeho perách. Prečo by taký mocný kráľ ako Šalamún venoval čas spôsobu vyjadrovania? Pretože slová môžu zničiť. Za čas Šalamúna sa králi spoliehali na poslov, ktorí im prinášali informácie o ich národoch. Vyhľadávali pritom iba pokojných a spoľahlivých služobníkov, ktorí hovorili rozvážne a opodstatnene, bez preháňania či krútosti, nech išlo o akýkoľvek problém. Každý z nás môže mať úžitok z toho, že svoje názory a myšlienky vyjadruje so zbožným a uvážlivým postojom. Šalamún tvrdí, človek vo svojom srdci plánuje, odpoveď však prichádza od Hospodina.

že sa ženieš duša, ustaň na chvíľu, počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj,

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Milí poslucháči, moje meno je Peter Kozár. A vítam vás pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa budeme spolu modliť za Alžírsko. Táto krajina s rozlohou takmer 2,5 milióna kilometrov štvorcových je najväčšia krajina Afriky a 10. najväčšia rozlohou na celom svete. Nachádza sa na severe Afriky, kde hraničí so Stredozemným morom na severe, na severovýchode s Tuniskom, na východe s Líbiou, na západe s Marokom, západnou Saharou, Mauretániou, na juhozápade s Mali a na juhovýchode s Nigerom. Alžírsko má vyše 40 miliónov obyvateľov. Asi 90% všetkých Alžírčanov žije v severnej pobrežnej oblasti. Južnú oblasť krajiny tvorí z väčšej časti púšť Sahara, ktorá zaberá viac ako polovicu Alžírska. Oficiálnym jazykom je arabčina. Hlavné mesto je Alžír. V tejto krajine dominuje islamské náboženstvo. Až 99% obyvateľov sú moslimovia. Prevažná väčšina z nich nasleduje sunnický islam. Žije tu aj okolo 100 tisíc kresťanov, z ktorých väčšina je protestantov a približne 2000 židov. Za ostatný rok Alžírsko zaznamenalo nárast počtu uzavretých cirkví. Súčasne sa kresťanskí konvertíti stali otvorenejšími voči svojej viere, čo viedlo k odporu zo strany moslimských rodín. K tomuto tlaku prispieva aj štát. Reštriktívne zákony, ktoré regulujú nemoslimské uctievanie a zakazujú obrátenie od islámu ku kresťanstvo, sťažujú kresťanom, aby sa podielili o svoju vieru s ostatnými. Veriaci majú strach, že by ich rozhovory mohli byť považované za rúhanie alebo zvádzanie na odvrátenie od islámu a použité proti ním. Zákon zakazuje spochybňovať vieru moslimov a zvádzať ich na iné náboženstvo. Kresťania trpia obťažovaním a diskrimináciou vo svojom každodennom živote. Členovia ich rodín a susedia sa ich snažia prinútiť k podriadeniu sa islamským normám a k vykonávaniu islamských obradov. Ten tlak a nebezpečenstvo, ktorému čelia kresťania, sú obzvlášť vysoké vo vidieckých a nábožensky konzervatívnejších častiach krajiny. Modlíme sa preto za nich. Pane Bože, prihovárame sa za Tvoju cirkev, ktorú máš v Alžírsku. Ďakujeme, že aj tu svieti Tvoje svetlo a prosíme, aby si ho rozžiaril ešte viac. Prosíme, aby si posmelil kresťanov a zvlášť pastorov a vedúcich kresťanských spoločenstiev, ktorých zbory boli zatvorené násilím, aby nestrácali nádej, nestrácali odvahu, aby hľadali spôsoby, ako sa zhromažďovať, ako sa budovať vo viere, ako byť Tvojimi svedkami. Prosíme, aby znovu zrodení ľudia mali silnú odvahu zdieľať svoju vieru, aj keď to môže znamenať veľmi nepríjemné následky pre nich. Prosím, aby si ochránil našich bratov a sestry, ktorí sú v tejto krajine prenasledovaní ich vlastnými rodinami a susedmi a blízkymi. Prosíme, aby si posilnil vodcov, ktorí budú viesť nových učeníkov, ktorí budú zakladať nové zbory, aby Tvoje evanjelium ako dobré semienko zapúšťalo korene a prinášalo dobré ovocie aj v tejto krajine. To sa modlíme v Tvojom mene. Amen.

0: pri počúvaní relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť. Milí poslucháči, počúvate Rádio 7 a aktuálne nám už začína relácia Témy, ktoré sa nás týkajú. V tejto relácii sa spoločne rozprávame, ako to už zaznelo, o témach, ktoré sa či teraz, alebo možno v blízkej budúcnosti nás týkajú. A téma, o ktorej sa budeme dneska spoločne rozprávať, sú seniory a konkrétne sa budeme rozprávať o potrebách seniorov alebo starších ľudí, akokoľvek pomenujeme túto skupinu, ktorá je jednou z nás, tak budeme sa rozprávať práve o tejto skupine. Predo mnou už sedí môj dnešný host, ktorou je Bea Dobová.
1: Dobrý deň.
0: Pozdravím vás. A Bea, aby som vás možno na začiatok trošku predstavil našim poslucháčom, pochádzate z Bratislavy a aktuálne ste viac ako 12 rokov riaditeľkou stredisku evanjelickej diakonie v Bratislave. A správne hovorím?
1: Správne hovoríte. Je to zariadenie pre seniorov.
0: Presne tak. Ďakujem za doplnenie. A Bea, keď už teda sa vrhneme do tej našej témy o potrebách, aké sú možno také nejaké základné potreby seniorov alebo teda starších ľudí?
1: No, asi potreby, rozmýšľam, ako to povedať, že asi sa nemenia, že sú to ľudské potreby, hej, že tak ako každý z nás má v ktorejkoľvek etape života nejaké potreby, tak také majú aj seniori, len problém je s tým, že už nevedia sami si tieto nejaké potreby uspokojiť, hej. To znamená, že je tam veľká oblasť tých fyzických potrieb, hej, to znamená naozaj, aby sa cítili fyzicky dobre, to znamená lekári a tie zdravotné nejaké problémy vyriešiť. To samozrejme, že čím je človek starší, tak tým menej v tomto vie si pomôcť, že tie návštevy lekárov, že zabezpečiť im odvoz, dovoz a niekedy a vlastne aj tú koordináciu tých rôznych návštev u týchto špecialistov a zabezpečiť to. Ten zdravotný aspekt, hej, týchto našich seniorov vychádza možno ako prvý, pretože je to práve ťažké obdobie, čo sa týka tohto zdravia. Hej, že to asi vieme všetci, že čím je človek starší, tak tým je zdravotne zraniteľnejší alebo slabší. Čiže toto treba dať pozor na to, aby ten senior mal vždy tie lieky, ktoré potrebuje a aby všetko, čo, na čo sa sťažuje, lebo ja sama viem, že veľakrát, hej, že vieme, keď nikto nekričí o pomoc, tak všetko iné je prioritou. Hej, že keď ten náš senior povie, aj bolia ma kríže, povieme aj mňa bolia kríže a nejdem sama s tým k doktorovi, ale pre toho seniora to je práve možno niečo alarmujúce z toho dôvodu, že on má veľmi blízko k tej imobilite. No čiže tieto zdravotné potreby fyzické, to znamená samozrejme, k tomu patrí aj to jedlo, pitný režim, to sú tiež veci, na ktoré sa zabúda, že k nám do zariadenia veľakrát prídu ľudia, nie že zabúda, to nemyslím si, lebo veľa našich príbuzných je veľmi zodpovedných v tom, hej, že navaria na 3 dní jedlo a roztriedia všetko do chladničky, nazvu to menami dní v týždni, hej, akože urobia všetko preto, aby to jedlo tam bolo, ale ten senior to už nevie si úplne sa zabezpečiť, hej, že nevie si to zohriať, vybrať alebo podcení, to nie je hladný, tak si nedá. No ale toto, že stravovanie a pitný režim má tiež veľmi veľký vplyv na zdravotný stav. Hej, že veľakrát k nám prídu práve klienti, ktorí, nechcem povedať, že sú priamo podvyživení, ale sú veľmi zle živení. Hej, a vtedy sa aj tá pokožka napríklad ľahšie trhá, čiže môžu vznikať tie kubity. Také nejaké pravidelné, racionálne stravovanie pre seniorov je tiež veľmi dôležitá otázka, čiže na toto treba dať vždy pozor. No, potom nehovoriať, že toto sú také tie základné fyzicko-zdravotné potreby, ale potom je tu aj tá sociálna stránka, hej, že akokoľvek seniori už si nevedia tak vyhľadávať tie kontakty, hej, že ťažšie sa im používa mobil, o internete už ani nehovorím, hej, čiže taktiež veľakrát ako rodina viem, že musí zabezpečovať aj ten sociálny kontakt, musí organizovať tie

0: Lečí sme sa rozprávali v jednej z relácií, že aj tie príbehy opakujúce sa majú svoj význam a svoju podstatu. Čiže aj toto je taká dôležitá potreba starých ľudí stráviť s niekým čas. No a potom sú to aj tie duchovné potreby, hej, že veľakrát tí naši klienti alebo naši starí rodičia boli zvyknutí chodiť do kostolov, chodiť do nejakých spoločenstiev a tým, že teraz sa stanú teda imobilnejší alebo čokoľvek v zime sa boja, že vyjdú na ulicu, šmíknú sa alebo tak. Tak toto postrádajú, hej, ale tiež povedia, že mne to nevadí, hej, že sú v takom stave, že chcú robiť čo najmenej starosti tej rodine, tak to nespomenú, ale možno im chýba tá večera pánova, alebo ten kontakt s tým kazateľom, alebo s inými nejakými veriacimi ľuďmi. Potrebujú to. Takže tie potreby majú ľudia aj vo vysokom veku alebo v starobe také isté, ako máme my, a na to musíme myslieť. Že nie je to len veľakrát iba tá vyčnievajúca časť ľadovca, ju vidíme, ale pod tom tam sú skované všetky tie iné potreby, ktoré voľakedy boli, sú aj teraz, ale oni nechcú o tom hovoriť a na to si treba dávať pozor v starostlivosti o seniorov.
1: Na toto by som možno aj rovno nadviazal. Vy ste povedali veľmi veľa spustu myšlienok, ja sa možno tak postupne k ním budem vrácať. Ale hneď teraz premostím na toto, čo ste povedali úplne na záver, že vlastne, že častokrát tie problémy sa môžu zdať ako maličké, ale v zásade môžu prameniť a môžu byť obrovitánske. Ako možno môžeme my ako rodinní príslušníci pracovať s tou staršou generáciou, ktorá napríklad naozaj, že nepovie, akú má potrebu, alebo nejako to tak zatlka, keď to tak poviem ľudovo. Ako, z čoho máme my vychádzať? Máme pracovať aj s tou pravdou, ktorú nám hovorí ten starší človek, alebo máme nadväzovať na nejakú našu skúsenosť?
0: No, najlepšie spoznáme toho svojho seniora, keď sme s ním, keď s ním trávime čas. Čím viac času s ním strávime, tak tým viac vidíme. Tam sa už nedajú niektoré veci skovávať, hej, lebo veci sa dajú skovať za hodinu, za dve, ale keď sme s nimi, akože dajme tomu, už 3 dni v kuse, tak tam nám už vyjdú tie veci, ktoré sú tie práve slabé, hej, v tom jeho živote. Čiže ja by som povedala, že určite treba s ním zo začiatku tráviť veľmi veľa času, aby sme vedeli identifikovať, že čo je to, hej, čo potrebuje, v čom potrebuje pomoc. A potom samozrejme však sú tie veci, ktoré sú trošku aj viditeľné, ale ktoré možno aj my podceníme, lebo nemáme na to čas. Hej, že presne my najprv plníme vždycky aj podľa tej Maslowovej hierarchie potrieb, vždycky tie základné, aby bol najedený, aby bol v čistom možno. Na ostatné nám nevíde čas. No čiže trošku sa zamyslieť a povedať, urobiť si nejakú rodinnú radu, hej, po všetkých blízkych ľudí toho nášho seniora dať za jeden stôl a povedať, pozrite sa, tuto naša mama naozaj starne. Už sme si všimli, možno susedka niečo povie, hej, že častejšie si zabúda kľúč, alebo ja neviem, proste čokoľvek môže za tým byť, že poďme sa poradiť, počúvajme, hej, týchto okolie, ktoré je s tým našim človekom čo najdlhšie a skúsme mu vymyslieť nejaký plán podpory. Hej, chceme, aby bol čo najdlhšie doma, samozrejme, že príde otázka k tomu, že či u niekoho ten senior môže byť, ale aj, no to je jedna vec, že čo my vymyslíme, ale druhá vec je to, že aj ten senior náš to nemusí prijať, hej, lebo
1: no,
0: typický problém seniorov sa volá spomienkový optimizmus. To znamená, že oni si stále myslia, že bude tak, ako bolo. A tak už nebude. Uh-huh. Hej, že bude možno lepšie, ale zase nebude tak, jak bolo. Hej. Čiže oni stále dúfajú, že bude tak, jak bolo, že sa obnoví zdravie, že obnovia sa síly, že budú zase môcť piecť a variť pre celú rodinu a toto nejako dúfajú a niekedy teda rodinní príslušníci sa týmto nechajú oklamať, ale zase viem, že všetci máme nejakého toho rodiča doma teda, alebo starých rodičov, keď sú to mladší ľudia, tak treba k ním tak trošku jemne pristupovať a naozaj skúmať to, čím žijú a samozrejme nie v rámci konfrontácie alebo dokazovania, že jaj, ale ty toto už nevládzeš, pozri sa, máš tu neporiadok a vidíš, voľa, keď si vládala a teraz nevládzeš, že tá konfrontácia je kontraproduktívna. To znamená, že tomu človeku sa môže ešte pohoršiť, lebo sa môže opustiť a to nechceme, hej. Čiže naozaj v takej láske a v takom porozumení mu vyjadriť to, že rozumieme, že je v takom nejakom zraniteľnejšom období života alebo teda v ťažšom období života. samota, že potrebuje viac podpory, ale možno nemusíme mu to takto povedať, že ty potrebuješ viac podpory, ale možno mu povedať, vieš čo, my ti chceme viac pomáhať. Sme sa stretli rodina a my sme si povedali, že si tak vzácny pre nás, tak vzácna pre nás, že chceme byť s tebou viac. My sme sa dohodli, že takto a takto, že ja neviem, každý druhý deň k tebe my prídeme, lebo chceme byť s tebou. Nemôžeme mu povedať, že nestíhaš a nevládzeš, tak my sa tu obetujeme a

0: ideme za tebou, hej, že musí to byť všetko v takej dôstojnosti, aby ten senior to vedel prijať.
1: A vy ste spomínali na začiatku, že hej, príde nejaký senior a povie, že bolia kríže napríklad. A keď to premostím do tej otázky, že častokrát som to aj videl vo nejakom osobnom svojom živote, to, že potom tie deti, keď im to tak rodič zahlási, tak tie deti sa potom ako keby tak aj obvinujú, že tak asi som mal kúpiť lepší madrac, alebo proste niečo, že asi by ho neboleli tie kríže, ak by sme tomu predišli. Ako možno sa vieme postaviť, možno aj vy z takých praktických skúseností, ktoré vidíte v tých rodinách vašich klientov, že ako sa k tomu tak prakticky postaviť, aby nás to tak vnútorne nás samých nerozbíjalo?
0: Ja si myslím, že stačí si uvedomiť, že tí naši rodičia, starí rodičia naozaj sú v tom ťažkom období starnutia. Hej? Že hovoríme, že je ťažké, ale zase nechcem, aby niekto, kto starne, mal nejakú depresiu z toho, pretože každý z nás, ak všetko pôjde tak, jak má, každý z nás bude v tom období, že nie je výnimočné pre ľudí, hej, a má svoje aj pozitíva, ale má aj svoje negatíva. A tie negatíva sú, že v tomto období naozaj človek stráca. To obdobie strát, hej, to stráca okrem toho, že to sociálne postavenie, financie, priateľov, rodinných príslušníkov, pretože že čím je človek starší, tým viac úmrtí okolo neho je, tak stráca aj zdravie. No a my sa nemusíme obviňovať z toho, že je to pre nás niečo nové, že ten rodič, ktorý nás držal, zrazu je slabší a my tiež potrebujeme naučiť, ako vnímať jeho nové potreby, ako vnímať jeho nové zraniteľné obdobie. Každý sa tomu učíme, nemáme sa to kde naučiť. Hej, že volá kedy, ako sme si hovorili, že tie generácie bývali spolu, tak tam sme možno videli to, ako tie staré mamy žili v tej rodine, kým nezomreli a mohli sme sa učiť, ako sa tí rodičia o tú starú mamu starali, ale dnes je to inak. A nie je na tom nič zlé, keď ho máme radi. Hej, keď naozaj sa učíme z toho, aha, tak toto sme asi zle rozhodli, že toto by ti nesedelo, nevadí, že skúsime niečo iné a snáď to zafunguje, že veľakrát je to naozaj aj o tom triafaní sa, hej, že čo pre jedného seniora nie je dobré, pre druhého môže byť napríklad presne aj to, ten pobyt v takomto type zariadenia pre seniorov, hej, že niekomu to veľmi, veľmi sadne. Ja stále hovorím, že je to vynikajúca alternatíva dôstojného starnutia, ale samozrejme, že aj my sme zažili za tie roky, rokuce zo pár klientov, čo ich bolo naozaj, že veľmi málo, ale boli, ktorí sa nikdy nevedeli zadaptovať v takomto prostredí a ktorí vždy túžili a vždy komunikovali, že chcú ísť domov, chcú ísť domov. Čiže čo pre jedného platí, pre druhého nie a neexistujú nejaké správne odpovede, hej, ale na druhej strane zase existujú aj organizácie, alebo možno teda úplne tá prvá vec je miestny úrad, kde nám povedia, že ak pomoc môže dostať takýto senior, ktorého máme doma, alebo úrad práce má tiež nejaké druhy pomoci, príspevkov alebo pomôcok, zdravotné poisťovne presne cez všeobecného lekára nám tiež môžu poradiť zo pár vecí, kde všetci títo zodpovední ľudia nám vedia poradiť čo najlepšie pomôcky k takému nejakému bezpečnému životu tých našich seniorov. Ale pokiaľ máme toho nášho človeka, starého rodiča alebo rodiča radi, tak nikdy nemusíme mať výčitky svedomia, lebo všetko robíme naozaj s tým motivom naozajstnej pomoci a lásky.
1: Ďakujem aj za túto odpoveď a myslím si, že toto je presne taká téma, kde ja by som sa vedel spýtať množstvo otázok a som rád, že aj na túto tému ste prišli viackrát do rádia, aj mohli nahrať viacej tých relácií. Ja vám teda ďakujem za to, že ste prišli aj dneska na túto reláciu do nášho štúdia, že ste aj z vlastných skúseností, aj zo skúseností z praxe porozprávali a verím, že aj pozbudili nás, milí poslucháči, k tomu, aby sme naozaj očakávali na Božiu pomoc, ale zároveň, aby sme vnímali veci a potreby našich starších ľudí okolo nás. Takže ďakujem, že ste prišli.
0: Veľmi ráda som prišla.
1: A s vami, milí poslucháči, sa už tiež lúčim. Moje meno je Dávid Zuštiak. Teším sa na vás na budúce. Ahoj.